radiorazia.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы «Радіорацыя» на ўвесь свет. People who live and breathe

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнсы чацвярга 3 верасня.
3: Белавія паляціць у Варшаву. Сэрё?
5: Не так проста возобновіць авіасаапшэння пасля ўсіх гэтых сабыцій і на фоне санкцій.
4: І ўсё ж, навошта Лукашэнка лётаў да Пуціна?
6: Відзіма, ідзёт торг.
3: Беларусь можа зрабіць так, каб Расія не бамбіла Кіеў. Але ёсць нюанс.
7: Сам факт того, что он залетел с территории Беларуси, по моему мнению, не говорит о том, что это было злонамерено и так далее.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Сёмая у Беларуси, шостая у Польши. У Гародні ўзімку плануюць адчыніць аэрапорт. 27 мігрантаў, якія паспяхова перайшлі беларуска-літоўскую мяжу, затрыманыя ў Літве. У Клайпедзе пры перагрузцы нелегальных цыгарэт затрыманы беларус.
3: З навінамі Владзімір Лапцевіч.
2: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. Гарадзенскі аэрапорт плануюць адчыніць бліжэйшай зімой. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Гродна» распавёў кіраўнік гарвыканкама Андрэй Хмель. Ён паведаміў, што ўжо праведзены таргі па закупцы навігацыйнага абсталявання. Яго прыбыццё на тэрыторыю аэрапорта чакаюць восенню. Акрамя таго, цалкам абноўлена узлётна-пасадачная паласа. У выніку цяпер яна адпавядае ўсім тэхнічным патрабаванням. У пачатку года стала вядома, што Беларусь і кіраўніцтва Калінінградскай вобласці Расіі абмяркоўваюць магчымасць адкрыцця новага паветранага маршруту. Рэгулярныя рэйсы ў Калінінград хочуць арганізаваць менавіта з Гародні. У дадатак, анансаваў Андрэй Хмель, з гэтага абласнога цэнтра чартэрнымі рэйсамі можна будзе лятаць у адпачынак на папулярныя курорты. Да гэтага часу Гародня застаецца адзіным рэгіянальным аэрапортам у Беларусі, з якога ў апошнія гады не ляталі міжнародныя рэйсы. Да іншых тэм. У Свінцянскім раёне Літвы камера, пастаўленая паляўнічымі каля месца падкормкі дзікіх жывёл, учора раніцай зафіксавала незвычайную групу людзей. На відэазапісі былі 27 замежных грамадзян, якія незаконна перайшлі дзяржаўную мяжу Літвы. Паляўнічы, заўважыўшы падазроны рух, адразу перадалі інфармацыю супрацоўнікам службы аховы дзяржаўнай мяжы. Памежнікі аператыўна адрэагавалі і неўзабаве затрымалі ўсіх 27 чалавек. Крымінальнае паведамленне. Аб затрыманні грамадзяніна Беларусі пры перагрузцы буйной партыі нелегальных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Інцыдэнт адбыўся днём 28 жніўня ў паўночнай частцы Клайпеды. Супрацоўнікі аддзела крымінальнай разведкі памежнай каманды берагавой аховы звярнулі ўвагу, што з зарэгістраванага ў Польшы грузавіка з паўпрычэпам у грузавік з дацкімі нумарамі з дапамогай ручнога пагрузчыка перагружалі паддоны са скрынкамі. Усяго выявлена 448 скрынак з 224 тысячамі пачкаў цыгарэт без акцызных марак. Кошт грузу ацэнены амаль у 1,4 мільёна еўра. Падчас аперацыі затрыманы двое мужчын – 44-гадовы літовец, жыхар Каўнаскага раёна, і 48-гадовы грамадзянін Беларусі. За такое злачынства прадугледжаны штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Абодва затрыманыя змешчаныя ў ізалятар і арыштаваныя. І да падзей культурнага жыцця. 9 верасня у эфіры другога каналу польскага тэлебачання адбудзецца прэм'ера фільма «Да 90-годдзя» беларускага пісьменніка з Падляшча Сакрата Яновіча. Гаворыць аўтар гэтай працы журналіст Мікола Баўранюк.
4: Важное пытанне, што пакінуў па сабе. Пра мастака, ну, мастака слова, можа расказаць мастак візуальная артыстка. Таму Малгажата Дмітрук таксама дапусціць хацеў эмоцыі яго блізкі сябар, прафесар Лявон Тарасевіч, які таксама лічыць Сакрата сваім настаўнікам, сваім старэйшым сябрам. Фільм прайшоў прагляд, магу ўжо сказаць, што ацанілі яго вельмі добра афіцыйна.
2: Перад тэлепрэм'ерай Мікола Ваўранюк прыме ўдзел у беластоцкай імпрэзе, прысвечанай Сакрату Яновічу. Яна пройдзе сёння ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай, 6. Плануюцца размовы пра культуру, літаратуру і памежжа, паказ дакументальных кадраў, чытанне ў суправаджэнні электроннага праекту «Скейн». Пачатак а 18 гадзіне. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: У нашым памежным рэгіёне воблачна і ападкі дажджу, 14-15 градусаў на дадзены момант, максімальна днём 18-19 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
3: Сегодня пятница, 4-й день вересня. Информационно-музычный эфир «Раница с рацией» у студии Михаил Андрасюк. Буду с вами до 10-й белорусского, до 9-й годины польского часу.

0: Тут живе Беларусь.
1: Раніца з рацыя, інфармацыйна-музычны эфір на радіо Рацыя у пятніцу. Пакуль што няма, не шмат робіцца, каб паказаць беларусам, што каардынацыйная рада іх некуды вядзе ў палітычным плане. Іх цікавіць больш унутраная і бюракратычныя працэсы. І ў той жа час за восень шмат што можа змяніцца ў плане знешніх фактараў, на прыкладзе выбараў у Злучаных Штатаў, кажа драматург, даследчык Ельскага універсітэта і член каардынацыйнай рады Андрэй Курэйчык.
2: Ну, з галоўных такіх івэнтаў у нас заўсёды гэта канферэнцыя «Новая Беларусь», вялікая канферэнцыя, дзе збіраецца і дыяспара, і палітыкі там розных краін, не толькі Польша ці Літва, а таксама Амерыка, Германія, далучаюцца іншыя краіны Еўропы, і абмяркоўваюцца галоўныя праблемы, якія стаяць зараз перад намі, беларусамі, у кантэксце і нашай вызвольнай барацьбы, і вайны Расіі з Украінай. У гэтай раз, мне здаецца, усе абмяркоўвалі нейкае такое акно магчымасцяў. Усе чакаюць на такі момант, калі ўзнікне магчымасць, ну, зрабіць нейкі ўплыў на тыя працэсы, якія пачаліся ў 20-м годзе, але вось не завершыліся, не павялі да змены ўлады. І у апошнія гады шмат хто апусціў трошчыкі рукі ці перайшоў на такі рэжым самазахавання, але ўсе чакаюць ось гэтую самую браму магчымасцяў, акно магчымасцяў. І пра гэта шмат хто казаў.
3: Якія асноўныя вынікі працы каардынацыйнай рады за апошнія месяцы вы б маглі адзначыць? І ці змянілася нейкім чынам стратэгія іх дзейнасці?
2: Ось гэта цяжкае пытанне, бо з аднаго боку актыўна дзейнічае каардынацыйная рада. Ёсць і мы можам паглядзець на сайце, ёсць і дакументы, ёсць і паседжанні, фарміруюцца камісіі, вось сфарміравана дэлегацыя ў ПАСЕ, напрыклад. Пры гэтым адчуваецца, што каардынацыйная рада больш неяк сканцэнтравана на сабе самой. То няшмат робіцца, каб сапраўды паказаць беларусам, што каардынацыйная рада вядзе іх некуды у палітычнай плашчыні, а больш нейкія такі бюракратычныя ці ўнутраныя працэсы цікавяць зараз каардынацыйную раду. І нават тое, як адбывалася галасаванне па дэлегацыі ў ПАСЕ, калі было на 6 месцаў 6 кандыдатаў толькі і прапанавалі ўсім галасаваць, ну, галасаванне не мала ніякага сэнсу, бо з 6 чалавек 6 і праходзілі. І гэта паказывала, што вось сапраўдная палітычная канкурэнцыя, сапраўдная такая барацьба, розныя палітычныя думкі, яны не, на жаль, так і не сталі трэндам у каардынацыйнай радзе, а больш мы бачым нейкія кулуарныя дамоўленасці, калі усе наперад ведаюць, куда каго паставяць, неяк там унутры дамовіліся, а чальцам каардынацыйнай рады проста ось трэба гэта узгадніць сваім галасаваннем. І гэта робіць работу нецікавай для большасці беларусаў.
3: Як зараз выглядае міжнародная актыўнасць беларускіх сілаў і ці ўдаецца утрымліваць гэтую ўвагу заходніх палітыкаў да Беларусі, можа, на прыкладзе такім амерыканскім?
2: У Амерыцы тут два трэнды вялікіх для беларускіх палітыкаў. Першы – гэта палітыка Трампа па іміграцыі, якая датычыцца шмат каго з беларусаў. Ёсць выпадкі беларусаў дэтэншыні, ёсць выпадкі высылкі беларусаў на нейкія трэціі краіны, як Беліз. І шмат хто з беларусаў патрабуе дапамогі. І вось гэты трэнд на дапамогу, на нейкае спрыянне тым, хто папаў у цяжкую сітуацыю, я бачу, што ось ёсць і ў дыаспары, і нават у каардынацыйнай радзе створана такая група на такую канкрэтную дапамогу. Іншы трэк – гэта трэк палітычныя і палітвязні. Тут ёсць своеасаблівыя лідары, бо зараз стыпендыю Джорджтаунскага універсітэта атрымала Марія Калеснікава, яна шмат будзе ў Злучаных Штатах. У верасні прыедзе ў Злучаныя Штаты Алесь Беляцкі, і потым Андрэй Пачобут, і мне здаецца, гэта будуць вялікія такія івенты, перш за ўсё для і амерыканскай палітычнай эліты, і акадэмічнай эліты, бо гэтых людзей чакаюць, яны могуць таму, што гэта прыклады вялікага такога сур'ёзнага супраціву і сапраўды палітычнага ўвязнення, яны могуць быць такімі гучнымі галасамі для беларусаў. І вось я чакаю на верасень, каб вось пачуць іх тут уплыў, і мабыць гэта неяк зменіць і сітуацыю з амерыканскім трэндам. Кул, які мы ведаем, працуе больш з Лукашэнкай, чым з апазіцыяй, ён даў інтэрв'ю «Нью-Йорк Таймс» і сказаў, што будзе новая група палітзняволеных вызвалена у бліжэйшым часе. Ну, паглядзім, ці гэта атрымаецца, але, ну, было б няблага.
3: Якія галоўныя палітычныя выклікі і сценары закладваюцца зараз на будучы восеньскі сезон, вашае назіранне?
2: Мне здаецца, палітычная кампанія ў Злучаных Штатах, яна шмат што зменіць у свеце і для беларусаў, і не для беларусаў. Гэта так званы midterms, выбары ў Кангрэс і гэтай палат прадстаўнікоў і сенат, і усе чакаюць, ці будзе нейкі такая змена у колькасці партыяў, калі дэмакраты атрымаюць большасць, ну, палітыка зменіцца даволі сур'ёзна і на законадаўчым узроўні, і, мне здаецца, на дыпламатычным узроўні. Гэта першае. Другое, гэта выбары таксама ў еўрапейскіх краінах, дзе шмат правых партыяў зараз маюць сур'ёзны ўплыў і папулярнасць і ў Германіі АДФ, і ў Францыі, і таксама гэта можа шмат што змяніць у з пункту гледжання, як будзе паводзіць сябе еўрапейская палітычная эліта. І зразумела, ці будзе мабілізацыя ў Расіі пасля выбараў у Дзяржаўную Думу, бо калі яна будзе, гэта будзе відавочна, што пачнецца новы віток, новы трэнд гэтай вайны, на якую патрэбна будзе рэагаваць усім светам, і гэта будзе вялікая мабілізацыя ў Украіне і таксама мабілізацыя рэсурсаў, ці нешта іншая, дыпламатычныя нейкія зусілля, мы паглядзім. Але вось гэтыя тры вялікія івенты, яны зменяць ўсё ў гэтую восень.
1: Андрэй Курэйчык звярнуў увагу, што зараз дэмакратычным сілам варта прапрацоўваць стратэгію выкарыстання вакна магчымасцяў, якое можа з'явіцца ў беларускім пытанні ў бліжэйшыя гады.

0: Радіорація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіорація.
1: А на Радіорація – раніця з рацією інформаційно-музичний ефір. У білоруському контексті питання безпеки застається одним з центральних на міжнародному зровні. Гэта тое, што турбуе дыпламатаў і палітыкаў іншых еўрапейскіх краін, кажа прадстаўніца міжнароднай камісіі каардынацыйнай рады Александра Мамаева.
2: Я могу зараз, наприклад, судіть по конференції «Близький стратегічний форум», який відбувся з 31 жнівня по 1 вересня у Словенії. Йон таки більш регіональний, все ж таки йон більш накерований на регіон Балканів і Центральної Європи. І, на жаль, Білорусь у гэтым годзе амаль не гучала. Тобто я, звісно, спробувала узнімати там питання у кулуарах, інформувати про ситуацію в Білорусі, зав'язувати некі контакти нові, але у адрозі не от минулого года, когда приезжала Светлана Тихановская, уваги, конечно, было значно меньше. И это снова же показывает, что вот эту цікавость треба подтримливать. Что, когда мы не присутничаем на неких мероприемствах у программе, у якости спикеров на панелях, то тема Беларуси просто забывается и замешается пытаниями, я ведаю, американской политики, Гренландии, поширения, например, на Балканы, украинская тема, вельми шмат, я так само гучала. Вось, тому вельми важно присутничать на большинстве вось таких мероприемств, стараться быть спикерами, делиться и своей экспертизой у темлику и таким чином тримать Беларуси на парадку дня. Тогда и вырешать некие проблемы становится значно простей.
3: А белорусов готовы слухать, як самостойный фактор, а те успримаюсь выключно, як придаток до российского контексту, вось контексту войны, може?
2: На самом речь, мне завсёды подается, что Беларусь, вось, после 20-го года она все ж таки становится самостоянным актором. Сапраўды, ну, але гэта такое больш традыцыйнае, мабыць, успрыманне, што, напрыклад, вось немецкія палітыкі, яны заўсёды, нават калі мы там размаўляем пра Беларусь, заўсёды кажуць пра пагрозу Пуціна і гэтак далей. Вельмі часта Беларусь зараз гучыць разам з тэмай Украіны і вайны ў рэгіёне, але тое, што мы заўсёды спрабуем казаць, што Беларусь усё ж такі гэта незалежная краіна, у ёй ёсць свае асаблівасці, у ёй ёсць свае праблемы, у ёй ёсць свая гісторія. Я у тым ліку, ну, такая ўжо гераічная, калі мы там успамінаем 20-ты год, што беларусы гатовыя змагацца за гэтую сваю будучыню, што яны хочуць стаць часткай Европы, Европейскага звязу. І мне падаецца, што больш правільна якраз у любым выпадку не класці ў адзін кошык з Расіяй. Можна казаць заўсёды, і гэта вельмі дапамагае, і гэта праўда насамрэч пра нашу падтрымку ў краіне, але ўсё ж такі казаць пра Беларусь як пра самастойную краіну.
3: Еўрапейская бюракратыя рэальна мяне рашэнні пасля вашых довадаў. Ці ўсё яшчэ ідзе такое абмежаванне толькі пратакольнымі словамі, што Беларусь і вас падтрымліваюць?
2: Гэта вельмі шмат залежыць ад такой працы доўгатэрміновай, скажам так. Немагчыма прыехаць у нейкую краіну і адзін раз сустрэцца, не ведаю, з прэм'ер-міністрам, і ён скажам, да, мы падтрымліваем беларусаў, і мы зараз для вас тут усё арганізуем. Гэта так не працуе, і я думаю, што нават калі б там прадстаўнікі іншай краіны, там, не ведаю, Францыі, паехалі ў Нямецчыну і нешта такое лабіявалі, нават там не было поспеху, таму што палітыка гэта, ну, і бюракрат, як ви слушно сказали, гэта вельмі такі довгий процес. Тобто рашэнне, наприклад, ось у Іспанії, калі пачалі признавати протермінаваныя пашпарты, я ведаю дакладна, што і беларуская дыяспара у Іспанії, і аб'яднаны пераходны кабінет, і офіс, і народная амбасада. Рабілі гэтую кампанію мінімум 2 гады. Яны сустракаліся і ў міграцыі, рабілі міжміністэрскія сустрэчы. Святлана пра гэта распавядала там на сустрэчах на вышэйшым узроўні. Але дыяспара потым працяг цягвала гэтую працу, гэтыя перамовы, прапановы, збор кейсаў, і такім чынам гэтае пытанне ўдалося вырашыць. Таму так, сапраўды, ёсць падтрымка на словах, але я таксама разумею, што калі беларусы прыходзяць з гатовымі прапановамі, што трэба змяніць, якія ёсць механізмы з веданнем законаў гэтай краіны, з веданнем установаў, якія могуць прымаць рашэнні, то да такога прыслухоўваюцца прасцей і ўжо не на вышэйшым палітыцы, палітычным узроўні гэта вырашаецца. Але калі там ёсць палітычная воля, то на працоўным узроўні далей сапраўды можна дабіцца зменаў. І вось зноў жа паўтаруся, зараз я веду такі праект па картаграфаванню праблем беларусаў замежжы і ў тым ліку збіраю добрыя практыкі і бачу, што ў шмат якіх краінах беларусы дамагліся вось гэтых зменаў рознымі механізмамі, але прагрэс відавочны ёсць, што праблемы беларусаў вырашаюцца.
3: Калі старыя лозунгі пра 20-ты год на Захадзе больше не працуюць, то зараз варта ціснуць на эмпатыю правы чалавека, што яны парушаюцца ў Беларусі, ці размаўляць больш на такой прагматычнай мове пра геапалітычныя пагрозы з беларускага боку.
2: Вось пытанне бяспекі, яно, канешне, адно з цэнтральных, і тут я магу сказаць, што гэта пытанне вельмі шырокае, гэта і такая непасрэдная пагроза ваеннага ўварвання з тэрыторыі Беларусі, зноў жа яе не выключаюць. І разумеюць, што там пуцінскі рэжым можа выкарыстоўваць залежнасць ад Лукашэнку, каб, напрыклад, напасці на Польшу і Літву. Аб гэтым не кажуць наўпрост, але не выключаюць такой магчымасці. Але тут таксама шмат вельмі і размоваў, і увагі надаецца да гібрыдных пагрозаў з боку Беларусі, у тым ліку. Гэта міграцыйны крызіс, а гэта новы. Яшчэ памятаюць пра захоп самалёта Ryanair, да, гэта пра кампаніі дэзінфармацыі, якая ў тым ліку распаўсюджваецца з тэрыторыі Беларусі, гэта і дроны, якія залітаюць, гэта і метэабалоны, шары, якія ляцяць на аэрапорт Літвы. І таму вось гэтая тэма, яна якраз актуальная, і гэта тое, дзе беларусы у адрозненні проста ад гуманітарнага трэка могуць дзеліцца сваім досвідам, напрацоўкамі, перадаваць актуальную інфармацыю і сапраўды дапамагаць еўрапейцам супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі. То есть тут мы не ў якасці прасіцелей, а ў якасці партнёраў, экспертаў. Гэтак жа сама, напрыклад, мы працуем там у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЄ, даючы вось гэты ўжо свой досвід экспертаў і канкрэтнай інфармацыі напрацоўкі ў гэтых галінах.
1: Александра Мамаева перакананая, што важна пры кожнай магчымасці на мерапрыемствах міжнароднага ўзроўню нагадваць пра сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку ўлічваючы вайну ва Ўкраіне.

0: Коментар рации.
1: Периодично в социальных сетках усплывает дивная теория про две Беларуси, заходнюю и усходнюю. Мовляв, на заходе глядять у бок Польши, на усходе у бок России. А беларусы из заходних областей ледь не погарджают жыхарами Гомеля и Могилева. Днями одна росейка у ТРЭЦ пошла еще далее и заявила, что беларусы не любят нават самих беларусов из усходних областей. А коли б Лукашенко не утримливал Украину жорсткими методами, Беларуси уже б не існавала. Небезпека таких развагов у тым, что коли про штучны подзел долго говорить, то одной же он пачне успрыматься як реальны. Беларусь сапраўды была подзеленая в 20-м стагодзе. Пасля рыскай дамовы 1921-го яе заходняя частка опынулася ў складзе Польшчы. Усходняя БССР была под Россией. Пасля другой сусветнай гэты падзел скончыўся. Гэта важны гістарычны досвід, але два дзесяцігоддзі вельмі кароткі эпізод на фоне стагоддзяў папярэдняй гісторыі. Да таго ж, Гомельшчына, Наваградчына, Гарадзенчына, Меншчына, Палесся стагоддзямі знаходзіліся ў агульнай палітычнай і культурнай прасторы ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Існавалі агульнае права, гарадская традыцыя, эканамічныя сувязі, шляхі міграцыі, шляхецкія роды, звязаныя з Наваградчынай і цэнтральнымі землямі ВКЛ, валодалі маёнткамі на Гомельшчыне, людзі пераязджалі і жаніліся, гандлявалі. Не існавала сцяны, за якой пачынаўся нейкі іншы ўсходні беларускі народ. Нават беларуская дыялекталогія малюе значна складанейшую карціну, чым зручная схема захад-усход. Моўныя межы не супадаюць сённяшнімі абласнымі межамі і тым больш не дзеляць Беларусь на дзве адрозныя ў плане культуры паловы. Асабліва небяспечна механічна пераносіць на Беларусь расейскую схему, якой дзесяцігоддзямі апісвалі Украіну. Захад супраць прарасейскага ўсходу. Нават ва Украіне рэальнасць значна складанейшая за гэту прапагандысцкую карту. Але там сапраўды існаваў працяглы час розны гістарычны досвід. Пасля падзелу Рэчы Паспалітай у 18-м стагоддзі Галіцчына апынулася ў габсбургскай манархіі, тады як значная частка іншых украінскіх земляў у Расійскай імперіі. Пазней Львоў стаў адным з цэнтраў украінскага нацыянальнага руху ў іншых палітычных умовах. У Беларусі падобнага шматпакаленнага цывілізацыйнага разрыву паміж сённяшнімі Гароднія і Гомелем проста не было. Гэта адзін цывілізацыйна-моўны мацярык, які ў 20-м стагоддзі на кароткі час разрэзала дзяржаўная мяжа. Адкуль тады бярэцца міф? Часткова ад банальнага неводства, часткова ад лакальнай фанабэрыі некаторых заходнікаў, якія любяць падкрэсліваць сваю нібыта большую еўрапейскасць. Але рэгіянальны патрыятызм і жарты паміж гарадамі яшчэ не ствараюць дзве нацыі. І ёсць трэцяя, значна больш небяспечная крыніца – расейскі погляд на Беларусь, якому вельмі хочацца знайсці тут унутраны разлом. Бо калі беларусаў можна падзеліць на ўсходніх і заходніх, далей ўжо лёгка патлумачыць, каго і ад каго трэба абараняць. Украіна добра паказала, куды здольная прывесці такая логіка. Нарэшце, тэорыя пра нейкі асабліва прарасейскі пасіўны беларускі ўсход вельмі дрэнна вытрымала праверку ў 2020-м. Гомель выходзіў на шматтысячныя пратэсты, як і Гародня. Жлобін стаў адным з найбольш прыкметных рэспубліканскіх цэнтраў супраціву. Гомельшчына

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым». Радыёрацыя.
3: Што пачуем у бліжэйшых навінах на радыёрацыя. Сёння 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. Еўропа ўваходзіць у зіму з мінімальнымі запасамі газу за апошнія 15 гадоў. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву. Больш скажа Владзімір Лапцевіч прыкладна праз 4 хвіліны.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: Восьмая у Беларуси, сёмая у Польши.
3: Сегодня 90 годов с дня нараджэння письменника Сократа Яновича. Европа уваходит у зиму с минимальными запасами газу за апошние 15 годов. Представники Трампа приедут у Киев и Москву.
2: С новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. У Беластоку сёння адзначыць 90-гадовы юбілей аднаго з найвыбітнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сократа Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да слоў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Сярод арганізатараў сустрэчы Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гаворыць яго дырэктар Анатоль Баб.
4: Початка войсковый, можно сказать. Ведаю Сократа. Для нас это и классик белорусской литературы. Вельми важная особа вогле для белорусской культуры, але передусім для белорусской меньшости. Громадский деяч, але так само и политичный деяч. Он же был одним из организаторов нелегальных выдавецтв белорусских в 80-х. Был инициатором створения первой публичной белорусской библиотеки в Белостоку.
3: Імпрэза пачнецца о 18 гадзіне у клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай, 6. У праграме заяўлена дыскусія з удзелам Лявона Баршэўскага, Малгажаты Дмітрук, Лявона Тарасевіча і нашага калегі па беларускім радыё «Рацыя» Міколы Ваўранюка. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект «Скейн». Да міжнародных тэм. Газавыя сховішчы еўразвяза запоўненыя ўсяго на 65%, піша Wall Street Journal. Гэта мінімальныя запасы газу за апошнія 15 гадоў. Еўрапейскія кампаніі адкладалі закупку ў надзеі на хуткае завяршэнне вайны з Іранам і падзенне коштаў. Аднак пастаўкі зваткаванага прыроднага газу з Катара праз Армузскі праліў так і не аднавіліся ў ранейшых аб'ёмах. Сітуацыю ускладняе канкурэнцыя з Азіяй за газ. Нават калі пастаўкі з Блізкага ўсходу адновяцца, Европа может не поспеть заполнить сховище до метовых 80% до початку отопляльного сезона. Президент Украины Владимир Зеленский оповел, что чекаются визиты представников президента США у Киев и Москву. Поводле яго, сустречи могут отбыться у ближайшие дни. Мы разлишиваем на сустречу у ближайшие дни. Это вельми важно. Важно, каб Америка была и далей активной, готовая до сустреч с ними во Украине на узровне с Мястовна, отзначил керавник Украины. Верагодно, представники президента США, якія могут проехать у Киев и Москву, это спецпосланники Стивен Уитт и Джаред Кушнер. 31 жніўня Владимир Зеленский поведомил, что размовлял с ними по телефоне, у тым лику обмерковывали дату визиту у Украину. Россия становится безразважной у своих атаках на еврозвяз, заявил премьер-министр Ирландии Михол Мартин. У Европы, особливо на усходнем флангу, иснуе реальное отчувание, что им погрожает агрессивная Россия. И коли Украина паде, то наступными будут иншие краины, цитуя ирландского премьера Блумберг. По его словах, российская военная экономика дозволяет Москве переузброиваться худшей, чем Европе. Однако ЕС здольны переодолить гэты разрыв, коли объединяет намаганні у сферы абаронных закупак і ўмацавання ўласнай абароннай прамысловасці. Мартін заявіў, што Ірландыя паскорыць прасоўванне Украіны ў ЕС, адкрыўшы ўсе перагаворныя кластары ў бліжэйшыя 6 месяцаў. Паводле яго, інтэграцыя Украіны ў еўразвяз важны элемент процідзеяння Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У нашым памежным рэгіёне воблачна і ападкі дажджу, 14-15 градусаў раніцай, максімальна днём да 19 градусаў цяпла. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радио Рація. Сямятичи. Кобрин. Високая.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Раніца з рацією і питання, а що у білоруській діаспори у польських Катовіцах? Спортові мероприємства, уділ у концертах, неформальні зустрічі, локальна підтримка по питаннях легалізації і адаптації. Гэта дзейнасць невялікай па колькасці беларускай дыяспары ў Катавіцах, кажа яе актыўны прадстаўнік беларус спадар Змітер.
3: Ну, паколькі зараз ўжо пачаліся школы, увесь асноўны фокус беларусаў у Катавіцах, асноўны час быў нададзены менавіта пытанню школы, падрыхтоўкі дзяцей да школы, шмат хто павёз сваіх дзяцей першы раз у польскую школу. У основном на этом был фокус. Так само под конец у недели отбылся матч экстракласса Катавица с гурником Забжа. У Катавица у ГКС Катавица играет наш суайчинник белорус Илья Шкурин. Он отрознился у этом матче, что помогло Катавицам выиграть матч у гурника у репрезентации Забжа з ліком 3-2. Три голы, з яких забіў менавіта наш беларус Ілля Шкурін, які грае за Катавіца. Гэта навіна вельмі з'єдночила беларусаў Катавіцу. Усе былі рады пазаўзець за Іллю і пацешыцца гэтай добрай навіной.
4: Які запыт і інтарэсы у беларусаў у Катавіцах? Што цікава людзям сёння, вось калі кажам пра такія нефармальныя сустрэчы? На што ёсць запыт?
3: Праз лета в ближайший час не было таких неформальных встреч, в основном отримливали коммуникацию про чат, але на конец вересня, на 22 вересня, планируется у Катавицах митинг, присвященный долгому чеканию на карты побыту, на пашпарты и так далее. Это наидалее застается наиважнейшим питанием легализации. І, по моєму меркаванню, гэтая тема зараз будзе трымацца ў топе аж да 22 верасня і будзе вельмі часта абмаркоўвацца ў беларускім асяроддзі.
4: Калі казаць пра справы з легалізацыяй у мясцовых беларусаў, то як яны цяпер выглядаюць у 26 годзе? Тэрміны чакання ці скараціліся? Ці людзі дагэтуль чакаюць рашэнняў па шмат месяцаў? Ці выдаюць міжнародную абарону?
3: На жаль, сітуацыя не змяняецца ў лепшы бок. Гэта таксама далей доўгія тэрміны чакання, доўгі тэрмін чакання як на міжнародную абарону, так і на дакументы типу карта пабыта, карта часовага, карта сталага пабыту. На жаль, сітуацыя не рушылася з месца.
4: А калі мы кажам таксама пра змену настрою і стомленасць, то ці адчуваецца апатыя, хваля закрыцця ў сябе? А ці навучылася суполка наадварот трымаць гэты ўнутраны баланс? Вось людзі канчаткова сышлі ў прыватнае жыццё, ці ўсё яшчэ вось імкнуцца трываць гэтыя нефармальныя сувязі?
3: Некая частка так сышла поўнасцю ў прыватнае жыццё і у такой знаходзіцца стадыі замірання, але некая частка застаецца актыўнай. На жаль, тая другая частка, якая застаецца актыўная, на ў меншасці.
2: Як адзначыў суразмоўца, беларуская суполка ў польскіх Катавіцах не шматлікая, але максімальна згуртаваная. Тут рэдка праходзяць маштабныя вулічныя акцыі, аднак кожнае культурнае ці спартыўнае мерапрыемства становіцца важнай кропкай збору для беларускай супольнасці на паўдні Польшчы.

0: Радио.
1: Абдымки, теплое слово и почуття подтримки. Это твое, что важно для людей, якія вымушана згубили свои корани и воля и лёсу опынулися в чужой краине. Кажа ментарка волонтерской организации «Допомога» и белорусского замка у Вильни с подарыня Татьяна, якая шмат годов уже працуе с былыми политвязнями и утекачами из Беларуси. Про ее працу в этой организации и про день народина у допомоги со спадарней Татьяной размовляя наша журналистка Татьяна Смоткина.
2: Гость рации.
3: Добрый день, спадарня Татьяна.
4: Витаю вас.
3: Татьяна, вы уже давно працуете тут у допомозе, можно сказать, вы уже другий человек после Натальи Калеговой, и працуете с политвязнями. Начнем с политвязнями, потому что все ж таки и зараз чекают как бы новую группу, что повинна выйти, кто каже, на вот будет больше, чем у попередние разы, але спадяются на то, что, например, у Беларуси больше останется. Вот при праце с политвязнями, какие потребы наибольше для их важны, и как вы рыхтуетесь до приема, коли вы, например, до вас поедут?
4: Я завсёды кажу, что первое, что человеку важно, коли он вырванный абсолютно с коренями с того места, где он был, это обдымок и теплое слово, теплый позерк. Это самое главное. Человеку варто дать отчувание, что его некто тримает за руку. И я завсёды вгадываю той момент, коли я приехала в Литву, и первый человек, практически, який меня обнял, была Наталья, которая там сутки приехала в хостел, где я находилась, привезла мне еще коляжанку с межи, и, власно, той момент, как бы зафиксовал вот это отчувание, и я спробую особисто завсёды передать это отчувание тому человеку, с яким маю стосунки, с яким маю контакт в межах допомоги. Коли казать про допомогу, то тут складно сказать, что мы працуем, потому что мы все волонтеры. И коли казать про иерархичность и там другий человек после Натальи, это вельми гучно сказано, потому что мы, в принципе, робим все вельми коллегиально. И коли Наталья формально керавница допомоги, вядома, и я наш, умовно, самый основный донор у всего, что отбывается у материальном сенсе, потому что замок належит ее семьи. Але, тем не менее, Наталья сама завсюду подкресливает, что допомога – это люди. И по ширости я б, ну, можно сказать, что есть полная команда менторов, вядома, есть полная напрацовки, есть чат менторов. Однако допомога – это люди, которые помогают одно одному найперш. И каждый человек, який, в принципе, отримал допомогу, практично там, на наступный день он может умовно зменторить для когось іншого. И когда мы кажем про людей, которые живут у замку, то они одно одному как раз самая великая поддержка. Особливо, коли казать про политвязню, которые были у однольковых умовах, которые теперь тут на воле будуют свои стосунки с уликом того досвіду, який у них был. И, махчима, навод певные речи зразумели. Мы, люди, которые не трапляли в эту ситуацию и не здольны.
3: Вы готовы принять людей, так, коли вы все еще поедут из Беларуси, коли вывезут из Беларуси?
4: Коли узгадать зиму 20-21, коли до 20-го, снежня 20-го года был, ну, такая вельми великая плынь людей, потому что 20-го зачинялись межи, были обмежевания на выезд, и тогда за 3 тыдни сюда прибыло, дается, 320 человек, и замка еще не было. Были только апартаменты, были некие здымные варианты, и были хостелы, которые были тогда зачинены на, ну, скажем, они терпели по-своему в этой ситуации, в карантине, в ковид. А Наталья домовлялась с ними там на минимальные кошты, и люди расселялись таким чином. А, коли казать про вот эти период, коли выходили буйные партии политвязня, то, как вядома, працевала группа такая из разных организаций, это самые разные представники Виленской и Варшавской супольности, и есть допомога в сенсе там расселения, да, кватер, певных там речов, да, людям выдают некие махчимости, предоставляют отримать и ежу, и оденье.
3: Первые необходные такие
4: так,
3: речи.
4: Так, первые необходные речи. Коли казать про замок, то, коли узгадать 22-й год, берет, коли украинцы эвакуировались вельми великими хвалями, то тут у замку были постеленные матрасы, тут был штаб, які прымаў гэтых усіх людзей і размяркоўваў. Тады літоўская супольнасць ж таксама вельмі так аб'ядналася, і была пляцоўка онлайн, на якой можна было шукаць жытло, і вось беларусы у тым ліку гэтым усім займаліся. Таму у любой такой сітуацыі цытноту альбо аврала мы здольныя, у прынцыпе, зарганізавацца, таму што гэта ўжо шмат разу адбывалася, і ўсё будзе залежыць ад запыту, ад сітуацыі, ад таго, як будуць складацца абставіны, колькі будзе задзейнічана там іншых арганізацый. Таму я думаю, што проста мы будзем арыентавацца на запыт. Калі ён будзе, ну, мы будзем рабіць усё, каб гэта зрабіць. І зноў жа, кажучы, што дапамога гэта людзі, узгадваючы сітуацыі, калі прыязджалі палітвязні летась, калі яшчэ не было там канкрэтыкі, напрыклад, па рэчах першай неабходнасці, там, мол, на зубных шчотках, там і бялізні для ложкаў, мы проста кідалі кліч на наш канал у Telegram, і людзі адразу адгукаліся, з Вільні прывозілі самыя розныя рэчы, ад бялізны нацельнай да там ложкавай бялізны, рушнікоў. І ну, то бок, гэта такі момант, калі ўсе мабілізуюцца, і ў прынцыпе пэўныя напрацоўкі ў сэнсе планавасці ў нас ўжо ёсць, так што мы проста справімся з задачай.
3: Недавно я даведалася, што ў вас тут некаторых пастаяльцаў, якія там былі, дзе ёсць, дзеляць на тры групы: буслы, бабры і зайчыкі. Шырока яшчэ не ведала, толькі недавно даведалася. Ці зараз такія людзі? Ну, гэта тыя, хто пераходзіў там неяк нелегальна мяжу праз балоты, там ці ляцеў, ці зайчык бег праз лес. Вось зараз у асноўным вывозяць, ці ўсё ж такі ёсць яшчэ вось такія людзі?
4: Ну, людзі выбіраюцца па-рознаму, гэта залежыць ад іх, там, ці ёсць забарона на выезд, ці няма, ад тэрміновасці сітуацыі, зноў жа, да, калі б зусім неяк прыціснула, і відавочна, што чалавек рызыкуе трапіць у пастарунак, у затрымання, людзі абіраюць і лясныя сцежкі.
3: То бок, так, ціск не скончыўся, як некаторы кажуць, уже там зацішы ў Беларусі пачынаецца. Гэта незаважна, напрыклад, людзі ўсё ж такі бягуць.
4: Вось літаральна днямі я размаўляла з украінкай, якая даволі даўно жыве ў Літве, і яна запыталася ў мяне, ці праўда ў Беларусь украінцам бяспечна паехаць, напрыклад, абаснавацца, калі чалавек выехаў там ад вайны ў Еўропу, але там крышку сябе тут адчувае няўтульна, таму што мова, таму што іншы менталітэт. І ўсё, што я магла адказаць, гэта нікому, я нікому з украінцаў, ні з акупаваных тэрыторый, ні з украінскай тэрыторыі, я не параю ехаць у Беларусь, таму што дастаткова зайсці на сайт вясны, каб азнаёміцца з некалькімі літаральна варыянтамі таго, што можа адбыцца. І я думаю, што ахвота вельмі хутка растане у людзей.
3: Дапамога, як вы сказалі, яна вось менавіта існуе на дапамозе іншых. То бок, тыя людзі, якія прайшлі праз дапамогу, яны ўжо сталі на ногі, напрыклад, і дапамагаюць там данаціць вашай арганізацыі, таму што Наталя Калегова падкрэслівае, што вы працуеце ўсё ж такі без грантаў, толькі на ахвяраваннях, якія там людзі спалучваюць. Вось зараз дапамозі ў суботу будзе ўжо 6 год. Вы будзеце адзначаць гэтае свята. Таксама там людзі вам збіраюць грошы на гэтае свята. Вось што будзе ў гэты дзень і каго вы чакаеце, можа, кагосьці з вядомых такіх пастаяльцаў, якія ў вас былі?
4: Пра замак прайшло столькі людзей і адметных, знакамітых, і тых, хто проста сюды трапіў як зайчык, альбо бабёр, альбо лісічка, што кагосьці з іх там асабліва вылучыць. Напэўна, бліжэй да свята на канале дапамога з'явіцца нейкая канкрэтная інфармацыя пра тых, хто будзе удзельнічаць, хто будзе выступаць, хто будзе там чым займацца на гэтым свяце.
3: Магу сказаць, таямніца?
4: Пакуль гэта не тое, што таямніца, проста гэта ўсё даволі дынамічна і па-рознаму здараецца, таму мы, вядома, маем план і праграму і гэтак далей, але ізноў жа сёлета я больш займаюся там пэўнымі гаспадарчымі момантамі там, і ўжо вырасла новае пакаленне людзей, якія з задавальненнем, з ахвотай бяруцца за тое, каб скласці праграму, ўсё гэта неяк разруліць, скажам так. І таму адназначна мы паўтараем тое, што было і, дарэчы, перад складаннем праграмы, нашы валанцёры закінулі апытанку пра мінулыя гады, і людзі выказаліся, што ім спадабалася, што ім хацелася б яшчэ бачыць, гэта ось па магчымасці было ўлічана. Таму свята будзе вельмі разнастайнае, гэта будзе і кірмаш майстроў, гэта будзе як і фудкорт, як ось мінулыя гады будуць смачныя пачастункі, будзе, вядома, торт, як заўжды, будзе канцэртная праграма, і вось ўсё гэта разам робіцца ў нейкі такі фестываль.
3: З двух гадзін пачнецца?
4: Так, мы пачнецца пачынаем ад другой, можна прыходзіць крышку раней, таму што будзе ўпрыгожаная тэрыторыя, будуць нейкія пляцоўкі, будзе фотазона, як заўжды, для вялікага бел-чырвона-белага сцяга. І можна прыйсці раней, вядома.
3: І вось яшчэ вы, канешне, арганізуеце акцыі. Звычайна гэта нядзельная акцыя, і яны прысвечаныя там розным падзеям. Кожную нядзелі вы ўсё адно падтрымліваеце палітвязняў там. А вось, напрыклад, пасля свята, гэта будзе нядзеля, будзе ўсё ж такі акцыя ці?
4: Пасля свята так склалася, што наша свята звычайна прападае на дзень горада у Вільнюсе, і якраз акурат на наступны дзень плошча Кудзіркіна, якой мы праводзім акцыю, задзейнічаная для іншых мерапрыемстваў. Таму на гэтую нядзелю якраз атрымліваецца, што мы працягнем на наступны дзень, мы арганізуем яшчэ пэўныя мерапрыемствы, і зноў жа там па праграме крышку пасоўваецца нешта на суботу, нешта на нядзелю, цяпер казаць дакладна не буду, але ёсць верагоднасць, што ў нядзелю будзе квіз пра Літву і Беларусь, і магчыма яшчэ нейкія мерапрыемствы, таму калі вы, ну, напрыклад, не трапляеце на суботу, то дакладна можна сачыць за каналам і глядзець, што ў нас будзе адбывацца ў нядзелю.
3: Дзякуй вялікі спадарня Тацяна за размову.
4: На добро, на здоровье.
2: Гость рации.
1: А гостя рации была ментарка волонтерской организации «Допомога» и белорусского замка у Вильни, спадарня Тацяна. Размовляла з ёй Тацяна Смоткіна.

0: радыёрацыя ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Агляд прэсы. Што цікавага можам прачытаць у Беластоцкай Ніве?
3: 7 верасня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння беларускага паэта з Беластоцчыны Уладзіміра Гайдука, які памёр у 2012 годзе. У Беластоку выйшлі з друку 4 ягоныя зборнікі вершаў: «Ракіта», «Блакітны вырае», «Пах аернага хлеба» і «Полымя роднае». Паэт жыў на хутары Полымя вёскі Тарнопаль, сяроды прыроды, на зямлі, якую моцна любіў, як і сваю родную беларускую мову. Ён напісаў пра тое, што яму было знаёма, што добра ведаў, чуў, бачыў. А бачыў вясковы паэт, як заходзіць і ўсходзіць сонца, як працуюць землякі на сенакосе, як цвітуць кветкі, як спяваюць птушкі. Адчуваў, як пахнуць аерны хлеб, сады вясной, распалены касцёр. Але няма на зямлі паэта, які бы не пісаў вершаў пра птушак. Птушкі заўсёды неслі ў дом радасць і гора, бяду і ўдачу. Пра птушак складалі і складаюць не толькі вершы, але і казкі, песні. Яны вельмі цесна пераплятаюцца з жыццём чалавека, сустракаючы яго пры нараджэнні і праважаючы пасля смерці. Пра Уладзіміра Гайдука і ягоныя вершы прачытаем у артыкуле Сергія Чыгрына «Птушкі у паэзіі» Уладзіміра Гайдука.
2: Агляд прэсы.
3: Алексей Мароз адведаў свята ў Дубічах Асочных. Свята прайшло пад лозунгамі «Беларуская традыцыя поўным родам», «Канцэрт», «Гафт» і «Кулінарныя інспірацыі» 1 жніўня. Мясцовы гурток вясковых гаспадыня «Асачане» наладзіў свята для жыхароў Гайнаўскай і суседніх гмінаў. Удзельнікаў мерапрыемства чакала насычаная праграма, выступленні мясцовых маладых талентаў, канцэрты беларускіх выканаўцаў, вакальныя заняткі, майстар-класы па беларускай вышыўцы і спажыванне смачных традыцыйных страваў. Больш пра свята ў Дубічах Асочных прачытаем у артыкуле Алексея Мароза. У нумары прачытаем таксама пра шостае пракупалле, якое 14-16 жніўня прайшло ў так званай вольнай рэспубліцы Біндзюга, што на Беластоцчыне ў 18 кіламетрах ад беларускай мяжы. Адбылося тут ужо шостае пракупалле фэст, дзе панк, беларуская культура і свабода існуюць паводле ўласных правілаў. Сёлета Біндзюгу наведалі амаль 200 чалавек. Арганізатары ўжо рыхтуюць да наступнага 7 прыкупалля, якое абяцаюць зрабіць асаблівым. А пра сёлетняе прыкупалле прачытаем у найнавейшым нумары Нівы.
2: Агляд прэсы.
3: Уладзімір Арлоў прапануе чытачам Нівы старонкі сваёй новай кнігі. Пакуль другая частка кнігі «Імёнаў свабоды» вельмі важнай і дарагой для мяне і, спадзяюся, для многіх беларусаў, рыхтавалася да друку, на вялікі жаль, у ёй з'явіліся новыя героі і гераіні. Чаму, на жаль? Нагадаю, што мае літаратурна-гістарычныя партрэты, прысвечаныя тым, чый жыццёвы шлях ужо завяршыўся. За некалькі месяцаў з канца 2025 года прыйшлі чорныя весткі пра сыход у вечнасць цэлага шэрагу вядомых суайчыннікаў, якія вартыя нашай пашаны і ўдзячнай памяці. Сёння хачу пазнаёміць чытачоў Нівы з прадстаўнікамі моцнай паловы гэтай кагорты. Наступным разам гаворка пройдзе пра жанчыны, хаця мае гераіні былі не менш моцнымі і паслядоўнымі ў сваіх поглядах і служэнні айчыне. А завяршае гэтую публікацыю, як і ўсю кнігу, аповед пра майго дзеда Максіма, расстралянага сталінскімі катамі ў 1933 годзе. Піша Уладзімір Арлоў у артыкуле «Служылі айчыне».
2: Агляд прэсы.
3: У апошнюю неделю жніўня і заодно апошнюю неделю канікулаў у Мастаўлянах прайшоў народны фэст. Усіх аб'яднала горка ля царквы пірата плябаняй. Пад гукі добрай, бо народнай музыкі можна было адпачыць на цёплым сонцы, з'есці лакальныя прадукты і націшыцца спакоем жнівеньскай неделі. Народны фэст у Мастаўлянах адведала Уршуля Шукзда, якая размаўляе сярод іншага з настаяцелем прыхода святого апостала і евангеліста Яна Багаслова ў Мастаўлянах айцом Славаміром Якімюком. У нумары пазнаёмімся таксама з новымі вершамі Міры Лукшы. Міхал Іванюк піша пра поспех у Еўропі дымнай лотвы, а Міхал Талер прапануе сваё апавядання.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
2: У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку экстрэмісцкага кантэнту. Глава польскага МЗС заклікаў выслаць з Еўразвяза 40% расійскіх дыпламатаў. У гарадзенскім медуніверсітэце расце колькасць замежнікаў. Усё гэта ў бліжэйшым выпуску навін, а больш скажа Уладзімір Лапцевіч праз 3 хвіліны ўжо.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 10-я у Беларуси, 9-я у Польши.
3: У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку так званага экстрэмісцкага контенту. Глава польскага МЗС заклікаў выслаць з еўразвяза 40% расійскіх дыпламатаў. У гарадзенскім медуніверсітэце расце колькасць замежнікаў.
2: З навінамі Владзімір Лапцавіч.
3: Пачнем з навінкі сярод сайтаў, якая ў цяперашніх рэаліях вельмі карысная людзям у Беларусі і не толькі. Цяпер беларусы змогуць у адзін клік шукаць сябе ў шматтысячных спісах экстрэмістаў, а таксама правяраць, ці не стала раптам чарговая старонка, на якую яны падпісаныя экстрэмісцкімі матэрыяламі. Такі сервіс зрабіў беларускі праграміст, AI-асветнік і блогер Алексей Картыннік, больш вядомы як IT-барада. Ліст незалежны неофіцыйны праект з адкрытым кодам для пошуку адразу па двух афіцыйна апублікаваных экстрэмісцкіх спісах Беларусі. Рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, які фармуюцца на падставе судовых рашэнняў, а таксама пераліку экстрэмісцкіх фармаванняў, які МУС і КДБ папаўняюць кожны тыдзень. Канал створаны, каб не даводзілася адкрываць сайты дзяржаўных органаў і самастойна пераглядаць тысячы запісаў пасля кожнага абнаўлення, паведамляе Алексей Картыннік. З дапамогай сайту можна літаральна ў адзін клік праверыць назву старонкі ў соцсетках ці прозвішча. Дадайце свой нік, назвы каналаў, спасылкі, імёны і ўвядзіце ў пошук і націсніце сачыць. Пры гэтым пры кожным адкрыцці сайт праверыць іх і пакажа, ці з'явілася нешта новае. Чалавеку вельмі важна даць адчуванне, што яго нехта трымае за руку, кажа ментарка валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» і беларускага замка ў Вільні спадарня Таццяна, якая шмат гадоў працуе з былымі палітвязнямі і ўцекачамі з Беларусі.
4: Першае, што чалавеку важна, калі ён вырваны абсалютна з каранямі з таго месца, дзе ён быў, гэта абдымак і цёплае слова, цёплы позірк, гэта самае галоўнае. І я заўсёды згадваю той момант, калі я прыехала ў Літву, і першы чалавек, практычна, які мяне абняў, была Наталія. І я спрабую асабіста заўсёды перадаць гэта адчуванне таму чалавеку, з якім маю кантакт у межах дапамогі.
3: Паводле Таццяны, дапамога – гэта найперш людзі, якія дапамагаюць адно аднаму.
4: Кожны чалавек, які атрымаў дапамогу, практычна там на наступны дзень ён можа умоўна зментарыць для кагосьці іншага. І калі мы кажам пра людзей, якія жывуць у замку, то яны адно аднаму якраз самая вялікая падтрымка. Асабліва, калі казаць пра палітвязняў, якія былі ў аднолькавых умовах, якія цяпер тут на волі будуюць свае стасункі з улікам таго досведу, які ў іх быў.
3: Валанцёрская арганізацыя «Дапамога» ў гэтую суботу, 5 верасня, адзначае шасцігоддзе свайго існавання ў беларускім замку ў Вільні святочнай імпрэзай. Яна пачнецца а другой гадзіне. Чакаецца вялікая колькасць разнастайных актыўнасцяў. Да міжнароднай інфармацыі. Прыкладна 40% расійскіх дыпламатаў у еўразвязі з'яўляюцца супрацоўнікамі расійскіх спецслужб. Пра гэта заявіў міністр замежных спраў Польшы Радаслаў Сікорскі, піша «Політыко». Сікорскі адзначыў, што Масква ўжо даўно вядзе гібрыдную вайну супраць Еўропы, і нядаўнія падзеі ў аэрапорце нямецкага горада Лейпцыга гэта яшчэ раз пацвердзілі. Ён упэўнены, што Расія спрабуе разбурыць еўразвяз знутры і з гэтай мэтай пачала гібрыдную вайну. Польскі міністр мяркуе, што блізу 40% расійскіх дыпламатаў з 2000, якія цяпер працуюць у Еўропе, з'яўляюцца супрацоўнікамі спецслужб Расіі. Яны працуюць пад дыпламатычным прыкрыццём і свабодна перасоўваюцца. Сікорскі заклікаў выслаць усіх гэтых расійскіх дыпламатаў, западозраных у шпіёнскай дзейнасці. Да мясцовых паведамленняў. У гарадзенскім медыцынскім універсітэце працягвае расці колькасць замежных студэнтаў. Больш 160 іншаземных першакурснікаў набраў сёлета гэты універсітэт. У Гародні прыехалі вучыцца на медыкаў маладзёны са Шры-Ланкі, іх ужо традыцыйна найбольш, Расіі, Узбекістану, Туркменістану, Казахстану, а таксама такіх экзатычных краін, як Мальдывы, Сірыя, Ліван, Конга, Зімбабве, Ірак і нават з тэрыторыі непрызнанай Палестыны. Усяго ж наша ВНУ падрыхтавала больш за 2000 маладых лекараў-замежнікаў. З кожным годам колькасць студэнтаў узрастае, сказала намесніца дэкана па ідэалагічнай і выхаваўчай працы факультэту замежных навучэнцаў універсітэта Зоя Марченка. Усяго зараз у гарадзенскім медуніверсітэце вучыцца больш за 1100 іншаземцаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы воблачна, магчымыя ападкі дажджу, 18-19 градусаў цяпла абяцаюць сіноптыкі. Вецер паўднёва-заходні, 3 ў парывах да 8 метраў за секунду, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вечарам і ноччу воблачна, бліжэй да паўначы ападкі дажджу, тэмпература 15-16 градусаў са знакам плюс. Раніца з рацыяй у пятніцу завершаецца. Я Міхал Андрасюк. Развітываюся. Добрага вам дня. Пачуемся заўтра раніцай.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським помежжі.
1: Готова? Увага. Хутенька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 4 вересня. У такі ж день 1781-го був заснаваны Лос-Анджелес. Сёння гэта найбуйнейшы город Каліфорніі і другі ў США па колькасці насельніцтва. Калісьці на гэтых тэрыторыях жылі індзейцы Тонгва і Чумашы. Першае паселішча на гэтым месцы было заснавана гішпанскімі місіянерамі акурат 4 верасня 1781-го пад назвай паселішча Панны Марыі Каралева Анёлау Эль Пуэбло де Лос-Анджелес. Некалькі дзесяцігоддзяў новае паселішча заставалася маленьким мястэчкам, але до початку 19-го стагоддзя гэта было ўжо найбуйнейшае светскае пасяленне ў Каліфорніі. У 1835 годзе горад стаў уладаннем Мексікі, і назва паселішча скарацілася да Лос-Анджелес, а пасля паразы Мексікі ў амерыкана-мексіканскай вайне горад перайшоў да США па мірнай дамове 1848 года. Пасля гэтых падзеяў горад стаў называцца Лос-Анджелес.
1: Нагоднік.
2: 4 верасня 1888 амерыканец Джордж Істмен перавярнуў свет фатаграфіі. Ён атрымаў патэнт на фотакамеру, якая запраўлялася фотастужкай і зарэгістраваў гандлёвы знак Kodak. З гэтага часу фатаграфія стала недарагой забавай для ўсіх. Паходжанне бессэнсоўнай назвы маркі Істмен тлумачыў так. Па-першае, К ягоная любімая літара. Па-другое, слову трэба быць простым, звонкім і лёгка вымаўляцца. Па-трэцяе, яно не павінна выклікаць аніякіх асацыяцый з ужо існуючымі рэаліямі, назвамі ці імёнамі. Не менш удалай маркетынгавай знаходкай апынуўся і галоўны рэкламны дэвіз Kodak. Вы цісніце на кнопку, мы робім астатняе.
1: Нагоднік.
2: 4 верасня 1975-га выйшла ў эфір першая перадача тэлевізійнага клуба знаўцаў «Што, дзе, калі». З моманту першага з'яўлення ў эфіры цэнтральнага тэлебачання тэлевіктарына адразу заваявала сімпатыі шматлікай аўдыторыі гледачоў. Тое самае тычыцца і тэлевіктарыны «Хто хоча стаць мільянерам», якая ў першыню выйшла ў эфір на брытанскім камерцыйным тэлеканале ITV ў такі ж дзень 1998-га. Займальная гульня, створаная з ідэі прадзюсара Дэвіда Брыгса, хутка заваявала папулярнасць, якую захоўвае і да гэтага часу. Правы на ўласныя версіі мільянера набыты мноствам тэлекампаній у больш чым 100 краінах свету.
1: Нагоднік.
2: 4 верасня 1998-га была зарэгістравана кампанія Google. Акрамя інтэрнэт-пошуку, Google займае першыя пазіцыі у іншых галінах – электронная пошта, спадарожнікавыя мапы, сацыяльныя сеткі і відэахостынг. Да таго ж былі распрацаваныя браузер з адкрытым зыходным кодам і мабільная аперацыйная сістэма. Google з'явіўся ў студзені 1996-га як навукова-даследчы праект Лары Пейджа і Сергея Брына, студэнтаў Стэнфордскага універсітэта ў Каліфорніі. Даменнае імя для Google было зарэгістравана 15 верасня 1997-га, а сама кампанія 4 верасня 98-го.
1: Нагоднік.
3: Радіо Рація.

0: архіва Ніви.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
0: Ніва з 25 мая 1975 года. Отримали мы письмо читача з вёскі Галады Бельска Павету, які подписався «Я Петровский». Была гэта критичная информация об праце продавщицы в Галадах. Можно было б мець до редакции претензию за то, что уже в первом сказе подає имя и прозвище автора критики, а храма тая ж у той самой вёсцы, в якой проживає автор. Чому тады редакция не затримала прозвище автора только до своего ведома? Мы поехали в вёску Галады и зайшли в храму. У ёй продавщица ветліва обслуговала всіх покупников, мели яны до выбору багатий асортимент товаров. Нам необходимо было провести размову с жыхарами Галадов, что яны сами скажуть о продавщице и праце мясцовой храмы. Сустракаем одного дядьку, який назвал себе як раз Петровским, але имя его не Язеп, не Ян, не Якуб. Мы разговорилися. Наш собеседник сказал, что критичная зауваги относно працы продавщицы – это хлусня. Склеповая працуя у храме уже некалькі годов и дбая про яе. Правда, было такое здарэнне. Аднойчы зайшла жонка па мужа ў краму, а то і як гэта і раней часта здаралася. І на гэты раз быў п'яны, дык яна ў спрэчцы кінула в яго бутэлькай, трапіла ў вагу і разбіла яе. Але пры чым тут прадаўшчыца? Наведали мы члена самоуправления храмы, але его не было дома, была его жонка, и она нават хвалила продавщицу и доброе забеспечение храмы всялякими товарами. Еще раз зайшли мы у храму и попросили книгу скаргов и пропонов. У ёй мы не знайшли ни водной критичной зауваги, а наадварот шмат теплых и сердечных слов удячности за добрую працу. Книга тая, коли ласка, на видном месте ля увахода у храму. Можна праверыць. На заканчэнне нашай паездкі ў Галады мы зайшлі да Солтыса, яго жонка, бо Солтыс паехаў у службовых справах у Бельск, не мела ніякі заўваг да працы прадаўшчыцы і гэтым самым пацвердзіла выказванні аднавяскоўцаў. Выявілася, што ў Галадах ёсць многа Петровскіх, але няма нікога, хто меў бы імя, якое пачыналася б на літару «Я». Видать, хтось сховався под прозвищем Петровских. Кто мог так писать? Поспробуйте отшукать его. Все-таки мы доведалися, кто написал и чому. Писала эта жанчина. Соправдное ее имя и прозвище покуль не будем подавать. Чому она так писала? Хіба ж наші чыдачы не сустракаліся з людской заздрасцю і тупой злосцю? Аўтар крытычнай інфармацыі рабіў гэта закрэсленым намерам, лічачы на асабістую карысць. Столькі аб пісьме і сапраўдных фактах. На заканчэнне нашай публікацыі просім нашых чытачоў не пішыце анонімаў, бо не дачакаецеся на іх адказу, а фальш так ці інакш выйдзе на яву. Калі ласка, пішыце, крытыкуйце, калі каго трэба пакрытыкаваць, але не забывайцеся падаць сваё поўнае імя і прозвішча, дакладны адрас, і калі лічыце гэта за патрэбнае, ў заканчэнні пісьма зазначце, што толькі да ведама рэдакцыі. И редакция не выявит вас, а кого треба покритикує.
2: З архива Нивы.
1: Вишукує і читає Ян Мордень.
3: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.

Давид Подсядло на хвалях белорусского радио «Рация». Ну, а я обещал вам рассказать из нового что-то интересное. Ну, на мой погляд, конечно, что-то интересное. Небыто люди здольны предсказать, сколько проживут. Вот, правда, интересно. Доследование японских науковцев показало довольно нечаканную закономерность. Люди могут довольно докладно оценивать уластную протягивать життя. При этом те, кто различивал прожить меньше, частей за все недооценивали свои будущие годы. Навуковцы из университета Цукубы проанализовали даденное доследование старения и здоровья жыхароў Японии. У им удельничали люди в возрасте от 60 год. И усяго доследчики отримали отказы 2447 человек, яким пропоновали назвать узрост, до якого яны различивают дожить. Праз 28 годов специалисты супоставили прогнозы удельников с фактичной протяглостью их життя и для анализу выкарыстовывали даденное 1514 человек, якія памерлі за гэты перыяд. Высветлілася, што удзельнікі, якія чакалі доўгага жыцця, сапраўды ў сярэднім жылі даўжэй. А каля 59% людзей, якія першапачаткова ацэньвалі сваю працягласць жыцця ніжэй за фактычную, змаглі пражыць даўжэй за ўласны прагноз. Даследчыкі пакуль не сцвярджаюць, што пазітыўны настрой наўпрост падаўжае жыццё, праца носіць такі назіральны характар, таму ўсталяваць прычынна-выніковую сувязь немагчыма. Цікавай дэталлю стаў лік... так, бо гэта не лічба, так? Это лік. Лік 80. Менавіта гэты ўзрост многія удзельнікі называлі ў якасці свайго меркаванага тэрміну жыцця. Навукоўцы лічаць, што на адказы мог паўплываць вядомы паказчык чаканай працягласці жыцця ў Японіі таго перыяду. Акрамя таго, уласныя прагнозы часцей перасягалі жанчыны і людзі з больш высокім узроўнем адукацыі. Апошнія таксама радзей называлі круглае значэнне на кшталт 75-80-85 гадоў. Такім чынам, даследаванне паказвае на сувязь паміж суб'ектыўнай ацэнкай чалавекам свайго будучага жыцця і тым, колькі гадоў ён сапраўды пражыве. Аднак механізм гэтай сувязі навукоўцам яшчэ трэба будзе вывучыць. Я б не ведаю, я б хацеў да 111. Мне падабаецца 1-1-1. Ось. Калі што, трэба запісаць недзе, каб не забыць. Вядома ж, можна хацець і нават планаваць, але не дажыць. Пра 7 звычак, якія пасля 60 гадоў разбураюць цела чалавека, мы пагаворым з вамі літаральна праз гадзінку.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Мельник.
1: Берестев.
0: Бероза.
1: Белая подляска.
0: 99.2 FM.

0: Поўдзень у Беларусі 11 гадзіна ў Польшчы.
1: Сёння 90 гадоў з дня нараджэння пісьменніка Сакрата Яновіча. У Гародні ўзімку плануюць адчыніць аэрапорт. У Клайпедзе пры перагрузцы нелегальных цыгарэт затрыманы беларус.
0: У студыі з навінамі Владзімир Лапцевіч.
1: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. У Беластоку сёння адзначаць 90-гадовы юбілей аднаго з найвыбітнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сакрата Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да слоў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Сярод арганізатараў сустрэчы Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку. Гаворыць яго дырэктар Анатоль Ваб.
2: Пачатка вайсковы, можна сказаць. Ведаю Сакрата. Для нас гэта і класік беларускай літаратуры. Вельмі важная асоба вогле для беларускай культуры, але перадусім для беларускай меншасці. Грамадскі дзеяч, але таксама і палітычны дзеяч. Ён жасі быў адным з арганізатарам нелегальных выдавецтваў беларускіх у 80-х. Быў ініціатарам стварэння першай публічнай беларускай бібліятэкі ў Беластоку.
1: Імпрэза пачнецца о 18-й гадзіне ў клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай 6. У праграме заяўлена дыскусія з удзелам Лявона Баршэўскага, Малгажаты Дзмітрук, Лявона Тарасевіча і нашага калегі па беларускім радыё «Рацыя» Міколы Ваўрнюка. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект «Скейн». Да іншых тэм. Гарадзенскі аэрапорт плануюць адчыніць бліжэйшай зімой. Пра гэта ў эфіры тэлеканала «Гродна» распавёў кіраўнік гарвыканкама Андрэй Хмель. Ён паведаміў, што ўжо праведзены таргі па закупцы навігацыйнага абсталявання. Яго прыбыццё на тэрыторыю аэрапорта чакаюць восенню. Акрамя таго, цалкам абноўлена ўзлётна-пасадачная паласа. У выніку цяпер яна адпавядае ўсім тэхнічным патрабаванням. У пачатку года стала вядома, што Беларусь і кіраўніцтва Калінінградскай вобласці Расіі абмяркоўваюць магчымасць адкрыцця новага паветранага маршруту. Рэгулярныя рэйсы ў Калінінград хочуць арганізаваць менавіта з Гародні. У дадатак анансаваў Андрэй Хмель, з гэтага абласнога цэнтра чартэрнымі рэйсамі можна будзе лятаць у адпачынак на папулярныя курорты. Да гэтага часу Гародня застаецца адзіным рэгіянальным аэрапортам у Беларусі, з якога ў апошнія гады не ляталі міжнародныя рэйсы. Інфармацыя з памежжа. У Свянцянскім раёне Літвы камера, пастаўленая паляўнічымі каля месца падкормкі дзікіх жывёл, учора раніцай зафіксавала незвычайную групу людзей. На відэазапісі былі 27 замежных грамадзян, якія незаконна перайшлі дзяржаўную мяжу Літвы. Паляўнічыя, заўважыўшы падазроны рух, адразу перадалі інфармацыю супрацоўнікам службы аховы дзяржаўнай мяжы. Памежнікі аператыўна адрэагавалі і неўзабаве затрымалі ўсіх 27 чалавек. Кримінальнае паведамленне. Аб затрыманні грамадзяніна Беларусі пры перагрузцы буйной партыі нелегальных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Інцыдэнт адбыўся днём 28 жніўня ў паўночнай частцы Клайпеды. Супрацоўнікі аддзела крымінальнай разведкі памежнай каманды берагавой ахраны звернулі ўвагу, што з зарэгістраванага ў Польшы грузавіка з паўпрычэпам у грузавік з дацкімі нумарамі з дапамогай ручнога пагрузчыка перагружалі паддоны са скрынкамі. Усяго выяўлена 448 скрынак з 224 тысячамі пачак цыгарэт без акцызных марак. Кошт грузу ацэнены амаль у 1,4 мільёна еўра. Падчас аперацыі затрымана двое мужчын: 44-гадовы літовец, жыхар Каўнаўскага раёна, і 48-гадовы грамадзянін Беларусі. За такое злачынства прадугледжаны штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Абодва затрыманыя, змешчаныя ў ізалятар і арыштаваныя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
0: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Вовля Відаплясова на хвалях Беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў пятніцу 4 верасня. Вітаю, шаноўнае спадарства, віншую, шаноўнае спадарства, чаму не. Добрага дня, добрага настрою, зычу сім я, Лесь Дубавец, ну і запрашаю. Тут яшчэ Анастейша, таксама Тэлав, Телепорт, Сцяна, Акута, Арганак ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Ну і, як абяцаў, раскажу вам пра сем звычак, якія пасля 60 гадоў разбураюць цела чалавека. Бо, паводле экспертаў, у 60 гадоў арганізм адчувае многія змены, патрабуе больш клопату. Вось пра гэта мы з вамі хвілінак праз 12-13 і пагаворым.

Телепорт на хвалях беларускага радыё рацыя. Ну а я, як і абяцаў, пра звычкі, пра сем звычак, якія пасля 60 гадоў разбураюць цела чалавека. Ну сапраўды, пасля 60 арганізм чалавека перажывае мноства зменаў, таму вельмі важна надаваць адмысловую ўвагу свайму здароўю, і некаторыя звычкі могуць значна нашкодзіць, і іх трэба пазбягаць, каб падтрымліваць добрае самаадчуванне. Пра гэта паведамляе сайт Eat This Not That. Ну, по-першее, и не по-апошнее, конечно, недохопа пробиотиков у рационе. Пробиотики являются важными поживными речевыми, которые сприяют росту корыстных бактерий у кишечнику. Диетолог Карл Ландау отзначает, что с возрастом разностайность микрофлоры кишечника поменьшается, что негативно отбивается на обмене речевов, гормональном фоне, да и на контроле ваги. Для подтримания здоровья кишечника варто додать у рацион продукты, богатые на пробиотики. Цибуля, чеснок, остудженная после варенья бульба, рис, бобовая, сачавица, так само орехи, приватности кешью, да и фисташки. Празмерное споживание цукру, так само дренная такая звычка. Цукр размещается не только у присмаках, але и у многих готовых продуктах. Залишнее уживание цукру повеличивая рызыку ваганья узровню цукру у крыви, повеличивая вагу и сприяя развитию запаления у организме. Каб пазбегнуць гэтага, заўсёды правярайце склад прадуктаў перад пакупкай, ды імкніцеся абмежаваць колькасць вось гэтых дададзеных цукраў. Недахоп омега-3 тлустых кіслот. Яны неабходныя для здароўя сэрца, мозгу і сасудаў. Іх дэфіцыт можа прывесці да падвышэння ўзроўню халестэрына, ды пагаршэння агульнага стану. Каб папоўніць омега-3, уключыце ў рацыён тлустую рыбу, ласось, скумбрыю, насенне лёну, грецкія арэхі, ды прадукты з водарасцей таксама. Недахоп бялку таксама праблема. Пасля 60 гадоў арганізм больш схільны да страты цягліцавай масы, што можа прывесці да слабасці ды зніжэння трываласці касцей. Для прадухілення гэтых зменаў важна спажываць дастатковую колькасць бялку. Уключайце ў рацыён яйкі, птушку, рыбу, нятлустую ялавічыну, малочныя прадукты ды раслінныя крыніцы бялку, такія як бабовыя. Недахоп воды. Так сама проблема. З узростом люди частей отчувают обезвоживание, бо организм губляя здольность до эффективного утримания ваткости. Доктор Лиза Янг подкресливает, что обезвоживание может выкликать стомленность, головные боли да и погоршение метаболизму. Переконайтесь, что вы пьете достатковую колькость воды каждый день, как подтримливать баланс ваткости у организме. Поздние приемы ежи так сама проблема. Ночный перекус часто включает шкодные да и ультраопрацованные продукты, которые сприяют набору ваги, сколько узроўню цукру ў крыві, ды павялічваюць рызыку развіцця дыябету. Імкніцеся вячэраць за 2-3 гадзіны да сну, выбіраючы лёгкую ды пажадана карысную ежу ўсё ж такі. Недахоп абалоніны ў рацыёне. Гэта таксама дрэнная звычка ці не звычка, ну праблема, карацей кажучы. Абалоніна гуляе ключавую ролю ў здароўі кішэчніка, паляпшае страваванне, змяншае запаленне ды падтрымлівае настрой. Для атрымання дастатковай колькасці абалоніны дадайце ў рацыён ягады, аўсянку, яблыкі, фасолю, нут, ды цельназбожжавыя прадукты. І вось гэтыя простыя змены, паводле экспертаў, дапамогуць падтрымліваць здароўе арганізма пасля 60 гадоў, ды атрымліваць асалоду ад паўнавартаснага жыцця.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

Ефімана на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасце, Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

У беларусаў з'явіўся сервіс па пошуку так званага экстрэмісцкага контенту. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву. Расія пераўзброєваецца хутчэй, чым Еўропа, лічыць ірландскі прэм'ер. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Владзімир Лапцэвіч. Варта дачакацца.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 13-я година в Беларуси, полдень у Польши.
3: У беларусаў з'явіўся сервіс па простаму пошуку так званага экстрэмісцкага контенту. Прадстаўнікі Трампа прыедуць у Кіеў і Маскву. Расія пераўзброіваецца хутчэй, чым Еўропа, лічыць ірландскі прэм'ер.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з навінкі сярод сайтаў, якая ў цяперашніх рэаліях вельмі карысная людзям у Беларусі і не толькі. Цяпер беларусы змогуць у адзін клік шукаць сабе ў шматтысячных спісах экстрэмістаў, а таксама правяраць, ці не стала раптам чарговая старонка, на якую яны падпісаны, экстрэмісцкімі матэрыяламі. Такі сервіс зрабіў беларускі праграміст, AI-асветнік і блогер Аляксей Картыннік, больш вядомы як IT-барада. Ліст – незалежны неафіцыйны праект з адкрытым кодам для пошуку адразу па двух афіцыйна апублікаваных экстрэмісцкіх спісах Беларусі. Рэспубліканскім спісе экстрэмісцкіх матэрыялаў, які фармуецца на падставе судовых рашэнняў, а таксама пераліку экстрэмісцкіх фармаванняў, які МУС і КДБ папаўняюць кожны тыдзень. Канал створаны, каб не даводзілася адкрываць сайты дзяржаўных органаў і самастойна пераглядаць тысячы запісаў пасля кожнага абнаўлення, паведамляе Аляксей Картыннік. З дапамогай сайту можна літаральна ў адзін клік праверыць назву старонкі ў соцсетках ці прозвішча. Дадайце свой нік, назвы каналаў, спасылкі, імёны, увядзіце ў пошук і націсніце сачыць. Пры кожным адкрыцці сайт праверыць іх і пакажа, ці з'явілася нешта новае. Да іншых тэм. Чалавеку вельмі важна даць адчуванне, што яго нехта трымае за руку, кажа ментарка валанцёрскай арганізацыі «Дапамога» і беларускага замка ў Вільні спадарня Таццяна, якая шмат гадоў працуе з былымі палітвязнямі і ўцекачамі з Беларусі.
4: Першае, што чалавеку важна, калі ён вырваны абсалютна з каранямі з таго месца, дзе ён быў, гэта абдымак і цёплае слова, цёплы позірк, гэта самае галоўнае. І я заўсёды згадваю той момант, калі я прыехала ў Літву, і першы чалавек, практычна, які мяне абняў, была Наталія. І я спрабую асабіста заўсёды перадаць гэта адчуванне таму чалавеку, з якім маю кантакт у межах дапамогі.
3: Паводле Таццяны, дапамога – гэта найперш людзі, якія дапамагаюць адно адна.
4: Кожны чалавек, які атрымаў дапамогу, практычна там на наступны дзень ён можа умоўна зментарыць для кагосьці іншага. І калі мы кажам пра людзей, якія жывуць у замку, то яны адно аднаму якраз самая вялікая падтрымка. Асабліва, калі казаць пра палітвязняў, якія былі ў аднолькавых умовах, якія цяпер тут на волі будуюць свае стасункі з улікам таго досведу, які ў іх быў.
3: Нагадаю, валанцёрская арганізацыя «Дапамога» у гэтую суботу, 5 верасня, адзначае стагоддзя свайго існавання ў беларускім замку ў Вільні святочнай імпрэзай. Яна пачнецца а другой гадзіне. Чакаецца вялікая колькасць разнастайных актыўнасцяў. Да міжнароднай інфармацыі. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі распавёў, што чакаюцца візіты прадстаўнікоў прэзідэнта ЗША ў Кіеў і Маскву. Паводле яго, сустрэчы могуць адбыцца ў бліжэйшыя дні. Мы разлічваем на сустрэчу ў бліжэйшыя дні. Гэта вельмі важна. Важна, каб Амерыка была і далей актыўнай. Гатовая да сустрэч з імі ва Украіне на ўзроўні змястоўна, адзначыў кіраўнік Украіны. Верагодна, прадстаўнікі прэзідэнта ЗША, якія могуць прыехаць у Кіеў і Маскву, гэта спецпасланнікі Стывен Уіткаф і Джаред Кушнер. 31 жніўня Уладзімір Зеленскі паведаміў, што размаўляў з імі па тэлефоне, у тым ліку абмяркоўвалі дату візіту ва Украіну. Расія становіцца безразважнай у сваіх атаках на еўразвяз, заявіў прэм'ер-міністр Ірландыі Міхол Мартін. У Еўропе, асабліва на ўсходнім флангу, існуе рэальнае адчуванне, што ім пагражае агрэсіўная Расія, і што калі Украіна падзе, то наступнымі будуць іншыя краіны, цытуе ірландскага прэм'ера Блумберг. Па яго словах, расійская ваенная эканоміка дазваляе Маскве пераўзброівацца хутчэй, чым Еўропе. Аднак ЕС здольны пераадолець гэты разрыў, калі аб'яднае намаганні ў сферы абаронных закупак і ўмацавання ўласнай абароннай прамысловасці. Мартін заявіў, што Ірландыя паскорыць прасоўванне Украіны ў ЕС, адкрыўшы ўсе перагаворныя кластэры ў бліжэйшыя 6 месяцаў. Паводле яго, інтэграцыя Украіны ў еўразвяз – важны элемент процідзеяння Расіі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, пятніца сёння на календары 4 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю. І тут у нас без абмежэння, таксама Above the Golden State, Рэгафая, Fools Garden, Navi Band, ACDC ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, камусьці прыдадуцца, ну, акрам таго, што пятніца, ну, а потым недзе на 20-й хвіліне тут ізноў краязнаўчая вандроўка радыё Рацыя уздоўж падзеленай Беларусі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Сколково,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.
2: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
4: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 4 вересня. У такі ж день 1781-го був заснований Лос-Анджелес. Сьогодні гэта найбуйнейший город Каліфорнії і другі у США по кількості насельництва. Калісті на гэтых територіях жили індійці Тонгва і Чумаші. Першае паселішча на гэтым месцы было засновано гішпанскімі місіянерамі акурат 4 вересня 1781-го под назвай «Паселішча Панны Марыі Каралева Анёлау Эль Пуэбло де Лос-Анджелес». Некалькі десятигоддзяў новое паселішча заставалася маленьким мястэчкам, але до початку 19-го стагоддзя гэта было ўжо найбуйнейшае светское поселенне ў Каліфорніі. У 1835 годзе город стаў уладаннем Мексікі, і назва паселішча скарацілася да Лос-Анджелес, а пасля паразы Мексікі ў амерыкана-мексіканскай вайне город перайшоў да США па мірнай дамове 1848 года. Пасля гэтых падзеяў город стаў называцца Лос-Анджелес.
2: Нагоднік.
4: 4 верасня 1888 амерыканец Джордж І Істмен перевернув світ фотографії. Ён отримав патент на фотокамеру, яка заправлялася фотостужкой і зарегістрував гандльовий знак Kodak. З гэтага часу фотографія стала недорогой забавой для усіх. Походження безсенсовної назви марки Істмен тлумачив так. По-перше, К – ягоная любимая літера. По-друге, слову треба бути простим, звонким і легко вимовляться. По-третє, яно не повинно викликати ніяких асоціацій з уже існуючими реаліями, назвами ці імёнамі. Не менш удалай маркетынгавай знаходкай апынуўся і галоўны рэкламны дэвіз Kodak. Вы цісніце на кнопку, мы робім астатняе.
2: Нагоднік.
4: 4 верасня 1975-га выйшла ў эфір першая перадача тэлевізійнага клуба знаўцаў «Што, дзе, калі». З моманту першага з'яўлення ў эфіры цэнтральнага тэлебачання тэлевіктарына адразу заваявала сімпатыі шматлікай аўдыторыі гледачоў. Тое самае тычыцца і тэлевіктарыны «Хто хоча стаць мільянерам», якая ў першыню выйшла ў эфір на брытанскім камерцыйным тэлеканале ITV ў такі ж дзень 1998-га. Займальная гульня, створаная з ідэі прадзюсара Дэвіда Брыгса, хутка заваявала папулярнасць, якую захоўвае і да гэтага часу. Правы на ўласныя версіі мільянера набыты мноствам тэлекампаній у больш чым 100 краінах свету.
2: Нагоднік.
4: 4 верасня 1998-га была зарэгістравана кампанія Google. Акрамя інтэрнэт-пошуку, Google займае першыя пазіцыі у іншых галінах – электронная пошта, спадарожнікавыя мапы, сацыяльныя сеткі і відэахостынг. Да таго ж былі распрацаваныя браузер з адкрытым зыходным кодам і мабільная аперацыйная сістэма. Google з'явіўся ў студзені 1996-га як навукова-даследчы праект Лары Пейджа і Сергея Брына, студэнтаў Стэнфордскага універсітэта ў Каліфорніі. Даменнае імя для Google было зарэгістравана 15 верасня 1997-га, а сама кампанія 4 вересня 98-го.
2: Нагоднік.

0: Заряжаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Уздоўж подзеленай Беларусі. Наши корреспондентки вандруюць по даваеннай беларуска-польскай мяжы.
2: Прывітанне из Клецка. Клецк, Клецак, як яго называюць мясцовыя, вядзе сваю гісторыю з 12-го стагоддзя. А ў 16-м стагоддзі тут жыў і працаваў Сымон Будны. Пасля 1921 года Клецк вайшоў у склад міжваеннай Польшы. З Клецкам вельмі цесна звязаны Радзівілы і Вайніловічы.
3: Клецк гэта горад такі стагоддзямі знаходзіўся ў цені свайго суседа Нясвіжа, хоць і мае не менш цікавую гісторыю.
4: Нам крышачку крыўдна за таго, што ў Нясвіж едуць, таму што там замак захаваўся, а ў Клецку няма. Хаця не горшы замак ёсць пад Клецкам у 10 кілометрах. Радзівілы калі будавалі ці рамантавалі замак у Нясвіжыны, пабудавалі каля Клецка, яны жылі тут. І камень Марыі захаваўся, Марыі дысты Кастыляны, яна залажыла там парк. У нас, у Клецку, каля 10 кілометраў ад Клецка, залажыла там парк, і па сённяшні дзень там і камень Марыі ды Кастылян ляжыць яшчэ. Парк ўжо заросшы, векавыя дрэвы ёсць, некаторыя з іх захаваліся. Ну, а замак не захаваўся так, як у Нясвіжы, таму што ў Нясвіжскім замкі быў санаторый калісьці, да? А у нас быў кансервны завод. Вы ведаеце, што завод і санаторый – это па захаванасці розныя. А горад у 16-м стагоддзі пераходзіць Мікалаю Радзівілу Чорнаму. Бона Сфорца яго падаравала наш князь Мікалай Радзівіл Чорны, князь Клецка. Ён сюды Буднага запрасіў. Не ў Нясвіж, а ў Клецку Сымон Будны працаваў. І кніжку сваю катэхізіс напісаў у Клецку пры касцёле Святой Троіцы. А тыпаграфію пастроіў, пабудаваў у Нясвіжы. І тады Сымон Будны пашоў пешком да Клецка. Ну, тут недалёка, 17 кілометраў. Пашоў у тыпаграфію працаваць у Нясвіжы. А пачыналася ўсё то з Клецку, разумееце? Аднак у нас сёння нічога не захавалася. Вось, поэтому тут Радзівілаўскі горад. Радзівілаўскі горад наш. Касцёл Святой Троіцы. Мікалай Радзівіл Чорны, памянушцы Чорны. Ён атабраў католікаў. Ну, не зусім так атабраў, але назначыў на пасаду міністра, або пасада такая была, міністра назначыў Сымона Буднага і пасадзіў яго ў касцёле Святой Троіцы, каб ён працаваў, пісаў кнігі свае. Ну, ось ён першую катэхізіс захавалася, і апраўданне грэшнага чалавека перад Богам, другая кніжка, але шкада, што толькі тытульны ліст захаваўся, сама кніжка не захавалася. Зараз тое месца, дзе быў касцёл, яно захавалася, але разбуранае. Разбурана ў 44-м годзе, калі немцы адступалі, ўжо вызваленне Беларусі было ад немцаў, і яны яго разбамбілі, знішчылі. Там стаіць частка сцяны і, ну, руіны і фундамент ад гэтага касцёлу Святой Троіцы. Толькі ў Клецку, а ўжо надрукаваны былі, яны ў Нясвіжы у тыпаграфіі. А пісаў ён менавіта тут пры касцёле Святой Троіцы.
5: І от у тих восточних макранах там був будинок Едварда Ваніловича Майонтак, там костюл побудований і церква православна вибудована. То ще з канюшлі сталіся столбіки стоять, більш нічого. Церковка розвалюється. Костюл у 53-му году розбив председатель сельсовета. І там той замок його, так перший раз ми їздили, то, ну, половина частично не накрыты, там накрыты, там деревцы росли, мы их высекли в середине. А уже другий язык приехали, то уже порезал кто-то бельки, вот эти, которые перекрытия робятся. И они такие смолистые, что тут столько опилочков лежало, смола пахнет, зашли, уже бальки повырозали себе.
6: Это панское здание, то я, это великое там хвост конюшни, что не догорело, то это панское, это червоное все, да давнейшее. И оно не должно раскидаться, пока оно само не рассыплется, его не разрушают. Ну, так уже ж там туди алейку були зробили, я ще гоня чи помню. Поездок бігав, і спирт возив, і ту сторону було завернуто. Вже... От у чим кажу возили цей спирт відсюль? Ой, то хто мужики були такі, як от у ще гоня, як ми кажемо, я алкашида. Да ходи, де то черпали, у канавчик розольється вже. Ну, дуже не черпали той спирт. Ой, було інтересно. А тут така вже як ото дорожка йде, от сюди завернуто. Я там і засаджено. А цвяти були такі, от цей гано білі бубки, як то, я не знаю, як називається, от коля клуба всякі-всялякі. Ну, красоціше було від душі. От тут було весело і хорошо. То я що-то тут 30 років живу, я жила в Макранах, але все одно за мамою ходила на роботу. Ходила, приймали. Гэта канюшня вже прибудована, наша Польща прибудували, гэту старую згарила. А тое червоне високе здання, гэта все панське стоїть. У там, де високе спір гнали, а тут чудово вже розсипано, сам же пан з панею. І пані була худенька, за мене худіша була, і нижча була ще така, але була вона гостра вельми. О, була вона така. О. А далі ж поїхала, вона поїхала. Вже пан думав, що поїхала вона, поїхала. Взяла, вернулася, чого вона вернулася. І от туди їдучи по лівій стороні. Забили її і знасилували. І гола, як мама родилася, лежала. Ну, от подобрали ж люди, зробили, скрутили, на коніка завезли. Туди під Дубніки, як під острові, що там похоронили. І там стоїть пам'ятничок. Ми їздили з Ніною Кухарчиком, глядели. Написано «Пані Ванілович».
1: Радіорація вандрує по довоєнній білорусько-польській межі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
3: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година в Беларуси, 13 в Польше.
3: Сегодня 90 годов с дня нараджения письменника Сократа Яновича. У Гародні узимку плануют отчинить аэропорт. У Клайпеде при перегрузке нелегальных цигарет затриманы белорус.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Пачнем з важных мясцовых паведамленняў. У Беластоку сёння адзначаць 90-гадовы юбілей аднаго з найвыбітнейшых беларускіх пісьменнікаў Падляшча Сократа Яновіча. Як гаворыцца ў анонсе, вернемся да слоў і думак, да размоў пра культуру, літаратуру і нашае памежжа. Пабачым фрагменты дакументальных фільмаў. Сярод арганізатараў сустрэчы Цэнтр беларускай культуры ў Беластоку, гаворыць яго дырэктар Анатоль Ваб.
4: Ад пачатковай школы, можна сказаць, ведаю Сократа. Для нас это и классик белорусской литературы. Вельми важная особа в огле для белорусской культуры, але передусім то для белорусской меньшости. Громадский деяч, але так само и политичный деяч. Ён же ж был одним из организаторов нелегальных видавецтв белорусских в 80-х. Был инициатором створения первой публичной белорусской библиотеки в Белостоку.
3: Імпрэза пачнецца о 18-й гадзіне у клубе «Змяна клімату» на вуліцы Варшаўскай, 6. У праграме заяўлена дыскусія з удзелам Лявона Баршэўскага, Малгажаты Дзмітрук, Лявона Тарасэвіча і нашага калегі па беларускім радыё «Рацыя» Міколы Ваўрынюка. Музычную атмасферу вечара створыць электронны

0: проект «Скейн». Да інших тем. Гарадзенский аэропорт плануюць адчыніць ближайшей зимой. Про гэта у эфиры телеканала «Гродно» распавёл кіраўнік гарвыканкама Андрей Хмель. Ён паведаміў, што ўжо праведзены таргі па закупцы навігацыйнага абсталявання. Яго прыбыццё на тэрыторыю аэрапорта чакаюць восенню. Акрамя таго, цалкам абноўлена узлётна-пасадачная паласа. У выніку цяпер яна адпавядае ўсім тэхнічным падрабаванням. У пачатку года стала вядома, што Беларусь і кіраўніцтва Калінінградскай вобласці Расіі абмяркоўваюць магчымасць адкрыцця новага паветранага маршруту. Рэгулярныя рэйсы ў Калінінград хочуць арганізаваць менавіта з Гародні. У дадатак анансаваў Андрэй Хмель, з гэтага абласнога цэнтра чартэрнымі рэйсамі можна будзе лятаць у адпачынак на папулярныя курорты. Да гэтага часу Гародня застаецца адзіным рэгіянальным аэрапортам у Беларусі, з якога ў апошнія гады не ляталі міжнародныя рэйсы. Информация с помежа. У Свянцянском районе Литвы камера, поставленная паляўнічымі каля месца подкормки диких живёл, учора раніцай зафіксавала незвычайную групу людей. На відэазапісі были 27 замежных грамадзян, якія незаконно перайшлі дзяржаўную мяжу Литвы. Паляўнічыя, заўважыўшы падазроны рух, адразу перадалі інфармацыю супрацоўнікам службы аховы дзяржаўнай мяжы. Памежнікі аператыўна адрэагавалі і неўзабаве затрымалі ўсіх 27 чалавек. Кримінальнае паведамленне. Аб затрыманні грамадзяніна Беларусі пры перагрузцы буйной партыі нелегальных цыгарэт паведаміла служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. Інцыдэнт адбыўся днём 28 жніўня ў паўночнай частцы Клайпеды. Супрацоўнікі аддзела крымінальнай разведкі памежнай каманды берагавой ахраны звернулі ўвагу, што з зарэгістраванага ў Польшы грузавіка з паўпрычэпам у грузавік з дацкімі нумарамі з дапамогай ручнога пагрузчыка перагружалі паддоны са скрынкамі. Усяго выявлено 448 скрынак з 224 тысячамі пачак цыгарэт без акцызных марак. Кошт грузу ацэнены амаль у 1,4 мільёна еўра. Падчас аперацыі затрымана двое мужчын: 44-гадовы літовец, жыхар Каўнаўскага района, і 48-гадовы грамадзянін Беларусі. За такое злачынства прадугледжаны штраф або пазбаўленне волі на тэрмін да 8 гадоў. Абодва затрыманыя змешчаныя ў ізалятар і арыштаваныя. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя. Пятніца сёння на календары 4 верасня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя». Перад мікрафонам Алесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
4: Беласток і Падляшша.
5: 4 верасня, пятница. У Беластоку отбудется вечерина памяти Сократа Яновича до 90-годия с дня народжения письменника. Организаторы пропонуют звернуться до слов и думак Сократа Яновича, до размов про культуру, литературу и наше помежжа. Побачите фрагменты документальных фильмов и протягните размову у духу белорусского триалогу. У дискуссии, кую проведе Катажина Савицкая-Мяжинская, возьмет удзел Лявон Баршчэўскі, Малгажата Дмітрук, Лёнік Тарасевіч і Мікола Ваўранюк. Музычную атмасферу вечара створыць «Скейн». Сакрат Яновіч шмат гадоў быў звязаны з тыднёвікам беларусаў у Польшчы «Ніва» і беларускім літаратурным аб'яднаннем «Белавежа», займаўся грамадскай і палітычнай дзейнасцю. У апошнія дзесяцігоддзі яго родны дом у Крынках, вядомы як «Вілла Сократэс», стаў важным месцам сустрэчы рэч беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, мастакоў і навукоўцаў. Пачатак сустрэча в 18 гадзіне ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. Уваход вольны. Бышкі, козы і павукі. Або народная культура праз аб'ектывы Марты Анкерштейн. Сямятыцкі цэнтр культуры запрашае на выставу фатаграфій і мастацтва лаўрэата ў прэміі імя Оскара Кольберга за заслугі перад народнай культурай. На выставе прадстаўлены партрэты народных майстроў, створаныя Мартай Анкерштейн, а таксама іх працы, скульптуры, тэкстыль, фігуркі, карункі, велікодныя яйкі, драўляныя цацкі і самыя тытульныя бышкі, козы і павукі. Выстава прысвечана людзям, якія культывуюць рэгіянальныя традыцыі і перадаюць іх будучым пакаленням. Фотаздымкі былі зробленыя ў дамах, садах, палях і лугах. Паказваюць мастакоў за працай з інструментамі і ў рэгіянальных касцюмах. Выстава будзе працаваць па 29 верасня ў Сямятыцкім цэнтры культуры. Шусты фестываль «Рака агня» ў Васількаве. 4-5 верасня ў зоне адпачынку «Цыпаль» ў Васількаве на рацэ Супраць удзельнікі фестывалю будуць змагацца за званне майстра агню. Усіх удзельнікаў чакаюць майстар-класы па жанглёрстве, дзіцячыя забавы ды іншыя атракцыёны. Галоўнай падзеяй фестывалю з'яўляецца спаборніцтва па агнявых танцах – фаер-шоу.
3: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
1: Беласток і Падляшшя.

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Бородой. Вітаю, шановне господарство. Сёння 4 вересня. Тут Алесь Дубавец і музычны каляндар. Тут сёння нас чакаюць Эдуард Хіль, а таксама гурты Quicksilver Messenger Service, The Pretenders, Wasp, Soundgarden, Halford, Hanoi Rocks, Radiohead, Disepultura. Далучайцеся. 4 вересня 1934-го у Смоленску нарадзіўся Эдуард Хіль, савецкі і расійскі оперны, камерны і эстрадны спявак, народны артыст РСФСР, этнічны беларус. Па словах Эдуарда Хіля, ён нарадзіўся ў 33-м годзе, але падчас эвакуацыі дакументы былі згублены і пры афармленні новых быў пастаўлены год нараджэння 34-й. Манера выканання Хіля непаўторная і лёгка пазнавальная, характарызуецца абаяннем, нязменна выдатным гучаннем яркага, звонкага і лиричного баритона, мощным зарядом оптимизму и гумору.
2: По селу бегут мальчишки,

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Працягваємо гартаць музычны каляндар сёння 4 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Гары Дункан, імя пры нараджэнні Гары Рэй Граб, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Quicksilver Messenger Service. Гэты калектыў стаў адным з вядучых на псіхадэлічнай сцэне другой паловы 60-х гадоў, будучы па сутнасці джэм-бэндам, Quicksilver Messenger Service не дасягнулі камерцыйнага поспеху, які спадарожнічаў Jefferson Airplane ці The Grateful Dead, але сталі важным складнікам таго руху і нават ягоным наватарскім звяном, выкарыстоўваючы ў сваіх імправізацыях элементы фолку, джазу і класічнай музыкі.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 4 верасня 1951-го нарадзіўся Мартін Чэмберс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Pretenders. Гэты англа-амерыканскі калектыў быў заснаваны ў 78-м годзе і на пачатку сваёй дзейнасці імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. У 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў з сінглам Breath in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом. Але мы паслухаем, бадай, апошні буйны хіт гурта, лірычную композицию «I'll Stand By You» 1994 года.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 верасня 1956-го нарадзіўся Стівен Д'юран, больш вядомы пад псевданімам Блэкі Лоўлес, амерыканскі спявак і музыка, лідар гурта «Васп». Гэты калектыў, утвораны ў 82-м годзе разам з Мотлі Крю, Рад ды Квіт Райт, сфармаваў лос-анджэльскую глэм-метал-сцэну. «Васп» набыў скандальную вядомасць у 80-х і па-ранейшаму захоўвае папулярнасць, перыядычна выпускаючы альбомы і праводзячы гастрольныя туры. Адзіным удзельнікам самага першага складу з'яўляецца акурат Блэкі Лоўлес, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня народзінаў.

0: У ефіри трансгранична радіорація.
1: Голодьон з бородой. 4 вересня 1960-го нарадзіўся Кім Тайел, американскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Soundgarden. Лічыцца адным з самых уплывовых гітарыстаў гранж-сцэны. Часопіс Rolling Stone адзначыў яго ў сваім спісе 100 лепшых гітарыстаў усіх часоў. Кім Тайел стаў вядомы дзякуючы свайму гітарнаму стылю. Яго назвалі нават адным з піянераў саунда Сіэтла. Што тычыцца Soundgarden, дык гэты калектыў, як адных з родапачынальнікаў стылю, адносяць да вялікай чацвёрцы сіэтлскага гранжа на роўні з Pearl Jam, Nirvana ды Alice in Chains.

Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM. Кола дзённа.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Ігар Грацыяна Кавалера, бразільскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача гурта «Сепультура», які, уласна, і заснаваў у 84-м, калі яму было ўсяго 13 гадоў разам з братам Максам. У студзені 2006-га пакінуў гэты калектыў, а ў 2007-м зноў з братам заснаваў «Кавалера Конспірасі». А яшчэ Ігар Кавалера вядомы тым, што ў 96-м годзе заснаваў папулярны ў Бразіліі модны лейбл «Кавалера».

Напрыканцы программы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на 4 верасня ў самыя розныя гады. У такі ж дзень 1841-га нямецкі паэт Август Генрых Гофман фон Фалерслебен прадставіў напісаную ім песню «Deutschland, Deutschland, Uberalles», якая стала гімнам Германіі. Словы былі пакладзеныя на аўстрыйскі імперскі гімн Гайдена. 4 верасня 1962-го Beatles пачалі працу ў студыі над сваім першым сінглам. Першымі песнямі сталі «How do you do it?» ды «Love me do». А ў такі ж дзень 65-го Beatles з песняй «Help» у 9-ты раз падняліся на вяршыню амерыканскага хіт-параду. 4 верасня 1983-го Філ Лайнат адыграў свой апошні сумесны з гуртом Thin Lizzy канцэрт у Нюрнбергу, Германія. У такі ж дзень 1995-го гурт Radiohead запісаў песню «Lucky» для зборніка «Help», усе прыбыткі ад якога пайшлі ў дапамогу баснійскім дзецям. Акурат гэтай песняй мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуская радіорація пропонує.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радіорації. У кожны будній день поводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайте «Політхіт» з Віталем Цыганковым.
2: Або на сайте у рубриці «Політика» з Віталем Цыганковым.
1: Сайт беларускага радіорація доступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радіорація пропануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт Беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Краязнаўчы слоўнік. Праграма Улі Шмулько і Янкі Мордане. Пра нашае краязнаўчае вандраванне па Падляшшы, Бельшчыне, Беластоцчыне і Сакульшчыне распавядаем кожную нядзелю ў 18:45 на хвалях беларускага радыёрацыя. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Праграма не паўтараецца, так што лавіце момант. Беларуская радыёрацыя. Белосток, Гародня,
2: 98.1.
1: Берасте, 99.2. Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6.00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11.05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Эй, дед на мило.

0: з рацією.
1: На парі білоруської радіо «Рація» працюється наш ефір. До 17 Білорусі, до 16 у Польщі. Зараз застається докладна паугодіна. Хмарно у досуку бересті, де харудні. Подня у заходній перевістий вітер переведе 14 метрів за секунду. Уночі вітер міняється, на заходній пориву зміцнюється до 15-27 метрів за секунду. Атмосферний тиск ніжейший за норму, але й далі буде знижатися. Завтра так само переважно хмарне надвор'я чекається у нашому поміжному регіоні. Такі ось вихідне. Ну, а температура повітря зараз плюс 17 у Лиді, 19 зараз у Хорні Волковиську, 17 у Білостоку, 18 у Хайновці, 19 у Бересті, 19 у Кубрині, 19 у Пінську. Уночі, як прогнозують синоптики, на термометрах побачимо плюс 13-15, досерково хмарно, ну і час від часу з'являються у нашому поміжному регіоні сьогодні дощі.
0: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.
2: Вітаю з вами, Яна Запольская. Продажи новых автомобилей в Беларуси порадовали автодилеров. У жнівні продали 10300 новых легковых автомобилей, поведомила Белорусская автомобильная ассоциация. У поравнанні с липенем рынок вырос на 7%, а у поравнанні со жнівнем минулого года амаль на 72%. Ассоциация констатує, что доля айчинных вытворцов протягивая повеличиваться. У жнівні яна досягнула 68% супраць 61% у ліпені. Самой продаванай моделлю другі месяц запар застаецца BLG X50+. У жніўні на яе прыпаў практычна кожны шосты прададзены новы аўтамабіль. Затое імпартны сегмент застаецца ў зоне зніжэння. У жніўні на беларускім рынку прадаваліся аўтамабілі 47 розных імпартных брэндаў, аднак у сукупнасці яны занялі толькі 32% рынку. Менскі пелінг праз вялікі попыт на оптыку будуе новы корпус. Адно з найбуйнейшых прадпрыемстваў беларускага ваенна-прамысловага комплексу «Пелінг» будуе новы корпус у Менску. Каркас будынка разлічваюць завершыць да канца года, пасля чаго зімой пачнуць аздобныя работы. Новы корпус называюць адным з ключавых праектаў пелінга на гэты год. Як адзначае дзяржаўны ваенна-прамысловы камітэт, новая пляцоўка павінна стварыць больш зручныя умовы для распрацоўкі і выпуску складаных аптычных прыбораў. Будаўніцтва таксама павінна павялічыць вытворчыя магутнасці і тэхналагічныя магчымасці беларускага ВПК, цесна скааперованага з адпаведным расейскім. Дадам, што пелінг знаходзіцца пад міжнароднымі санкцыямі. Сельхозтэхнікай ёсць праблемы. З пачатку года ў Беларусі ў выніку пажараў згарэлі або пацярпелі прынамсі 34 адзінкі сельскагаспадарчай тэхнікі. Пра гэта сведчыць праведзены аналіз дадзеных МНС. Пры гэтым міністэрства раней паведамляла пра сотні парушэнняў пажарнай бяспекі падчас сельскагаспадарчых работ. Так, па стане на другую палову ліпеня было зафіксавана 228 выпадкаў, калі не забяспечвалася гатоўнасць першасных сродкаў пажаратушэння. Яшчэ 63 разы зернеўборачная тэхніка працавала без суправаджэння пажарнай, аварыйна-выратавальнай або іншай прыстасаванай для тушэння пажараў тэхнікі. Аднаўленне эканомікі ў Еўропе. Іспанія – лідар росту. Апошнія справаздачы S&P Global паказваюць на аднаўленне эканамічнай актыўнасці ў ключавых краінах свету. Так, у ЗША індэкс ПМІ, то бок прамысловасці паслугі, у жніўні вырас на 1,5 пункты, у Кітаі эканоміка прадэманстравала рост на 1,3 пункты. Іспанія дэманструе найвышэйшую эканамічную актыўнасць ў Еўропе, нягледзячы на захаванне беспрацоўя на ўзроўні двухзначнай лічбы. Ірландыя займае другое месца на кантыненце. Пры гэтым Францыя застаецца галоўным аўтсайдарам сярод буйных еўрапейскіх эканомік. Яе індэкс прамысловасці паслугі знізіўся да 48,5 пунктаў з прычыны падзення аб'ёмаў паслуг і заказаў. Курсы валют у нацыянальных банках. У Польшчы даляр 3 злотая 71 грош, еўра 4 злотая 32 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 7 капеек, еўра 3 рублі 57 капеек, 10 польскіх злотых 8 рублёў 26 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
0: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Рація.ком.
1: З цього разом будемо на хвилі Білоруського радіо «Рація». Наш ефір перетягується. У білоруському контексті питання безпеки застається одним з центральних на міжнародному рівні. Це те, що турбує дипломатію, політику інших європейських країн. Таку оцінку ситуації дає представниця міжнародної комісії координаційної ради. Наша наступна суразмовця Олександра Мамаєва.
2: Я можу зараз, наприклад, судити по конференції «Близький стратегічний форум», який відбувся 31 жнівня по 1 вересня у Словении. Он таки больше региональный, все же таки он больше накированный на регион Балканов и Центральной Европы. И, на жаль, Беларусь в этом году амаль не гучала. То есть я, конечно, спробовала узнамать там пытание у кулуарах, информовать про ситуацию в Беларуси, завязывать некие контакты новые, але у адрознення от минулого года, когда приезжала Светлана Тихановская, уваги, конечно, было значно меньше. И это, снова же, показывает, что вот эту цікавость треба подтримливать, что коли мы не присутничаем на неких мероприемствах у программе, у якости спикеров на панелях, то тема Беларуси просто забывается и замешается пытаниями, я веду, американской политики, Гренландии, поширения, например, на Балканы, украинская тема, вельми шмат, я так само худшала. Вот, тому вельми важно присутничать на большинстве вот таких мероприемствах, стараться быть спикерами, делиться и своей экспертизой, у тем лику, и таким чином тримать Беларуси на парадку дня. Тогда и вырешать некие проблемы становится значно простей.
3: А белорусов готовы слухать, как самостойный фактор, а те воспринимают выключно как придаток до российского контексту, вось контексту войны, может?
2: На самом деле, мне завсёды подается, что Беларусь, вось после 20-го года, она все ж таки становится самостойным актором. Сапраўды, ну, але гэта такое больш традыцыйнае, мабыць, успрыманне, што, напрыклад, вось немецкія палітыкі, яны заўсёды, нават калі мы там размаўляем пра Беларусь, заўсёды кажуць пра пагрозу Пуціна і гэтак далей. Вельмі часта Беларусь зараз гучыць разам з тэмай Украіны і вайны ў рэгіёне, але тое, што мы заўсёды спрабуем казаць, што Беларусь усё ж такі гэта незалежная краіна, у ёй ёсць свае асаблівасці, у ёй ёсць свае праблемы, у ёй ёсць свая гісторія, в тым ліку, ну, такая ўжо гераічная, калі мы там успамінаем 20-ты год, што беларусы гатовыя змагацца за гэтую сваю будучыню, што яны хочуць стаць часткай Европы, Европейскага звязу. І мне падаецца, што больш правільна якраз у любым выпадку не класці ў адзін кошык з Расіяй. Можна казаць заўсёды, і гэта вельмі дапамагае, і гэта праўда насамрэч пра нашу падтрымку ў краіне, але ўсё ж такі казаць пра Беларусь як пра самастойную краіну.
3: Европейская бюрократія рэальна мяне рашэнні пасля вашых довадаў. Ці ўсё яшчэ ідзе такое абмежаванне толькі пратакольнымі словамі, што Беларусь і вас падтрымліваюць?
2: Гэта вельмі шмат залежыць ад такой працы доўгатэрміновай, скажам так. Немагчыма прыехаць у нейкую краіну і адзін раз сустрэцца, не ведаю, з прэм'ер-міністрам, і ён скажам, да, мы падтрымліваем беларусаў, і мы зараз для вас тут усё арганізуем. Гэта так не працуе, і я думаю, што нават калі б там прадстаўнікі іншай краіны, там, не ведаю, Францыі, паехалі ў Нямецчыну і нешта такое лабіявалі, нават там не было поспеху, таму што палітыка гэта, ну, і бюрократ, як ви слушно сказали, гэта вельмі такі довгий процес. Тобто рішення, наприклад, ось у Іспанії, коли почали признавати протермінованные пашпарти, я ведаю докладно, що і білоруська діаспора у Іспанії, і об'єднаний переходний кабінет, і офіс, і народна амбасада робили гэту кампанію мінімум 2 роки. Вони зустракалися і у міграції, робили міжміністерські зустрічі. Світлана про гэта розповідала там на зустрічах на вышэйшому узроўні. Але діаспора потім працягвала гэтую працу, гэтыя перамовы, прапановы, збор кейсаў, і такім чынам гэтае пытанне ўдалося вырашыць. Таму так, сапраўды, ёсць падтрымка на словах, але я таксама разумею, што калі беларусы прыходзяць з гатовымі прапановамі, што трэба змяніць, якія ёсць механізмы з веданнем законаў гэтай краіны, з веданнем установаў, якія могуць прымаць рашэнні, то да такога прыслухоўваюцца прасцей і ўжо не на вышэйшым палітыцы, палітычным узроўні гэта вырашаецца. Але калі там ёсць палітычная воля, то на працоўным узроўні далей сапраўды можна дабіцца зменаў. І вось зноў жа паўтаруся, зараз я веду такі праект па картаграфаванню праблем беларусаў у замежжы і ў тым ліку збіраю добрыя практыкі і бачу, што ў шмат якіх краінах беларусы дамагліся вось гэтых зменаў рознымі механізмамі, але прагрэс відавочны ёсць, што праблемы беларусаў вырашаюцца.
3: Калі старыя лозунгі пра 20-ты год на Захадзе больш не працуюць, то зараз варта ціснуць на эмпатыю, правы чалавека, што яны парушаюцца ў Беларусі, ці размаўляць больш на такой прагматычнай мове пра геапалітычныя пагрозы з беларускага боку.
2: Вось пытанне бяспекі, яно, канешне, адно з цэнтральных. І тут я магу сказаць, што гэта пытанне вельмі шырокае. Гэта і такая непасрэдная пагроза ваеннага ўварвання з тэрыторыі Беларусі, зноў жа яе не выключаюць. І разумеюць, што там пуцінскі рэжым можа выкарыстоўваць залежнасць ад Лукашэнку, каб, напрыклад, напасці на Польшу і Літву. Аб гэтым не кажуць наўпрост, але не выключаюць такой магчымасці. Але тут таксама шмат вельмі і размоваў, і увагі надаецца да гібрыдных пагрозаў з боку Беларусі, у тым ліку. Гэта міграцыйны крызіс, а гэта новы. Яшчэ памятаюць пра захоп самалёта Ryanair, да, гэта пра кампаніі дэзінфармацыі, якая ў тым ліку распаўсюджваецца з тэрыторыі Беларусі, гэта і дроны, якія залітаюць, гэта і метэабалоны, шары, якія ляцяць на аэрапорт Літвы. І таму вось гэтая тэма, яна якраз актуальная, і гэта тое, дзе беларусы, у адрозненні проста ад гуманітарнага трэка, могуць дзеліцца сваім досвідам, напрацоўкамі, перадаваць актуальную інфармацыю і сапраўды дапамагаць еўрапейцам супрацьстаяць рэжыму Лукашэнкі. То есть тут мы не ў якасці прасіцелей, а ў якасці партнёраў, экспертаў. Гэтак жа сама, напрыклад, мы працуем там у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, парламенцкай асамблеі АБСЄ, даючы вось гэты ўжо свой досвід экспертаў і канкрэтнай інфармацыі напрацоўкі ў гэтых галінах.
1: Александр Мамаева пераканана, што важна пры кожнай магчымасці на мерапрыемствах міжнароднага ўзроўню нагадваць пра сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку улічваючы сітуацыю ў рэгіёне «Вайна ва Ўкраіне».
0: Дзень з рацыяй.
1: Застаецца зараз даклада 15 ліну до 17 у Беларусі, до 16 у Польшчы. Каментарыі далі сёння Мікола Бянько пра тое, чым небяспечны міф пра заходнікаў ды ўсходнікаў.
0: Каментар рацыі.
4: Перыядычна ў сацыяльных сетках усплывае дзіўная тэорыя пра дзве Беларусі – заходнюю і ўсходнюю. Маўляў, на захадзе глядзяць у бок Польшчы, на ўсходзе – у бок Расіі. А беларусы з заходніх абласцей ледзь не пагарджаюць жыхарамі Гомеля ці Магілёва. Днямі адна расейка ў трэц пайшла яшчэ далей і заявіла, што беларусы не любяць нават саміх беларусаў з усходніх абласцей. А калі б Лукашэнка не ўтрымліваў Украіну жорсткімі метадамі, Беларусі ўжо б не існавала. Небяспека такіх развагаў у тым, што калі пра штучны падзел доўга гаварыць, то аднойчы ён пачне ўспрымацца як рэальны. Беларусь сапраўды была падзеленая ў 20-м стагоддзі. Пасля рыскай дамовы 1921-га яе заходняя частка апынулася ў складзе Польшчы. Усходняя БССР была пад Расіяй. Пасля другой сусветнай гэты падзел скончыўся. Гэта важны гістарычны досвід, але два дзесяцігоддзі вельмі кароткі эпізод на фоне стагоддзяў папярэдняй гісторыі. Да таго ж, Гомельшчына, Наваградчына, Гарадзенчына, Меншчына, Палесе стагоддзямі знаходзіліся ў агульнай палітычнай і культурнай прасторы ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Існавалі агульнае права, гарадская традыцыя, эканамічныя сувязі, шляхі міграцыі, шляхецкія роды, звязаныя з Наваградчынай і цэнтральнымі землямі ВКЛ, валодалі маёнткамі на Гомельшчыне, людзі пераязджалі і жаніліся, гандлявалі. Не існавала сцяны, за якой пачынаўся нейкі іншы ўсходні беларускі народ. Нават беларуская дыялекталогія малюе значна складанейшую карціну, чым зручная схема захад-усход. Моўныя межы не супадаюць сённяшнімі абласнымі межамі і тым больш не дзеляць Беларусь на дзве адрозныя ў плане культуры паловы. Асабліва небяспечна механічна пераносіць на Беларусь расейскую схему, якой дзесяцігоддзямі апісвалі Украіну. Захад супраць прарасейскага ўсходу. Нават ва Ўкраіне рэальнасць значна складанейшая за гэту прапагандысцкую карту. Але там сапраўды існаваў працяглы час розны гістарычны досвід. Пасля падзела ў Рэчы Паспалітай у 18-м стагоддзі Галіцчына апынулася ў Габсбургскай манархіі. Тады як значная частка іншых украінскіх земляў у расійскай імперыі. Пазней Львоў стаў адным з цэнтраў украінскага нацыянальнага руху ў іншых палітычных умовах. У Беларусі падобнага шматпакаленнага цывілізацыйнага разрыву паміж сённяшнімі Гароднія і Гомелем просто не было. Гэта адзін цывілізацыйна-моўны мацярык, які ў 20-м стагоддзі на кароткі час разрэзала дзяржаўная мяжа. Адкуль тады бярэцца міф? Часткова ад банальнага невуцтва, часткова ад лакальнай фанабэрыі некаторых заходнікаў, якія любяць падкрэсліваць сваю нібыта большую еўрапейскасць. Але рэгіянальны патрыятызм і жарты паміж гарадамі яшчэ не ствараюць дзве нацыі. І ёсць трэцяя, значна больш небяспечная крыніца – расейскі погляд на Беларусь, якому вельмі хочацца знайсці тут унутраны разлом. Бо калі беларусаў можна падзеліць на ўсходніх і заходніх, далей ўжо лёгка патлумачыць, каго і ад каго трэба абараняць. Украіна добра паказала, куды здольная прывесці такая логіка. Нарэшце, тэорыя пра нейкі асабліва прарасейскі і пасіўны беларускі ўсход вельмі дрэнна вытрымала праверку ў 2020-м. Гомель выходзіў на шматтысячныя пратэсты, як і Гародня. Жлобін стаў адным з найбольш прыкметных рэспубліканскіх цэнтраў супраціву. Гомельшчына і Палесся далі пратэсту мноства вядомых актывістаў, блогераў і палітвязняў. Гэта, зрэшты, не азначае, што паміж беларускімі рэгіёнамі няма адрозненняў. Яны ёсць і ў эканоміцы, і ў дэмаграфіі, і ў канфесійнай гісторыі, і ў ступені русіфікацыі, і ў мясцовых ідэнтычнасцях. Гомель не Гародня, як Брэст не Віцебск, і дзякуй Богу, але ўсё ж разнастайнасць рэгіёнаў не тое самае, што раскол краіны.
0: Каментар рацыі.

0: починать, але важней своє часово скончить.
1: Зрабіць такого віртуального кандидата, і які мусі би быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самое страшное, что это была, конечно, война, якая найбольш не ўразіла.
3: Лишь не глядзячы на гэтыя рэпрэсіі, люди аб'ядноўваюцца внутри краіны і паза яе межамі.
4: Радіорація.

0: зразумела, будем спадзявацца на то, што гэты крызіс не вельмі моцна закране нашу краіну.
1: Вадзім Кабанчук падкрэслівае, што імперія не шкадуе людзей і ў выпадку ваеннага крызісу можа пачаць прымусова забіраць мужчыны на фронт у якасці гарматнага мяса. На традыцыйны фестываль «Ляльки на днём» Анамы прыйдуць калектывы толькі з Азіі, Расіі, Кітаю, Узбекістану, піша гарадзенская праваабарона. Фестываль пройдзе з 16 па 20 верасня. Плануецца, што ён аб'яднае 150 прадстаўнікаў тэатральнага мастацтва з названых краін, а таксама Беларусі. А ніводнага калектыву з Еўропы ў гародню не прыедзе. Культурныя сувязі беларускіх гарадоў завязаны зараз выключна на Азію і Афрыку. Усяго плануецца 14 тэатральных калектываў. Арганізатарамі фестывалю выступаюць Управленне культуры гарадзенскага выканкаму і гарадзенскі абласны тэатр «Лялек». Замежжа. Колькасць бежанцаў у Нямеччыні ў першым паўгоддзі скарацілася на 20 тысяч. Цяпер у краіне пражывае каля 3,5 мільёнаў бежанцаў. Як паведамляе газета «Ное Оснабрыкер Цайтунг» з спасылкай на адказ федэральнага ўраду на запыт парламенцкай фракцыі левай партыі, прычынамі скарачэння сталі дэпартацыі, ад'езды і атрыманне грамадзянства. Акрамя таго, працягнула тэндэнцыя да зніжэння колькасці новых бежанцаў з Украіны. У чэрвені па прадастаўленні абароны ў Нямеччыні звярнуліся неспаўна 4 тысячы грамадзян Украіны. З лікам таго, што за першы паўгоддзі быў зафіксаваны ад'езд больш за 31,5 тысячы украінцаў, чысты прырост колькасці украінскіх бежанцаў у Нямеччыні склаў усяго амаль 21 тысячу чалавек. Для параўнання, цягам мінулага года чысты прырост колькасці бежанцаў з Украіны склаў 88 тысяч чалавек. Цяпер у Нямеччыні пражывае каля 1,350 тысяч украінскіх бежанцаў. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: А таксама зараз трошкі па-рознаму выглядае неба ў нашым памежным рэгіёне, напрыклад, месцамі на Берасцейшчыне трошачкі праясняцца. Можа быць, месцамі гэта неба, так больш хмарна на Гарадзеншчыне, ды таксама на Беласточчыне, на Гарадзеншчыне ды на Беласточчыне ў паўночных яе частках зараз дажджы. Хаця вось верагоднасць гэтых дажджоў, што час ад часу яны будуць прыходзіць да нас, дастаткова высокая далей захоўваецца. Плюс 13-15 такая тэмпература паветра ўначы чакаецца, зараз 17 у Лідзе, 19 у Гародні да Ваўкавыску, 18 у Беластоку ды Гайнуцы, 19 у Берасцю Кобрыні ды таксама плюс 19 у Пінску. Паўднёва-заходні парывісты вецер, атмасферны ціск ніжэйшы за норму, але далей таксама ён будзе зніжацца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: День с рацией.
3: Именно это пытание безопасности в регионе. Их наперед закрываем. Неузабаве в нашем эфире на хвале Белорусского радио «Рация». Я щиро вас запрошаю. 98.1 FM у Белостоку да Гародня, 99.2 FM у Беросербила Подляска, да и так само в интернете «Рация.ком». Четвертый день вересня, пятница сегодня.

0: Радио
1: Рация.
2: А так само зараз заглядаємо з вами разом на годинники. 17.10 зараз у Білорусі, 16.10 докладний час у Польщі. Вибори у Росії, а після їх махшима і чергова хваля мобілізації. Так само прилітають американці на перемови, політичні тенденції у Росії. Дитя свідчить, гэта про махшиму ескалацію ситуації у регіоні. Аналізуємо роль Білорусі у гэтом процесі з політичним аналітиком інформаційного агентства «Позірк» Олександром Класковським. Найперш питання об мобілізації де інформації. Про яе.
3: Тут говорка не про плетки, а не выпадково ж прилетал недавно директор Центрального разведывального управления Редклифф у Москву. Это значит, что те штаты имели некие выведные звездки про то, что рыхтуется нечто недоброе сбоку Москвы. И мобилизация после думских выборов – это вельми имоверный вариант. И снова же, это связано и с белорусской проблематикой. Снова же, напевно, не выпадково. Такого раптом перед этим вот саммитом ШАС Лукашенко с ранее не анонсованным визитом полетел до Путина, и они там у Новоагарове нечто мараковали за зачиненными дверима.
4: Коли... Пробачте, господин Александр, боюсь перебить вашу думку, я зараз просто уставлю такую, почал гуглить вот информацию про эти поездки. Видите, что ТАСС зарабила? ТАСС подлечила, что Путин и Лукашенко у Вогули за опошних 25 годов сустракались 146 разов, то есть они конкретно подлечили усе спотканні за апошні 25 гадоў. Ну, 146 разоў, гэта такая якая выдатная лічба, большая.
3: Шалёная лічба, канешне. Але гэтая сустрэча, яна, я думаю, была нейкай асаблівай, таму што на публіку вынеслі там некія пытанні мікраэлектронікі, яна патрэбна Расіі для яе ўзбраенняў, але гэта хутчэй пытання для ўрадаў, для прэм'ераў. Мне здаецца, што калі сапраўды заходнія выведкі маюць рацыю ў тым, што Путін рыхтує ескалацію, чи то на українським керунку, чи то мається на увазі напад на одну з країн НАТО, то, звісно, без задійничення білоруської території це тяжко уявити. Наприклад, коли раптом Путін надумається, гэтий сценар на Заході проговорюється, пробивати ось гэтий Сувалкський коридор, то найліпший варіант – це одночасово ударити з білоруської території і з Калінінградської області Росії, з гэтого ексклаву. Тут без задійничення білоруської території білоруського війська ніяк не обійстися. Чи є так само такий сценар, який обмірковується? Я маю на увазі створення, умовно кажучи, Латгальської народної республіки. Ось є такий регіон на Повдньовому Сході Латвії, історична назва його – Латгалія, де велика доля рускомовного насельництва, етнічних русських у вогулі, коли більш докладно казати. У Даугавпілсі їх, здається, каля полови. І ось заварить там кашу, кшталту того, як гэта рабілася на Донбасі ў 2014 году. Гэта таксама не выключана. І паглядзіце, да таго ж Даугавпілса ад беларускай мяжы толькі 35 кіламетраў. І мы ведаем, што ўжо апрабавана практыка пракопвання тунэляў, праз якія ў Латвію стараюцца пранікнуць нелегальныя мігранты, але заўтра гэтаксама могуць пранікнуць нейкія зялёныя чалавечкі і заварыць там вось гэтую кашу. Так што Беларусь так ці іначай уплятаецца ў гэтыя імаверныя планы Крамля, і гэта той якраз момант, тая сітуацыя, калі інтарэсы хаўруснікаў, інтарэсы Лукашэнкі і Пуціна вельмі рэзка разыходзяцца, бо Пуцін ён паводле мыслення такі імперыяліст, агрэсар, яму трэба пашыраць імперыю, яму трэба палохаць Захад, а Лукашэнка ён хоча ўладарыць на сваім, як ён кажа, клачку зямлі і лезці ў калачку нечу, чи то з Україною воювати, чи то з державами НАТО, йому, я думаю, така перспектива зусім не подобається. Тим більше, що українці вже вельми жорстко його попередили, що коли що, дик мало не здасть.
4: Сьогодні, ну, найгорше, що Путін вже у таким стані, що він розуміє, що назад дороги нема, тобто він вже або пригати з цього корабля, або просто йти до кінця. А господар Олександр, я хотів би, щоб ми звернули ще увагу на одне таке питання. Ну, ось американці, вони ж показують, що вони контролюють і ведуть ситуацію, покольки, ну, один з таких жартовливих, можна навіть сказати, каментароў гэтага візіту быў, што самы галоўны разведчык ЗША прыляцеў у Маскву і ўсе пра гэты візіт ведалі. Так, бо разведчык мог бы, умоўна кажучы, неяк і зашыфраваць свой візіт, калі б захацеў гэта. Але ўсе ведалі, ўсе сачылі за тым яго самалётам на флайрадары, які ляцеў з Рыгі ў Маскву. Гэта акурат паказ таго, што яны ведаюць, кантралююць, што ім няма чаго хавацца і, умоўна кажучы, нейкія там патаемныя размовы весці на гэты конт.
3: Тут сам факт візіту, тое, што гэта кіраўнік спецслужбы, ён ужо надаваў яму асобы статус, але там, пры ўсім пры тым, што спецслужбы звычайна без шуму і пылу стараюцца дзейнічаць, тут быў момант паказальны, таму што гэты самалёт прыляцеў у Маскву не адкуль-небудзь, а з Рыгі менавіта. То бок, вось тым самым Вашынгтон паслаў такі меседж, даў зразумець, што мы Латвію, мы краіны Балтыі у крыўду не дамо. А па шэрагу параметраў лічыцца, сярод экспертаў ёсць такая думка, што менавіта Латвія з'яўляецца найболей уразлівым звяном, таму што за Літву там Польша тут жа ўпішацца, за Эстонію Фінляндыя стане на абарону, а вось Латвія неяк, так бы мовіць, правісае, і узброеныя сілы ў яе не надта вялікія. Так што вось такі меседж з боку Вашынгтона, Маскве і ўсяму свету пайшоў. Потым трэба ўлічваць, што Кітай са свайго боку таксама стараецца кантраляваць сітуацыю. Расія ад яго цяпер вельмі залежная, а кітайцы не хочуць эскалацыі. Яны папярэджвалі Пуціна, каб не ўздумаў там ўжываць, напрыклад, тактычную ядзерную зброю. Так што ён у абцугах, але сапраўды вось цяпер цытуюць нібыта выказванне Пуціна, адно з самых апошніх, што мяне павесяць, калі што. Напэўна, вось гэта адчуванне такого пацука загнанага ў кут, яно надае яму агрэсіўнасці, ўжо зваротнай дарогі няма. Шкада, што вось зноў жа, калі тут вяртацца да каранёў гэтых праблем, бяда ў тым, што і ў Беларусі, і ў Расіі аўтарытарныя рэжымы, лідары, якія зрабілі сябе незмяняльнымі. Трамп, які ён бы не быў экстравагантны, вось два тэрміны, і ён сыдзе. Усё ж такі вось гэта сістэма стрымак і процівагаў, сістэма ратацыі кіроўных эліт там на Захадзе, ў Штатах і ў іншых дэмакратычных краінах працуе. А тут і Лукашэнка, і Пуцін гэта два пенсіянеры. Ведаеце, хай бы ў іх былі самыя махровыя погляды, але калі б яны сядзелі на лавацы, па-пенсіянерску там ганілі Захад, казалі, што за часы надышлі, трэба ім даць па мазгах і гэтак далей, ніхто б іх не баяўся, таму што ў іх няма ўлады. А калі гэта ў выпадку Пуціна гаспадар ядзернай краіны, і Лукашэнка любіць пахваліцца, што нібыта ягоная дзяржава стала ядзернай, вось калі гэтыя пенсіянеры з такімі цемрашальскімі поглядамі маюць уладу і могуць ставіць на вушы кантыненты, нават цэлы свет, вось гэта страшна. І таму выснова такая, што сэр Уінстон Чэрчыль некалі сказаў, што дэмакратыя гэта найгоршая форма ўлады, але лепшай ніхто не прыдумаў.
2: Прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі кажа, што чакаюцца чарговыя візіты прадстаўнікоў прэзідэнта ЗША ў Кіеў і Маскву. Паводле яго, сустрэчы могуць адбывацца ў бліжэйшыя дні. Цытата: «Мы разлічваем на сустрэчу ў бліжэйшыя дні, гэта вельмі важна, важна, каб Амерыка была і далей актыўнай», сказаў кіраўнік Украіны. У аўторак 25 жніўня, толькі нагадаем, нібыта сакрэтным ды раней не анансаваным візітам у Маскву наведаў дырэктар ЦРУ Джон Рэдкліф.

0: першай публічнай беларускай бібліятэкі ў Беластоку.
1: Імпрэза пачнецца сёння о 18 гадзіне ў клубе «Змяна клімату», што па вуліцы Варшаўскай. У праграме заяўленая дыскусія з удзелам Лявона Варшчэўскага, Малгажаты Дмітрук, Лявона Тарасевіча і нашага калегі па беларускім радыё «Рацыя» Міколы Ваўранюка. Музычную атмасферу вечара створыць электронны праект «Скейн». Наши новины доступны так само на сайте racja.com да в наших социальных сетках. Черговый информационный выпуск про годину.
2: Радио Рация. Гэта были новины. А зараз на дворе.
3: Таксама зараз далей пераважна хмарна ва ўсім нашым памежным рэгіёне, толькі нязначнае праясненне на Берасцішчыне, ну і так напраўда на Гарадзіншчыне ёсць, там недзе каля Скідаля у бок Шчучына, там трошкі неба праясняецца. На Беласотчыне ёсць дажджы, дажджы таксама ёсць на Лічыне. Зараз недалёка ад Ліды, больш на тэрыторыю цэнтральнай Беларусі. Тэмпература паветра зараз плюс 16 у Лідзе, 18 у Гарні да Ваўкавыску, 19 у Беластоку ды Гайноўцы. 20 зараз у Кобрині, 18 у Пінську, 21 у Бірості. Плюс 13-15 у ночі повдньово-заходній паривістий вітер, атмосферний тиск нижчий за норму. І далі так само атмосферний тиск буде знижатися. Завтра після дажливої ночі прояснення у першій полові дня, у другій полові дня вертаються дажджі, вірокодись опадку достатково високе. Завтра місцями махчиме і наваліниця, температура повітря плюс 18-20.
2: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. День с «Рацией».
3: Так само привітання вам передаю, десь запрошую чергову годину на хвалі Білоруського радіо «Рація» тут у студії. Влад Гриневський. 98.1 FM у Беластоку ды Гародні, 99.2 FM у Бірасі ды Белападляскай, ды так само інтэрнэце racja.com. Калявска, нагадаю наши координаты наперадзе. Ну, не сказаў бы, што культурніцкія тэмы будуць гучаць у нашым эфіры, ну, але вельмі часта культура, палітыка ды наша сацыяльнае жыццё вельмі звязаная. Пра калі будзем наперадзе неўзабаве размаўляць.

0: Радіо Рація. Тут живе Беларусь.
1: Так само далі тут перетягується далі наш ефір. 18.10 зараз у Білорусі, 17.10 доклади часу Польщі. Покидаємо на потім. Левон Вольський презентував новий сінгл, над ним працював сталий склад гурта, над відкладкою мастачка Кароліна Полякова. Про те, як стало натхненням на пісню нашої журналістки Марії Савіцької. Розповів артист.
2: На пісню натхніло, як це часто буває, саме життя. Ну так же і є, вельми часто, з усіми нами так здарається, що ми вельми істотно такі речі, як, наприклад, ніякі важні слова треба сказати комусь свояку, родному чоловіку. Чи щось зробити таке, що вельми істотно, але не термінове. І ось гэта адкладаецца, адкладаецца, і врэшце адкладаецца на цэлую вечнасць. І потым мы шкадуем, што своечасова не зрабілі тое, што маглі б зрабіць, а займаемся ў асноўным бягучымі турботамі усякімі. Тым болей тут у эміграцыі іх процьма просто, пачынаючы з легалізацыі і сканчаючы всякімі там праблемамі з банкам, аплаты за кватэру, всякімі дробязямі, якія нельга адкладаць, якія, як модно казаць, самі сябе не зробяць. І мы менавіта іх і ставім на чале свайго жыцця, што вось з гэтым трэба разабрацца, тэрмінова зрабіць. А такія істотныя, важныя для чалавека рэчы, яны адкладаюцца на вечар, на заўтра, на потым, на як-небудзь пазней. І врэшце часта здараецца, што назаўсёды.

0: Між тым жывы выступ Лявона Вольскага таксама не за гарамі. Ужо ў гэтую суботу, 5 верасня, у Варшаве пройдзе фестываль беларускай музыкі «Грай». На ім выступяць такія адметныя калектывы, як «Разбітае сэрца пацана», «Джей Морс», «Дзіцюкі», «Дай дарогу», «Радвалот» і «Рэстэйт». Але ці можна будзе там пачуць свежую кампазіцыю «Пакідаем на потым» ад Лявона Вольскага?
1: Так, на фестывалі «Грай» можна будзе пачуць песню «Пакідаем на потым». Не то, што можна пачуць, гэта будзе такая прэм'ера песні, першы раз выкананне перад публікай. Як мы ведаем, там солдаут, будзе поўная зала, ну вось мы... Я спадзяюся, падрыхтаваліся, былі рэпетыцыі, і, безумоўна, першы раз будуць нейкія шаргаватасці ў выкананні, але гэта таксама цікавостка ў чымсьці.

0: Запрашаю усіх на прослуховування гэтай новай песні. Мне здаецца, што яна павінна адгукнуцца ў сэрцах беларусаў.
1: Ну і таксама дарэчы, тут варта дадаць, што на фэстах рай усе квіткі ўжо прадалі. Ну і трошкі Лявановольскага не толькі вось бачыце, ён гаварыў у нашым эфіры, але таксама і заспявае можа зараз. Ну, не можа, дакладна, вось ужо.

0: авиация, охопливая усе дорожные погранпероходы.
1: І Роксана наперадзе розповідаємо, як Міжнародна Союз Беларускіх письменнікаў працягвае прийом тексту на штогадовы конкурс «Sex Libris». Далучыцца могуць беларускія аўтары з розных краінаў. Сёлета конкурс адкрыты для розных жанраў, бо яго патронка пісьменніца ды грамадская дзеячка Лыза Пашкевіч, вядомая як цётка. Пра тое, каго чакаюць на конкурсе, распавядае сакратар Міжнароднага Союза Беларускіх письменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
2: Сам конкурс працягвае ходзіць кожны год. Добрых 15 уже, може, навіть. Кожен год обіщається, присвячається певному літературному юбілею. І, як правило, ми раніше позначали, що це конкурс для молодих письменників. Ну, а тепер присвячені юбілею Лизи Пашкевич, тітки. Сьогодні 150 років з дня народження. Вирішили ось поспробувати, щоб усі, хто хотів би податися, подавався. Податися може, в принципі, і молодий, і стали письменник, і той, хто має книги, і той, хто не має.
3: Акурат і хотіла вас спитати, чому патронка сьогоднішнього конкурсу з'являється Лиза Пашкевич, тітка, але бачимо, маємо юбілей. Як менавіто ви вибираєте такі постаті патронів? За гэтыя 15 гадоў можа былі патроны падляшскія творцы менавіта?
2: Вось наконт падляшы не ўпэўнены, але гэта добрая задума можа быць на будучыню. Выбіраецца, ну, патрон з найбольшых такіх юбіляраў году, і вельмі часта мы як бы думалі пра тое, каб бы ось у рэчышчы той ці іншай традыцыі штосьці адбывалася, то бок калі это там конкурс прысвечаны Янку Мауру, Анатолю Клышку, то гэта хутчэй будзе дзіцячая падлеткавая літаратура. А калі бярэцца паэт, то зразумела, там Барадулін, чакаюцца больш вершы, і так абмяжоўвалася, в прынцыпе, па жанрах кожны год. Вось некалі быў і конкурс «Імя Бабарэкі», здаецца, калі не маляюся, і там вось літаратурная крытыка была. Ну, тётка, в прынцыпе, такая пісьменніца досыць шматгранная. Яна писала вершы, той же «Лемантар», дитячую літературу, яна писала публіцистику, прозу. Проза, поэзія, дитяча література і есеїстика. Так ось визначена жанровая палітра. Ну і до 1 кастрычніка чекаємо заявки, да.
3: Калі паглыбіцца ў жанравы набор сёлета, проза, паэзія, дзіцячая літаратура і есеістыка, прычым узрост удзельнікаў не абмежаваны. Якія тэксты вы чакаць атрымаць сёлета і што цяпер хвалюе беларускіх аўтараў, якія тэндэнцыі назіраюцца?
2: Я бы сказаў, што трошечкі працуе тэндэнцыя мінулага года, калі быў конкурс імя Анатоля Клышкі і менавіта па дзіцячай літаратуры, гэта дасылаліся цэлыя кніжкі. Па тых заявках, што я бачу, што цяпер прыйшлі, ну, канешне, самые апошнія тыдні заўсёды большасць гэтых заявак прыходзіць. Дзіцячая літаратура найбольш пакуль што ідзе. І гэта цэлыя кніжкі дасылаюцца часта. Мы як бы гарантуем публікацыю пераможцам, і калі гэта кніжка, то ўжо будзем думаць пра кнігу. Ну, паглядзім, як там ўсё атрымаецца, вось літаральна. На гэтым тыдні выйшла кніга «Мінулагодняй пераможцы» Тяны Богдановай, кніга «Не на сваім месцы». Дзіцячая літаратура на пераможцу ось конкурсу «Sex Libris», выдадзеная ў выдавецтве «Сурма». Чакайце, скоро будуць прэзентацыі ў розных гарадах. Я думаю, што можа быць і на Падляшы таксама. На Прадмове, я думаю, будзе, і ў Варшаве. Такая тэндэнцыя назіраецца, што мы от... І дзякуючы ось поспеху мінулого года, тому що кнігі былі цікавыя, і нават тыя, якія не выйгралі, то таксама былі цікавыя выданні, маглі бы стаць выданнем. Цяпер ось тётка, як звязаная дзіцячай літаратурай, людзі ось спрабуюць таксама, бо выданне дзіцячай кнігі – це такая затратная штука, выйграць конкурс і надрукавацца.
3: Сапраўды кожнаму аўтару важна пабачыць ужо надрукаваную сваю кнігу на паперы. Хіба ўдакладню ў вас катэгорыі падачы на конкурс? Ці можна падаваць такія жанры, як нон-фікшн і пераклады?
2: Ну, наконт перакладаў, прынцама добрая была б ідэя. Можа быць, даўно ўжо не абвяшчалі мы конкурс менавіта на пераклад. Варта было б, але тут таксама адразу ўзнікаюць як бы пытанні пра экспертнасць, таму што, ну, з моваў самых-самых розных цяпер перакладаюць там, ці там з гішпанскай, то тут як бы знайсці, напрыклад, проблемна експерта, який би оцінив. Ну, з англійської, з польської, з української, ми тут зможемо. Літовської так само, в принципі. Але на гэты конкурс переклади, да, вони не приймаються. Ну, магчима, хтось мог би їх дослать. Якби жанр прози, поезії, тяжчі літератури, теж не значить, що вона авторська, може бути перекладна, поглядим. На конте нонфікшена, ну, є... опция эссеистики. В принципе, эссеистика так само может лечиться нонфикшеном в неких проявах. Или есть что-то такое, вот репортажное, например, как подляша словутая своим репортажами, репортажными книгами. То чему бы не поспробовать.
3: А дальше вот за эти 15 годов основания конкурса «Экслибрис» подавались авторы самого подляша и в каких жанрах?
2: Ох, так, конечно, за такой период я не могу так уже пригадать. Ну, на жаль, может быть, где-то там нам треба больше рекламоваться на подляше, доходить до школы, до лицеев, как дети досылали тексты. Может быть, запрошаю слухачу радио так само досылать, и мы будем с удовольствием разглядать. Но так, на самом речь, не вельми шмат, не вельми. Может быть, некие одинковые выпадки были.
3: Буду нас расслухают творцы на подляше. Уявим себе человек, который, может быть, моя рукопись, или думает, упомнен, достатково добро, это как бы сладненький конкурс, как «Экслибрис». Что вы пораете такому творцу?
2: Ну, тут, как бы, конечно, конкурсов вельми шмат, в принципе. Есть магчимости досылать одразу выдавцам так само рукописи книги. Они оценивают, они что-то говорят. И они дают экспертную свою оценку. Может быть, что-то порают. Когда твор варты, его берут на друг, там, дают на редактуру, корректуру и так далее, працуют за авторами. Конкурс — это одна только из опций. Варто писать, варто друковаться, где только можно. В Инстаграме, в трецах, в Фейсбуках. Там, где лечите для себя потребными. Ну, а там уже далее до книги дойде, не дойде. Это уже іншая справа.
1: І на конкурс, я так гадаю, приймаються прозу, поезію, дитячу літературу до есеїстику. Подати тексти на «Екслібрис» можна до 1 кастрычника.

0: день з рацией.
1: Сталося зараз доклада по годину до 19 Білорусі до 18 у Польщі. Гарі вечір з вами разом зустрікаєм на хвалі Білоруського радіо Рація. Хмарний такий вечір далі. Ну і що ж тут сказати? Маю нечто розповісти про прогнози. Надвор'я, здається мені, а може й не справдиться, така трошечки нецікава ситуація. Літерально з Балтійського моря праз Гданськ, Калінінград, там зараз інтенсивні дожди. І що саме цікаве, хмари йде ближче до нас, за крайні всю Белосточину, за крайню всю Городинщину, ну так троху по Литве больше поезде, але так само обов'язково Белосточину да и Городинщину за крайне може не в забаве. Про сгодинку полторы много-много богато палить с неба, ну а може и аккурат трошечки поезде по полночной часе Європи. Температура повітря вночі чекається до плюс 13-15, зараз 16 у Лиді, 18 у Гародні, до Белостоку 22 зараз. Ще може бути у Бересті, 18 у Пінську, но але не у забаві. За паривістого вітру, коли температура повітря буде усе більше знижатися. Що тычыцца ветраў. Паўднёва-заходні ён зараз ды парывісты. Уначы памяняецца на заходні, ды парыв узмацняцца да 15-20 метраў за секунду. Калі такія вось парывы, то сіноптыкі ўжо аранжавы ўзровень небяспекі абвяшчаюць на ноч. Атмасферны ціск ніжэйшы за норму, але і далей таксама зніжаецца. Заўтра пасля дажджлівай пераважна ночы, праясненні ў першай палове дня, ў другой палове дня вяртаюцца дажджы, магчымыя навальніцы. Такое надвор'е сфарміруюць атмосферные фронты, которые перемещаются в Западной Европы, а днем еще и додаются неустойчивые поветренные массы. Температура поветра завтра плюс 18-20, заходне ды порывистый ветер.
0: Афиша. Культурное житё региона завтра. Белосток и Подляшье.
2: Афіша культурніцькіх падзей на выходныя 5 і 6 верасня. Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў суботу 5 верасня на Беларускі народны фэст у Старым Корніне. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на святкаванне вуліцы Варшаўскай, якія адбудуцца ў суботу 5 верасня і пройдуць у цэнтры імя Людвіка Заменгофа. Пачатак о 10 гадзіне. У праграме куратарскія экскурсіі па выставах, дыскусія, прысвечаная вуліцы Варшаўскай, нацыянальнае чытанне дзядоў Адама Міцкевіча на мове эсперанта. У суботу 5 верасня ў Хайнаўцы пройдзе фінал Кубка Польшчы па Nordic Walking 2026. У неделю 6 верасня о 17 године на скверы Вольной Беларуси у Белостоку почнется акция «З нагоды Дня Белорусской войсковой славы». Свято отзначается у память про битву под Воршай, якая отбылася 8 верасня 1514 года. У той день войски Великого князства Литовского под командованием гетмана Константина Острожского разбили значно большее войско московской державы. Мы разом узгадаем слаўныя старонкі нашай гісторыі, падтрымаем мужных беларускіх ваяроў, якія сёння змагаюцца за свабоду Украіны і Беларусі, ды ўшануем памяць тых беларускіх герояў, якія аддалі свае жыцці за свабоду і незалежнасць нашай краіны. Яны змагаліся і загінулі дзеля таго, каб Беларусь была вольнай. Мы памятаем, мы шануем, мы працягваем іх барацьбу за вольную Беларусь. Прыходзьце, каб раз замушанаваць беларускую вайсковую славу і герояў мінулага і сучаснасці, заклікаюць арганізатары. Мерапрыемства пачнецца о 17 гадзіне на скверы Вольнай Беларусі ў Беластоку. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы ў нядзелю 6 верасня запрашае на 18 фестывалі «Там жывуць людзі». У гэты раз фэст завітае ў вёску Плянта, што ў гміні Нараўка, пачатак о 16 гадзіне. Беларуская Беларускае грамадска-культурнае таварыства запрашае ў нядзелю 6 верасня на беларускі народны фэст у Маштонай Каралеўскай. Пачатак о 15 гадзіне на пляцоўцы пры вясковай святліцы. У нядзелю 6 верасня у музеі памяці Сібіру ў Беластоку адбудуцца яшчэ два мерапрыемствы, якія суправаджаюць выставу арпільеры «Ніткі памяці». Міжпакаленчыя тэкстыльныя майстар-класы пад кіраўніцтвам Монікі Суровец пачнуцца 10 гадзіне і куратарская экскурсія па выставе пачнецца 16 гадзіне. У нядзелю 6 верасня беларуса ў Беластока клічуць на амаль вечаровы аглядны шпацыр па горадзе. У вас чакае адмысловы маршрут праз самыя галоўныя турыстычныя цікавосткі. У маршруце чаму ўсё менавіта так падляшча ў кантэксце памежжа? Падляскі Версаль у лесе, амбіцыйны Браніцкі і да іншыя сямейныя драмы. Шмат пакутны рынак Касцюшкі і цікавыя аб'екты побач. Праваслаўе на прыкладзе царквы Святога Мікалая, вуліца Ліповая, помнік незалежнасці, касцёл Святога Роха. Шпацыр пачнецца 16 гадзіне. Месца збору ля брамы ад вуліцы Міцкевіча на тэрыторыі палацу Браніцкі.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
3: Беласток і Падляшша.

0: Слухай нас у інтернеті. Рація.ком.
1: А так само зараз. Докладно 20 хвилин застається до 19 Білорусі, до 18 Польщі. Наберіть чергові коментарі про участь у нашому ефірі. Ну, ось, наприклад, зараз поговоримо про координаційну раду. Це представничий орган Білорусської демократичної супольності за межою. Покуль що не шмат робиться, як показати білорусам, що координаційна рада їх нікуди веде у політичному плані. Їх більше цікавить внутрішні та бюрократичні процеси. У той же час за осінь шмат що змінилося у плані знішніх факторів на прикладі виборів у США. Так, каже дослідчик Єльського університету, десябра координаційної ради Андрій Курейчик.
2: Ну, з головних таких івентів у нас завжди гэта конференція «Нова Білорусь», велика конференція, де збирається і діаспора, і політики там різних країн, не тільки Польща чи Литва, а так само Америка, Германія, долучаються інші країни Європи, і обмірковуються головні проблеми, які стоять зараз перед нами, білорусами, у контексті і нашої визвольної боротьби, і війни Росії з Україною. У гэтай раз, мне здаецца, усе абмяркоўвалі нейкае такое акно магчымасцяў. Усе чакаюць на такі момант, калі ўзнікле магчымасць, ну, зрабіць нейкі ўплыў на тыя працэсы, якія пачаліся ў 20-м годзе, але вось не завершыліся, не павялі да змены ўлады. І у апошнія гады шмат хто апусціў трошчыкі рукі ці перайшоў на такі рэжым самазахавання. Але усе чакаюць ось гэтую самую браму магчымасцяў, акно магчымасцяў. І пра гэта шмат хто казаў.
3: Якія асноўныя вынікі працы координаційної ради за апошнія месяцы вы б маглі адзначыць? І ці змянілася нейкім чынам стратэгія іх дзейнасці?
2: Ось гэта цяжкае пытанне, бо з аднаго боку актыўна дзейнічае координаційная рада. Ёсць і мы можам паглядзець на сайце, ёсць і дакументы, ёсць і паседжанні, фарміруюцца камісіі, вось сфарміравана дэлегацыя ў ПАСЕ, напрыклад. Пры гэтым адчуваецца, што координаційная рада больш неяк сканцэнтравана на сабе самой. То не шмат робіцца, каб сапраўды паказаць беларусам, што координаційная рада вядзе іх некуды у палітычнай плашчыні, а больш нейкія такі бюракратычныя ці ўнутраныя працэсы цікавяць зараз координаційную раду. І нават тое, як адбывалася галасаванне па дэлегацыі ў ПАСЕ, калі было на 6 месцаў 6 кандыдатаў толькі і прапанавалі ўсім галасаваць, ну, галасаванне не мала ніякага сэнсу, бо з 6 чалавек 6 і праходзілі. І гэта паказывала, што вось сапраўдная палітычная канкурэнцыя, сапраўдная такая барацьба, розныя палітычныя думкі. Яны не, на жаль, так і не сталі трэндам у координаційнай раді, а больш мы бачым некія кулуарныя дамоўленасці, калі усе наперад ведаюць, куда каго паставяць, неяк там унутры дамовіліся, а чальцам координаційнай рады просто ось трэба гэта узгадніць сваім галасаваннем. І гэта робіць работу нецікавай для большасці беларусаў.
3: Як зараз выглядае міжнародная актыўнасць беларускіх сілаў і ці ўдаецца ўтрымліваць гэтую ўвагу заходніх палітыкаў да Беларусі, можа, на прыкладзе такім амерыканскім?
2: У Амерыцы тут два трэнды вялікіх для беларускіх палітыкаў. Першы – гэта палітыка Трампа па іміграцыі, якая датычыцца шмат каго з беларусаў. Ёсць выпадкі беларусаў ў дэтэншыні, ёсць выпадкі высылкі беларусаў на нейкія трэціі краіны, як Беліз. І шмат хто з беларусаў патрабуе дапамогі. І вось гэты трэнд на дапамогу, на нейкае спрыянне тым, хто папаў у цяжкую сітуацыю, я бачу, што ось ёсць і ў дыаспары, і нават у координаційнай раді створана такая група на такую конкретную дапамогу. Інший трек – гэта трек політичний і політв'язні. Тут ёсць своєсаблівий лідери, бо зараз стипендію Джорджтаунського університету отримала Марія Колєснікова, я на шмат буде в Злучених Штатах. У вересні не приедет в Злучные Штаты Алис Беляцкий, и потом Андрей Пачобут. И мне кажется, это будут великие такие ивенты, прежде всего для и американской политической элиты, и академической элиты, бо этих людей чакают, они могут просто тому, что это приклады великого такого серьезного супротиву и соправды у політичного ув'язнення, вони можуть бути такими гучними голосами для білорусів. І ось я чекаю на вересень, каб ось почуть їх тут уплив, і, мабуть, це не змінить ситуацію з американським трендом. Коул, який ми ведаємо, працює більш з Лукашенкою, чим з опозицією, і він дав інтерв'ю New York Times і сказав, що буде нова група політзняволених визволена у ближайшем часі. Ну, поглядим. Чи гэта атрымаецца, але было б няблага.
3: Якія галоўныя палітычныя выклікі і сцэнары закладваюцца зараз на будучы восеньскі сезон, ваше назіранне?
2: Мне здаецца, палітычная кампанія ў Злучаных Штатах, яна шмат што зменіць у свеце і для беларусаў, і не для беларусаў. Гэта так званыя midterms, выбары ў Кангрэс і гэтай палат прадстаўнікоў і сенат, і усе чакаюць, ці будзе нейкі такая змена у колькасці партій, коли демократи отримають більшість, політика зміниться доволі серйозно. І на законодавчому зровні, і, мені здається, на дипломатичному зровні. Це перше. Друге, це вибори так само у європейських країнах, де шмат правих партій зараз мають серйозний вплив і популярність і у Германії АДФ, і у Франції. І так само це може шмат що змінити у з пункту гледжання, як буде поводити себе європейська політична еліта. І зрозуміло, чи буде мобілізація у Росії після виборів у Державну Думу, бо коли вона буде, це буде відомо, що почнеться новий виток, новий тренд цієї війни, на яку потрібно буде реагувати усім світом. І це буде велика мобілізація в Україні і так само мобілізація ресурсів, чи нечто інше. Іншая, дипломатичні ніки зусилля. Ми поглядим. Але ось ці три великі івенти, яны змінять усю у гэтую осінь.
1: І таке меркування має Андрій Куриш, який звертає увагу, що зараз демократичним силам так само варто перепрацьовувати стратегію використання ВСРГ, зокрема чимостю, якою може з'явитися у білоруським питанням уже не у забаві. Гра Білоруська радіо Рація, чергові коментарі так само зараз у нашому ефірі.
0: Політхід з Віталем Циганковим.
4: Литовская разведка зараз не фиксуя узмацнення военной погрозы с боку Беларуси. Про гэта заявіў галоўны дарадца прэзідэнта Літвы па пытаннях нацыянальнай бяспекі Дэвідас Матулёніс. Я спецыяльна сёння цікавіўся дадаткова, у нашых службаў такой інфармацыі няма. З боку Беларусі на сённяшні дзень мы не бачым узрастання пагрозы. Так, ёсць пэўныя расійскія вайсковыя аб'екты, але новых манеўраных частак, якія ўяўлялі прамую пагрозу Літве, Латвіі ці Польшчы, мы дакладна не бачым, заявіў ён. На думку Матулёніса, Александр Лукашенко зараз, меркуючы па ўсім, не зацікаўлены ў прамым удзелі ў вайне Расіі супраць Украіны і спрабуе аднавіць адносіны з Захадам і ЗША. Паказальна, што гэта заява прагучала пасля візіту ў Літву Святланы Ціхановскай. У інтэрв'ю, апублікаваным чацвер, Ціхановская заявіла, што атрымлівае інфармацыю аб будаўніцтве новай ваеннай інфраструктуры ў Беларусі, каля межы з Украінай, так і ля межаў з дзяржавамі Еўразвязу. Калі б быў заважаны рост колькасці расійскіх войскаў, а мы б гэта лёгка заважылі. Запаліліся б трывожныя лямпачкі, які патрабуюць дзеянняў на нацыянальным узроўні і ўзроўні альянсу. Але ў дадзены момант мы не можам пацвердзіць сцверджанне Ціхановскай, сказаў Матулёніс. В принципе, нельга казаць, што паміж словамі Светланы Ціхановскай і дарадцы прэзідэнта Літвы існуюць вялікія разыходжанні. Ціхановская гаворыць пра магчымы сцэнар, а літовская разведка пра тое, што яна бачыць у дадзены момант і што можа пацвердзіць. Гэта не адно і тое ж. У Беларусі ўлады сапраўды ажыццяўляюць пэўныя крокі па мілітарызацыі краіны. Аднак у значнай ступені яны тлумачацца не жаданнем ступіць вайну, а дзеля больш эфектыўнага сілавога кантролю над уласным грамадствам. Формулёвка Тихановска довольно широкая. Беларусь может быть выкраслена Россией для провокации и дальнейшей эскалации. Лидерка белорусских демократичных сил говорит про потенциал и попереджевая про сценар. А литовская разведка оценивая наявность конкретных прикмет подрыхтовки этого сценару. Але разом с тем я меркую, что тут есть певная политическая пастка для Тихановской. Коли она занадто часто будет выступать с попереджениями, которые заходние спецслужбы не будут подтверждать, ее могут начать воспринимать как политического актора, который нагнетает погрозу для мобилизации и поддержки демократичных сил в Беларуси.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 гадзін у Беларусі, 18 у Польшчы.
3: Кремль спрабуе сарваць візіт Уайткофа і Кушнера ў Кіеў. Пункт павышанай небяспекі. Незалежныя эксперты пра праект беларускага магільніка радыеактыўных адкідаў. Лявон Вольскі прэзентаваў сінгл «Пакідаем на потым».
2: У студыі навіраў Анна Шайковская.
3: Кремль спрабуе сарваць візіт прадстаўнікоў прэзідэнта США Стыва Уайткофа і Джареда Кушнера ў Кіеў, адмаўляючыся даць гарантыі спынення ўдараў па ўкраінскай сталіцы падчас паездкі амерыканскіх спецпасланнікаў. Аб гэтым піша Kyiv Independent са спасылкай на праінфармаваную крыніцу. Паводле слоў суразмоўцы, адміністрацыя Дональда Трампа звярнулася да Масквы з просьбай не атакаваць Кіеў падчас візіту Уайткофа і Кушнера, але расійскі бок на дадзены момант не ўзяў на сябе ніякіх абавязацельстваў з гэтай нагоды. Акрамя таго, выданне прыводзіць словы прэс-сакратара Крамля Дмітрыя Пяскова, сказаныя ў каментары журналістаў аб тым, што Белы дом таксама прасіў Кіеў не атакаваць Маскву падчас паездкі Уайткофа і Кушнера ў расійскую сталіцу. Што да расійскіх атак на Кіеў, то Пяскоў не адказаў, ці пагадзілася краіна-агрэсар выканаць американскую просьбу. Поездка Уайткофа и Кушнера могла б стать их первым визитом в Украину. Ранее яны некалькі разов приезжали в Москву в межах процессу, накированного на спынение российской войны супраць Украины. Нагадаем, Уайткоф и Кушнер плануюць наведать Москву 5 верасня, а Киев 6 верасня. Альянс беларускіх незалежных экалагічных арганізацыяў апублікаваў рэзкі і грунтоўны аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе будучага беларускага пункту захоўвання радыеактыўных адкідаў. На думку экспертаў, у цяперашнім выглядзе праект уяўляе пагрозу, а якасць дакументацыі не дазваляе аб'ектыўна ацаніць яго рэальныя экалагічныя рызыкі, кажа фізік-атамшчык, удзельнік беларускай антыядзернай кампаніі і працэнт Сомник программы безопасности радиоактивных откидов Андрей Жаровский.
4: Придумали они скопировать худший российский образец, то есть приповерхностный, немного закопанный, немного, ну, на там на 3-5 метров, пункт захоронения радиоактивных отходов. Основная проблема в том, что если этот проект прямо сейчас реализовать, то будущим поколениям, скорее всего, достанется могильник, который будет протекать.
3: При этом, разглядывая замежный досвед и подходы до проектирования подобных объектов, эксперт отмечает, что идеального варианта не существует.
4: Какого-то надежного решения проблемы радиоактивных отходов не существует, скрывают факты существования других решений контролируемого приповерхностного хранения. Это не то чтобы решение, но это позволяет будущим поколениям контролировать состояние барьеров, состояние контейнеров, состояние зданий, строений.
3: Экологи и независимые эксперты закликают СМИ и громадскость краинов-соседей звернуть увагу на трансграничные погрозы и допомогчи с распаўсюджваннем информации со справаздачи, кабы не допустить реализации потенциально небеспечной инициативы без належного международного контроля у Беларуси. Следчы камітэт Беларусі 4 верасня паведаміў пра пачатак спецыяльнай вытворчасці ў дачыненні да беларуса Андрэя Заянчкоўскага. Яму інкрымінуюць распальванне расавай, нацыянальнай, рэлігійнай альбо іншай сацыяльнай варожасці або варажнечы, арганізацыі падрыхтоўку дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак альбо актыўны ўдзел у іх. Паклёп на Лукашэнку, абразу Лукашэнкі і абразу прадстаўніка ўлады. Андрэя запрашаюць вярнуцца ў Беларусь з'явіцца ў гарадзенскі міжраённы аддзел следчага камітэту. Лявон Вольскі прэзентаваў сінгл «Пакідаем на потым». На стварэнне песні натхніла само жыццё.
5: Так же ёсць вельмі часта, з усімі намі так здараецца, што мы вельмі істотныя такія рэчы, як, напрыклад, нейкія важныя словы трэба сказаць камусьці, сваяку, роднаму чалавеку. Ці штосьці зрабіць так,

0: кое-что вельми істотнае, але не тэрміновае. І вось гэта адкладаецца, адкладаецца і врэшце адкладаецца на цэлую вечнасць. І потым мы шкадуем, што своечасова не зрабілі тое, што маглі б зрабіць, а займаемся ў асноўным бягучымі турботамі всякімі. Тым болей тут у эміграцыі іх процьма просто, пачынаючы з легалізацыі і сканчаючы всякімі там праблемамі з банкам, аплатай за кватэру, всякімі дробязямі, якія нельга адкладаць, якія, як модна казаць, самі сябе не зробяць.
1: Паслухаць песню цяпер можна на лічбавых пляцоўках. У суботу 5 верасня Лявон Вольскі выступіць на фэсце «Грай» у Варшаве. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце radsia.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Раксамаў, температура паветра ўначы чакаецца плюс 13-15, зараз плюс 17-19, такіх вожа 8 межах яна вакаецца, ну і таксама не ў забаве пачне зніжацца. Як бы зараз немного можа быць дажджу ў нашым памежным рэгіёне, але не ў забаве, ось, напрыклад, калі глядзець на раскладку па Беластоку, то каля 21-й можа распачацца такі дастаткова інтэнсіўны дождж. Месцамі будуць дажджы ўначы, ды таксама заўтра, ды ў нядзелю не выключаюць сіноптыкі. Таксама грэм дажджы месцамі. Паўднёва-заходні і парывісты вецер, парывы да 14 метраў за секунду, панішаны атмасферны ціск, ён мае тэндэнцыю да яшчэ большага зніжэння. Заўтра на тэрмометрах плюс 20, у нядзелю плюс 18, плюс 19 у панядзелак, ну і трошкі наперадзе будзе хмарды аблоку на небе. У студыі Беларускага радыё «Рацыя». У крапятніцу з вамі быў Улад Грынёўскі. Добрага вечару і да новай сустрэчы.
2: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Европейское радио для Беларуси на хвалях «Радио «Рация».
4: Евразум. Выники дня без цензуры.
5: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
6: І самыя важныя падзеі і сэнсы тыдня і пятніцы 4 верасня.
5: Калі ў Беларусі будзе нармальная іпатэка?
7: Для того, чтобы сделать квартиры доступными для белорусов, их не надо строить за государственный счет. Конечно, но провал на рынке строительства арендного жилья говорит о том, что у государства нет денег, чтобы строить жилье за свой счет. Их просто нет.
6: Кол збіраецца ў Мінск. Гэта апошні візіт?
8: Званок – это маловато. Запынкі, ці што там ещё было? Это маловато. Хацелось бы сустрэчы, неважна где, неважна на колькі хвілін, просто сустрэчы.
5: Зеленые человечки у Даугавпілсе, ці такое магчыма?
9: Такой проект возможен.
6: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. МЛ Витебск стратил очки, а Іслыч узнялася на першае месца ў вышэйшай лізе чэмпіянату Беларусі. Адбыліся перанесены матч 15-го тура з удзелам лідараў. МЛ Витебск дома нечакана згуляў у нічыю з Белшынай 1-1. Мінская Дынама разграміла Нафтан 5-1. Іслыч упэўнена перамагла Батэ 2-0 і ўзначаліла турнірную табліцу. Праўда, ваўкі правілі на адзін матч больш за асноўных канкурэнтаў. Міжнароднае агенцтва па барацьбе з негатыўнымі з'явамі ў тэнісе расследуе вечарыну букмекерскай кампаніі, на якой прысутнічала Арына Сабаленка і іншыя вядомыя тэнісісты. Мерапрыемства прайшло на Манхэттэне перад стартам асноўнай сеткі US Open. Яго арганізаваў амерыканскі бізнесмен Дэйв Грутман. Тэнісісты рабілі фота на фоне лагатыпа букмекерскай кампаніі. У агенцтве вывучаюць, ці не парушылі спартсмены антыкарупцыйныя правілы. Пры гэтым нават без прамых выплат сам удзел у такой рэкламе мог супярэчыць рэгламенту. FIFA апублікавала справаздачу пра міжнародныя трансферы за перыяд з 1 чэрвеня па 2 верасня. Паводле гэтых даных, беларускія клубы выдаткавалі на пераходы 1 060 000 долараў. Пры гэтым даходаў ад трансферу не было. У клубы вышэйшай лігі за гэты перыяд прыйшлі 67 футбалістаў. Яшчэ 31 гулец пакінуў чэмпіянат Беларусі. Турэцкі «Серэкспорт» пагасіць апошнюю запазычанасць перад барысаўскім «Батэ», пасля чаго з клуба могуць зняць трансферную забарону. Турэцкі клуб ужо выплаціў большую частку даўгоў. Засталося пералічыць «Батэ» 65 тысяч еўра. У жніўні 25 года «Серэкспорт» набыў у барысаўчан абаронцу Александра Мартынова прыкладна за 150 тысяч еўра. Аднак «Батэ» атрымаў толькі палову гэтай сумы. Раней клуб планаваў звярнуцца з іскам у FIFA. За «Батэ» Мартынаў правёў 76 матчаў. Цяпер беларус на правах арэнды выступае за кіпрскую «Кармеотысу». Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еврорадио. Хваля без цензуры.
1: У самы бліжэйшы час Мінск мае наведаць спецпасланнік Трампа ў Беларусі Джон Коул. Па яго словах, на волю выйдзе буйная партыя палітвязняў, а ў планах вызваленне ўсіх палітзняволеных.
2: Са словаў калегі Коула, генерала Кітакелага, ад пачатку інтарэс ЗША ў Беларусі будаваўся перадусім на фігуры Лукашэнкі і яго блізкасці да Пуціна. У Вашынгтоне лічылі, што беларускі кіраўнік можа сыграць пэўную ролю ў прывядзенні Пуціна за стол перамоваў з Зяленскім.
1: Аднак гэтага не адбылося, бо ЗША увязаліся ў вайну з Іранам, і мір паміж Расіяй і Украінай сышоў на другі план. Таму пачалі хадзіць меркаванні, што дзейнасць Джона Коула ў Мінску будзе зварочвацца.
2: Ці кінуць амерыканцы ідэю вызвалення беларускіх палітвязняў? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі наш рэдактар Зміцер Лукашук і палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
3: Ёсць такі прагноз ад іншых, што гэта апошні візіт Коула. Што думаеш?
4: Ну, ўжо, дарэчы, было і пасля мінулага весенняга, некаторыя так казалі. Тут немагчыма прагназаваць, пакуль мы не будзем ведаць вынікі таго, што адбудзецца ў верасні, як мы спадзяемся. Бо калі ён вызваліць амаль што ўсіх, то да, такі працэнт ёсць, што это будзе апошні.
3: Як што значыцца амаль што ўсіх? Ён сказаў пра 200-250 чалавек паводле сённяшніх сённяшніх звестак вясны, колькі там амаль 900. Амаль 900 чалавек.
4: Павел Свірынец сказаў пра магчымыя 500 геаметрычную прагрэсію. Але, ну, дарэчы, паміж іншым раз мы палітыкаў, скажу, не пашкадаваў, і, ну, трэба глядзець не то, што я там палітычны аглядальнік. Паглядзел это інтэрв'ю Свярынца на Белсаці, вельмі всім рэкамендую, мне вельмі спадабалася. Вот як ён умее сябе паводзіць годна, не канфліктна, і спрабуе нават прымірыць, не то, што прымірыць, а выказаць добрае пра тых людзей, дзе, ну, можа быць, нават яны недастаткова заслугоўваюць ўсё тое, што ён казаў, але вот, ну, такі падыход мне падабаецца. На сёння вот ён абсалютна ніякіх не мае канфліктаў, ён сваю дзялку робіць сваёй партыяй, ён выступае і ён, канешне, выпраменьвае нейкі, можа быць, занадта аптымістычныя прагнозы, як в этом інтэрв'ю. Я з ім трошкі буду дыскутаваць сваю этой праграме в основе. Ну, але это не важна. Палітык павінен якраз умець весці за сабой, нават, можа быць, часам занадта аптымістычнымі нейкімі прагнозамі. Я в гэтым сэнсі был таксама аптымістам на конт Коула, бо былі ж у цябе в эфірах людзі, якія казалі, што ўсё, ўжо не прыедзе. Вот. Я все-таки лічу, ну, чаму павінна это спыніцца? Чаму я тлумачу, што гэта не спыніцца? Таму што ёсць па-ранейшаму взаемны інтарэс для развіцця гэтага трэку. І я паўтарал і заявляў, што інтарэс з боку Лукашэнкі, афіцыйнага Мінска, як мы это называем, ён нават намнога большы, чым безумоўны інтарэс з боку ЗША, у якіх многа праблем сусветных і без Беларусі. Але для Лукашэнкі інтарэс і, ну, спрабаваць неяк працягваць працаваць з амерыканцамі, каб знізіліся, неяк адмініліся санкцыі. І другое, што я паўтару, для яго асабіста, канешне, все гэты нават десятки, сотні мільёнаў, якія Беларусь можа выграць ад там нейкага зніжэння амерыканскіх санкцій, ці скасавання там на конткалі і так далей, не так важны, як важней для яго патэнцыйная сустрэча з Трампам. Гэта для яго галоўны нейкі, мне здаецца, геапалітычная рыба, якую ён хоча вылавіць у гэтай мутнай вадзе сённяшняй палітыкі. Вось. І званок это малавата. Запынкі, ці што там яшчэ было? Это малавата. Хацелось бы сустрэчы, неважна дзе, неважна на колькі хвілін, просто сустрэчы.
3: Падыйці фоточку, там, каля фоточку, туалета.
4: Падыйці там этот гольф, клюшку патрымаць, калі Трамп будзе на сваім гольф-полі. Лукашэнка, можа, ролю гэтага там, ну, ёсць супрацоўнікі, каторыя падносяць этой клюшкі, носяць. Ёсць спецыяльна для этого англійскае слова. Вось. І то бок гэта для яго важней, ну, і не толькі па свайму там характару, але і па палітыцы, бо всё-такі калі б Трамп, сустрэча з Трампам хоць неяк магла ўраўнаважваць расійскія ўплывы, расійскі ціск, яму бы это было бы добра. Таму я, ну, працягваю лічыць, што, ну, і ў амерыканцаў свае інтарэсы, пра якія мы не раз казалі, таму я працягваю лічыць, што, ну, не здаецца мне, што гэта будзе апошняя сустрэча. Я не бачу для этого падстаў. Всё можа здарыцца, але, ну, на сёння выглядае, што взаемны інтарэс прымусіць іх яшчэ сустракацца.
3: наколькі на твой погляд намаганні Трампа Зянона па адцягванні Беларусі ад арды увогуле рэалістычныя? Шансы адцягнуць хоць троху, пра што, дарэчы, і генерал Келах казаў, што да? былі такія намеры, яны ёсць?
4: Конечно, гэта заўсёды будзе в амерыканскіх стратэгічных намерах. І то, што яны спачатку гэта не гаварылі і народ гаварылі, што мы ніякім разе нічога афіцыйна Мінску не кажам пра Расію, то іхняя справа, як з Расіяй. Канешне, это была такая дыпламатыя неабходная, каб пачаўся трэк па вызваленню. А то, што гэта ёсць стратэгічных інтарэсах ЗША, і то, што цяперашая адміністрацыя гэта робіць, гэта, па-моему, ўжо відавочна. Гэта і пры першым Трампе, калі ў 20-м годзе прыезжаў дзяржсекретар Пампео і амерыканскую нафту абіцалі в Беларусь прывезці, ну, то бок гэта было адназначна такой задачай. Вось, ну і плюс, ну, на фоне расійска-украінскай вайны, калі Лукашэнка ўспрымаецца, і ён ёсць абсалютным, скажам, не толькі саюзнікам, а васалам Москвы, то хоць даць ему намёк, што вот ягоная самастойнасць можа прывесці, калі ён праявіць ее, да таго, што ён акажацца за нейкім сталом, дзе будуць людзі вырашаць, як закончыць гэтую вайну. Для яго это добрая вельмі моркаўка, а для гэтага ён хоча там аказацца, ён весь час прапануе Беларусь в якасці тэрыторыі і в якасці пасярэдніка, хаця я не люблю слова пасярэдніка, а сам пастаянна прапануе. А каб ты был этым пасярэднікам, што трэба? Каб ты был не московским, так сказать, агентом, не московским васалом, каб ты был самостойным политиком. Вот что они ему, так сказать, якости морковки выставляют. И он, конечно, это разумеет, хотел бы быть, но пытание о том, что Москва, насколько она дозволяет, не дозволяет, мы не ведаем при всех, вот что мы говорим, что его ожидание встретиться с Трампом, ну, як до этого поставится Путин. Ясно, что Лукашенко Путину будет переконывать, что я там все хорошее про тебе только говорю, это только будет корысть для нас с тобой, для нашего великой нашей союзной державы. Я Трампу так тебе расхвалю там. То есть это будет корысть. Пусти меня до Трампа, это нам будет обоим только плюсы. Но Путин же КДБшник, может не поверить. И он же ведает, что только отвернись, Лукашенко одразу...
3: Нож в спину.
4: Вот именно. Это у них-то такая взаимная дружба в этом сенсе. Они, я думаю, в этом сенсе обоим упомнены один в одном, что так и отбудется.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў, які пракаментаваў чуткі пра тое, што нібыта імаверны візіт Джона Коула ў Мінск стане апошнім. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Зеленые чалавечкі ў Даўга ўпілся, ці такое магчыма?
5: Такой праект возможен.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: з боку Беларусі каардынатара IT-праектаў асудзілі за садзейнічанне экстрэмізму. У спіс экстрэмістаў дадалі ўкраінца, асуджанага за агентурную дзейнасць.
1: У студыі замены Ганна Шайкоўская.
0: Литовская разведка зараз не фиксирует узмацнение военной погрозы с боку Беларуси. Про это заявил головный советник президента Литвы по питаниях национальной безпеки Дэвидас Матульонис. Я специально сегодня цікавіўся додатково у наших службах, такой информации няма. С боку Беларуси на сегодняшний день мы не бачим узрастания погрозы. Так, есть полные российские войсковые объекты, але новых маневранных частак, якія уявляли бы прямую погрозу Литве, Латвии и Польши, мы докладно не бачим, заявил он. На думку Матульоніса, Александр Лукашенко зараз, меркуючи по усім, не зацікавлены у прямым удзеле у вайне Расіі супраць Украіны і спрабуе аднавіць адносіны з Захадам і ЗША. Паказальна, што гэтая заява прагучала пасля візіту ў Літву Святланы Ціхановскай. У інтэрв'ю, апублікаваным у чацверы, Ціхановская заявіла, што атрымлівае інфармацію аб будаўніцтве новай ваеннай інфраструктуры ў Беларусі, як каля мяжы з Украінай, так і для мяжаў з дзяржавамі ў развязу. Репрессии в Беларуси не спыняются. Координатора IT-проектов осудили за содействие экстремизму. 25-годового Яромира Путицкого, який жил и працевал у Польши, после вертания в Беларусь осудили по поводу артикула об содействии экстремистской деятельности, пишет наша Нива. Ему признали хатнюю химию. Яромира внесли в так званый список экстремистов МОЗ Беларуси, где позначено, что его осудженность не погашена. Вырак внес Минский городский суд. Путицкий скончил БДЭУ на специальности международная экономика, працевал в разных компаниях. А пошние годы жил у Варшаве, працевал координатором этих проектов. У спіс экстремістаў дадалі грамадзяніна Украіны Юрія Малькевіча, вынікае з абноўленага спісу на сайце Міністэрства ўнутраных справаў. Яго асудзілі па артыкуле аб агентурнай дзейнасці. Там пазначана, што ён адбывае пакаранне. Наколькі яго асудзілі, невядома. Акрамя яго, у спіс 4 верасня дадалі яшчэ 52 асобы. Цяпер у ім 6887 чалавек. 6 верасня у музеі памяці Сібіры ў Беластоку адбудуцца першыя майстар-класы ў межах выставы «Арпілеры. Ніткі памяці». Удзельнікі змогуць самі папрацаваць з тканінай і ніткамі падчас міжпакаленчых заняткаў з пяцінні памяці. На сустрэчу запрашае куратарка выставы Юліта Ваш.
2: 6 верасня між гадзінам 10 а 13 адбудуцца ў нас warsztaty tekstylne zatytułowane Sploty Pamięci. To druga część, drugie spotkanie będzie 27 września i trzecie 11 października. To są warsztaty dedykowane w zasadzie rodzinom.
0: Паводле Юліты Вайс, сама выстава і яе суправаджальная праграма могуць быць асабліва цікавымі для беларусаў, якія пасля пратэстаў 20-го года апынуліся на Падляшшы. Прадстаўленыя артэфакты паказваюць універсальны спосаб, якім жанчыны адказвалі на выклікі дыктатуры, гвалт, рэпрэсіі, знікненне і смерць блізкіх.
2: Арпіджэра са не толькі кроніка гісторычна, але теж są narzędziem, poprzez które kobiety pokazywały, że pamiętają o osobach, które zaginęły. To byli ich mężowie, synowie, ojcowie. Była to forma walki i wyrażenia sprzeciwu wobec dyktatury.
0: Takim czynem 6 wiersnia z 10 do 13 godziny u Muzeum Pamięci Sibiry u Białostoku pройdą się miżpokalęcze majsterklasy z plecieni pamięci, a u 16 kuratorska ekskursja po wystawie. Агулам прадстаўленыя 24 арпільеры, тэкстыльныя працы з вымусія памяці правоў чалавека ў Чылі, створаныя жанчынамі падчас дыктатуры Аўгуста Пінашэта. Побач з імі прадстаўленыя 6 экспанатаў, звязаных з сібіракамі, жыхарамі Падляшша, якія былі сасланыя ў Сібір. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.

0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчымы невялікі ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 до 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 до 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі пра невялікіх ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
1: Вітаю, шановные, сёння 4 верасня, пятница. Шчыра жадаю, каб вечарова час падарваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою всім жадаю беларуская радыё Рацыя. Я Кірыл Малаховскі ў студыі, як заўжды вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага та прыемнага шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тягам бліжэйшай гадзіны паслухаем з вамі шмат прыемнай, якаснай, карыснай музыкі. Гурт Мьюз з трэкам Math of Problematic ўжо гэта якаснаму доказ. Далей нас чакаюць Авіас, Крама, Босае Сонца, The Offspring, Дай дарогу ды іншыя выбітныя выканаўцы. Літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машырэй». Ён ўжо гатовы, а літаральна праз 22 хвіліны пачуем «Філітон Рацыі». Ён таксама ўжо не за гарамі. Заставайцеся з намі, будзе вельмі цікава.

0: Станция. Белосток, Городня, 98.1. Бирости, 99.2.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
2: Палюны кризис не отчувается у Беларуси. Але затое у суседней Литуве, поводле официйных тамтейших медиев, еще які. Литовисы изнов позапаўняли польские заправки. Урад краины, як и 4 годы тому, знизил податок на додатную вартость на палево до 8%. Але зараз было только на кольки тыдню. Однако сами поляки, да и литовисы, які побач, спадзяюцца, что и льготу еще протягнуть. Якуб Сушинский ля микрофону, гэты рацыйный вечер. З вами аматары, перадача «Глянь-ма шырэй». Цяпер кошты дизельнага паліва на некаторых заправках нашага паўночнага суседа ды заходняга адрозніваецца як дзень з ноччу. У Польшчы дызель каштуе на 50 прыкладна цэнтаў танней. Таму у літувійскіх медыях ўжо не хаваюць, што мясцовыя заліваюць усяго на колькі літраў паліва на сваёй тэрыторыі, каб даехаць да найбліжэйшай польскай заправкі. А уже там дизель льется ракой и у баки автомобилю, и у приготованные для этого каністры, которые после вертаются с господарами у Литуву. Для иллюстрации приводят телевизионные каналы «Примежный Пуньск», что у Подляши, который стал главной автозаправкой для литовийских жихаров. Причем там одинная заправка, бо местечко малое. Причиной такого ажиотажу стало решение ураду Польши снизить податок на додатную вартость усяго, правда, на 2 тыдні с 23 до 8%. Так что теперь, в залежности от курсу валютов, литр дизельного палива у Польши каштуе каля 1,70 евро. Бензин каля 1,5 евро. А заправка по литовийски бок гэтым не пахваліцца, літр дызелю там каштуе 2,20 у еўрах, а бензін амаль 1,90 €. Ёсць і такія, якія бяруць па 5 30-літровых каністраў з сабою, прыязджаючы на запраўку ў Пуньск. Проста неверагодна. Пуньск, зрэшты, малое мястэчка, там жыве ўсяго 1,5 тысячы чалавек. Мясцовым хапае адной запраўкі, якая, дарэчы, прыватная. Але менавіта ў гэты час уласніку просто цячэ золотая жыла, бо багата аўтамабілістаў з Літувы, якія запаўняюць усе кубышкі, каб пабольш зашчадзіць, калі ўжо з'явілася такая вілка ў цэнах на зусім незначны час. Дарэчы, ад літувійскага ўраду таго, што робіць урад Польшчы для сваіх грамадзянаў, жыхары Літувы не чакаюць. І з цэнамі на харчы таксама існуе розніца. Зрэшты, гэта было і раней, і не на карысць Літувы. Паводле ўраду нашай паўночнай суседкі рыхтуецца нейкі план па рэагаванні, калі цэны на паліва яшчэ больш вырастуць. І звязана гэта з крызісам для захаду ў галіне паліўнай энергетыкі. Мова ідзе пра магчымасці касавання ці зніжэння акцызу. Падатак на дадатную вартасць не плануюць зніжаць. Раней прэм'ер-міністр Літувы Міндаўгс Сянкевіч казаў, калі цана на нафту дасягне 100 даляраў за барэль, акцыз за дызельнае паліва можа быць перагледжаны. І тут пытанне, якая рэакцыя будзе на гэта грамадства? Бо на блізкім усходзе, які быў да апошняга часу галоўным пастаўшчыком паліва, сітуацыя не выпраўляецца. Апошні раз Польшча зніжала цэны на дызельнае паліва 4 гады таму. А у прайшоўшую вёсну дык было ўведзена столь цэнаў на паліва. Дзеля даведкі, у прымежных запраўках у Беларусі цэны на раздробны гандаль палівам складаюць: бензін АІ-92 73 евроцэнта за літр, АІ-95 76 евроцэнтаў за літр, а бензін АІ-98 83 евроцэнта за літр, дзе дызельнае паліва каштуе ўсяго 76 евроцэнтаў за літр, а за газ прапан-бутан ад 37 до 39 евроцэнтаў за літр. Пачуемся.
1: Глянь-ма ширей.
3: Першая трансгранічная радіо FM.
4: Беларуская радіорація.

0: Радио. Рация. Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Проверка для усіх. Вітаю шановних слухачоў. Давно ведома, што людзі выяўляюцца найбольш выразна менавіта ў крытычных і цяжкіх сітуацыях. Калі прыкладам тоне карабель, адны імкнуцца зрабіць максімальна, каб уратаваць жыццё бліжным. Вядомыя і апісаныя прыклады неверагоднага самаахвяравання і мужнасці, а іншыя гатовыя скакаць па трупах, каб толькі ўратавацца самым кожнай цаной, нягледзячы на гібель і стан навакольных. Некалі светлай памяці гарадзенскі святар Віктар Данілаў у сваіх казаннях любіў прытачаць такі прыклад. У адным шчыльным натоўпе ўсе людзі сцерагаюцца і захоўваюцца так, каб ніхто ім не наступіў на нагу. У іншым такім жа тлуме людзі ўсяляк думаюць пра тое, каб не наступіць на ногі іншых. Як вы мяркуеце, у якім з гэтых натоўпаў будзе менш пашкоджаных ступняў? Рытарычна запытваў наш святар. І адказ быў, канешне, відавочны. Добра памятаю асабіста, як маладыя хлопцы выяўлялі свае характары ў няпростых умовах службы ў савецкім войску. Ужо праз пару тыдняў супольнага побыту ў суровых умовах вайсковых рэалій і стасункаў становілася зразумелым, хто можа цябе падтрымаць і хто стане тваім надзейным сябрам. І наадварот, ад каго варта чакаць подласці, стукацтва і каго лепш трымацца падалей. Ва умовах турэмнага зняволення такія псіхалагічныя каталізатары спрацоўваюць яшчэ хутчэй. Пра гэта шмат расказваюць тыя палітвязні, якім ужо пашчасціла выйсці з-за кратаў ці ў выніку адбыцця ўсяго тэрміну ці датэрміновага вызвалення і вырвацца з кіпцюроў ГПУ. Экстрэмальныя умовы хутка скануюць і выяўляюць характары і сутнасць людзей. З 2020 году беларуская нацыя апынулася на крытычнай мяжы выжывання і захавання. За 6 надзвычайных і пакутлівых гадоў маштаб рэпрэсій закрануў бальшыню насельнікаў Беларусі. Соткі тысяч апынуліся ў змушанай эміграцыі. Іншыя соткі тысяч мусяць неяк выжываць у роднай краіне ў экстрэмальных умовах татальнага сачэння, пераследу і пазбаўлення ўсялякіх грамадзянскіх правоў. Некалі гісторыкі будуць пісаць і выдаваць шматтомныя даследаванні палітычных рэпрэсій у Беларусі 21-га стагоддзя. А пакуль людзі імкнуцца выжыць, знаходзячыся як тыя ж палітвязні ў нялюдскіх умовах. Не салодкі і хлеб эмігранта, а дарванасць ад каранёў у значнай ступені пераўтварае чалавека ў прыстаўку ці канчатак. Не ўсе знаходзяць сябе ў акіяне новай прасторы, зусім іншых умоваў і правілаў захавання, існавання, дзейнасці. Асабліва цяжка людзям старэйшага пакалення, якім амаль немагчыма працаваць паводле сваёй ранейшай прафесіі. Ужо цяжка атрымаць нейкую новую кваліфікацыю і займець у іншародным грамадстве годнае становішча, аналагічнае таму, якое некалі яны мелі на радзіме. За акрэслены час паўстала просьба разнастайных структураў і арганізацый, якія займаюцца ў той ці іншы спосаб дапамогай і падтрымкай пацярпелых і рэпрасаваных. Некаторыя з іх маюць устойлівую рэпутацыю, іншыя зусім новыя і малавядомыя. Натуральна, што маштаб і ахоп пераследам тысяч суайчыннікаў паклікаў рост такіх спецыфічных інстытутаў і механізмаў дапамогі. Але, як кажа народная мудрасць, адны плачуць, а іншыя скачуць. З кожным годам узнікае ўсё большая колькасць розных фальшывых і паразітычных структураў, нібыта дапамогі пацярпелым. Побач з тымі, хто ахвярна і сумленна дапамагае пацярпелым усімі магчымымі спосабамі, сноў даюць розныя шуканцы і махляры, якія нібыта мацуюць беларускую грамадзянскую супольнасць, а насамрэч паразітуюць і нажываюцца на бядзе іншых. Расце і ўразлівасць некаторых старых арганізацый. Амаль паўсюль у апазіцыйных і грамадскіх структурах адбываецца ўцечка важнай інфармацыі. І прычына такога не толькі ў тэхнічнай вынаходлівасці, разнастайных спецслужбаў і хакерскіх атаках. Найбольш спрацоўвае якраз чалавечы фактар. Ці калі казаць простымі словамі, мэтны зліў. Перадача ўразлівай інфармацыі дзяржаўным органам Беларусі, якія вядуць і працягваюць рэпрэсіі. Латвии. Такие факты зафиксованы практично во всех организациях. Такая реальность часу. И тому на каждую структуру, на каждого особенного человека треба глядеть не по словах и гучных декларациях, а только по плодах их надеянности. Владимир Хильманович для белорусского «Радио Рация».
0: «Рация с Нивой» – супольный проект «Радио Рация» и тыдневика белорусов у Польши «Нива».

0: Bielkiewicza. Milicjanty trenowali się lokalizacji agresywnie nastrojonych grup i zatrzymanie poruszalników. Сёлета командно-штабные вучэнні МУС, прысвечаныя спыненню масавых беспарадкаў, прайшлі ў шарагу гарадоў. Сярод іншых адпрацоўваюцца пратэстныя сцэнары, імітуюцца выбухі і стрэлы, у якасці рэквізіту выкарыстоўваюцца падпаленыя пакрышкі. Масавыя палітычныя рэпрэсіі, якія рэжым Александра Лукашэнкі разгарнуў пасля брутальнага падаўлення пратэстаў, выкліканых фальсіфікацыяй выбараў у жніўні 2020 года і жорсткасцю сілавікаў, не спыняюцца да гэтага часу. З 1 верасня ў школах Беларусі праводзяць выбарачны дагляд торбаў вучняў. У школах размова не ідзе аб татальным надглядзе вучняў на ўваходзе, заявіў дзяржаўным СМІ міністр адукацыі Андрэй Іванец, каментуючы новаўвядзенні з 1 верасня. На думку міністра, бацькі павінны перад выхадам дзіцяці ў школу пераканацца, што ў яго торбе няма нажа ці іншых забароненых прадметаў. Ужо 1 верасня тая праца, якую мы правялі сумесна з МУС, паказала, што, на жаль, у нас былі выяўленыя дзеці, якія спрабавалі пранесці ў школу нажы, сказаў міністр. Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў запрашае да ўдзелу ў штогадовым літаратурным конкурсе «Экслібрыс» не толькі беларускіх аўтараў з розных краін, але і творцаў з-пад Ляшча. Пра гэта распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
1: Запрашаю слухачоў радыё, так дасылайце, і мы будзем задавальненнем разглядаць. Падацца можа, ў прынцыпе, і малады, і сталы пісьменнік, і той, хто мае кнігі. Той, хто не має, присвячений юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, сьогодні 150 років з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
0: Головний приз конкурсу «Екслібрис» – можливість видати книгу. Для автора це не тільки признання, але й реальний шанец у першиню або на новому етапі представити власний рукопіс читачам, каже Тихан Чарнякевич.
1: Запрошаю слухачів радіо, так досилайте, і ми будемо задовольненням розглядати. Податися може, в принципі, і молодий, і сталий письменник, і той, хто має книги, і той, хто не має. Присвячений юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, сьогодні 150 років з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
0: Удзельнічаць у конкурсі могуць аўтары без узроставых абмежаванняў. Арганізатары заклікаюць таксама тых, хто яшчэ сумняваецца ў сваім рукапісе, выкарыстаць апошні месяц для дапрацоўкі і падачы тэксту. Дэдлайн падачы твора ў 1 кастрычніка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
3: Вітаю, шановні, сьогодні 4 вересня, п'ятниця. Щиро жадаю, щоб вечоровий час подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди закінчення чергового працівного тижня. Видатного настрою всім жадаю Білоруська Рада Раца. Я Кирил Малаховський в студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Тягом ближайшої години послухаємо з вами разом шмат приємної, якісної та цікавої музики, як завжди на вольних хвилях. І корисної, цікавої інформації тоді так само не буде нам бракувати. Ройст уже співає для нас, дарей нас чекають Містер Біг, Мутне Вока, Парамора, Супербулс, Дабл, Біднарик та інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 20 хвилин нас чекає передача Владимира Лапцевича праз українську призму і інші інформаційні корисності так само напереді. Заставайтеся з нами і буде прикольно.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Беларуская Радио Рация пропонуе.
2: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
3: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
2: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
1: Беларуская радыё рацыя прапануе.
0: Беларуская радыё рацыя – найлепшы твой сябар.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Беларуская радыёрацыя – найлепшы твой сябар.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Алексей Беляцкі выступіў на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла. У Баранавічах прайшлі чарговыя вучэнні па спыненні масавых беспарадкаў. Конкурс «Экслібрыс» чакае беларускіх аўтараў, у тым ліку з-пад Ляшша.
2: У студыі з навінамі Ганна Шайковская.
3: Лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру 2022 года, старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі выступіў на Нобелеўскай канферэнцыі ў Осла. Адной з галоўных тэм яго прамовы стала неабходнасць аб'яднання дэмакратычных сілаў перад пагрозай аўтарытарызму. Канферэнцыя «Дэмакратыя на мяжы» прайшла 3 верасня ў Нобелеўскім цэнтры міру. У сваім выступе беларускі праваабаронца звернуў увагу на падабенства паміж сучаснымі аўтарытарнымі рэжымамі і на тое, што яны навучыліся супрацоўнічаць паміж сабой. Ён правёў паралелі паміж сітуацыяй у Беларусі, Іране і Венесуэле. На думку Алеся Бяляцкага, у адказ на гэта павінны больш актыўна аб'ядноўвацца і сілы, якія выступаюць за дэмакратыю і правы чалавека. Асобна праваабаронца спыніўся на зменах, якія адбыліся ў беларускім грамадстве за апошнія 10-годдзі. Паводле яго, сёння беларусаў ужо нельга разглядаць як постсавецкае грамадства.

0: парушальнікаў. Сёлета камандна-штабныя вучэнні МУС, прысвечаныя спыненню масавых беспарадкаў, прайшлі ў шэрагу гарадоў. Сярод іншых адпрацоўваюцца пратэстныя сцэнары, імітуюцца выбухі і стрэлы, у якасці рэквізіту выкарыстоўваюцца падпаленыя пакрышкі. Масавыя палітычныя рэпрэсіі, якія рэжым Александра Лукашэнкі разгарнуў пасля брутальнага падаўлення пратэстаў, выкліканых фальсіфікацыяй выбараў у жніўні 2020 года і жорсткасцю сілавікаў, не спыняюцца да гэтага часу. З 1 верасня ў школах Беларусі праводзяць выбарачны дагляд торбаў вучняў. У школах размова не ідзе аб татальным надглядзе вучняў на ўваходзе, заявіў дзяржаўным СМІ міністр адукацыі Андрэй Іванец, каментуючы новаўвядзенні з 1 верасня. На думку міністра, бацькі павінны перад выхадам дзіцяці ў школу пераканацца, што ў яго торбе няма нажа ці іншых забароненых прадметаў. Ужо 1 верасня тая праца, якую мы правялі сумесна з МУС, паказала, што, на жаль, у нас былі выяўленыя дзеці, якія спрабавалі пранесці ў школу нажы, сказаў міністр. Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў запрашае да ўдзелу ў штогадовым літаратурным конкурсе «Экслібрыс» не толькі беларускіх аўтараў з розных краін, але і творцаў з-пад Ляшча. Пра гэта распавёў сакратар Міжнароднага саюза беларускіх пісьменнікаў Ціхан Чарнякевіч.
1: Запрашаю слухачоў радыё так дасылаць, і мы будзем задавальненнем разглядаць. Падацца можа, у прынцыпе, і малады, і сталы пісьменнік, і той, хто мае кнігі. Той, хто не має, присвячений юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, сьогодні 150 років з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
0: Головний приз конкурсу «Екс Лібрис» – можливість видати книгу. Для автора це не тільки признання, але й реальний шанець у першиню або на новому етапі представити власний рукопіс читачам, каже Тихан Чарнякевич.
1: Запрошую слухачів радіо так досилається, і ми будемо задовольненням розглядати. Податися може, в принципі, і молодий, і сталий письменник, і той, хто має книги, і той, хто не має. Присвячений юбілею Лаїзи Пашкевич, тітки, сьогодні 150 років з дня народження. Така письменниця досить шматгранна.
0: Удзельнічаць у конкурсі могуць аўтары без узроставых абмежаванняў. Арганізатары заклікаюць таксама тых, хто яшчэ сумняваецца ў сваім рукапісе, выкарыстаць апошні месяц для дапрацоўкі і падачы тэксту. Дэдлайн падачы твора ў 1 кастрычніка. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racja.com ды ў нашых сацыяльных сетках. Чарговы выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёва-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 13 да 15 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчыма невялікія дажджы. Тэмпература паветра заўтра днём у складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Лесі Дубаўца, Кола Дзён з барадой, і я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся ў панядзелак 7 верасня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 4 верасня, тут Алесь Дубавец і музычны каляндар, тут сёння нас чакаюць Эдуард Хіль, а таксама гурты Quicksilver Messenger Service, The Pretenders, Wasp, Soundgarden, Halford, Hanoi Rocks, Radiohead, The Sepultura. Далучайцеся. 4 верасня 1934 у Смаленску нарадзіўся Эдуард Хіль, савецкі і расійскі оперны, камерны і эстрадны спявак, народны артыст РСФСР, этнічны беларус. Па словах Эдуарда Хіля, ён нарадзіўся ў 33-м годзе, але падчас эвакуацыі дакументы былі згублены і пры афармленні новых быў пастаўлены год нараджэння 34-й. Манера выканання Хіля непаўторная і лёгка пазнавальная, характарызуецца абаяннем, нязменна выдатным гучаннем яркага звону.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля беларускага радіо Рацыя. Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 4 верасня. У такі ж дзень 1946-го нарадзіўся Гары Дункан, імя пры нараджэнні Гары Рэй Граб, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Quicksilver Messenger Service. Гэты калектыў стаў адным з вядучых на псіхадэлічнай сцэне другой паловы 60-х гадоў, будучы па сутнасці джэм-бэндам, Quicksilver Messenger Service не дасягнулі камерцыйнага поспеху, які спадарожнічаў Jefferson Airplane ці The Grateful Dead, але сталі важным складнікам таго руху і нават ягоным наватарскім звяном выкарыстоўваючы ў сваіх імправізацыях элементы фолку, джазу і класічнай музыкі.

0: тут «Живи Беларусь».
1: Голодён с бородой.
2: 4 верасня 1951-го нарадзіўся Мартін Чэмберс, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Pretenders. Гэты англа-амерыканскі калектыў быў заснаваны ў 78-м годзе і на пачатку сваёй дзейнасці імкнуўся да стылістыцы панка і новай хвалі. У 80-м The Pretenders апынуліся на вяршыні брытанскіх чартаў з сінглам Breath in Pocket. У тым жа годзе выйшаў іх самы паспяховы альбом. Але мы паслухаем бадай апошні буйны хіт гурта, лірычную композицию «I'll Stand By You» 1994 года.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 4 верасня 1956-го нарадзіўся Стівен Д'юран, больш вядомы пад псевданімам Блэкі Лоўліс, амерыканскі спявак і музыка, лідар гурта «Васп». Гэты калектыў, утвораны ў 82-м годзе разам з Мотлі Крю, Рад ды Квіт Райт, сфармаваў лос-анджэльскую глэм-метал-сцэну. «Васп» набыў скандальную вядомасць у 80-х і па-ранейшаму захоўвае папулярнасць, перыядычна выпускаючы альбомы і праводзячы гастрольныя туры. Адзіным удзельнікам самага першага складу з'яўляецца акурат Блэкі Лоўліс, які сёння прымае віншаванні з нагоды Дня народзінаў.

0: вашу эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой.
2: 4 вераня 1960-го народился Ким Тайел, американский музыка, наибольш вядомы як гитарист гурта Soundgarden. Лічыцца одним з самых уплывовых гитаристаў гранж-сцены. Часопіс Rolling Stone адзначыў яго ў сваім спісе 100 лепшых гитаристаў усіх часоў. Ким Тайел стаў вядомы дзякуючы свайму гітарнаму стылю. Яго назвалі нават адным з піянераў саунда Сіэтла. Што тычыцца Soundgarden, дык гэты калектыў, як адных з родапачынальнікаў стылю, адносяць да великой четверцы сиэтлского гранжа на ровне с Pearl Jam, Nirvana и Alice in Chains.

Гэта радыёрацыя. Першая трансгранічная радыё FM.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 4 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1970-га нарадзіўся Ігар Грацыяна Кавалера, бразільскі музыка, найбольш вядомы ў якасці бубнача гурта Сепультура, які ўласна і заснаваў у 84-м, калі яму было ўсяго 13 гадоў разам з братам Максам. У студзені 2006-га пакінуў гэты калектыў, а ў 2007-м зноў з братам заснаваў Кавалера Конспірасі. А яшчэ Ігар Кавалера вядомы тым, што ў 96-м годзе заснаваў папулярны ў Бразіліі модны лейбл Кавалера.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная ФМ-станция.
2: Беларусі паўначу Польшчы на гадзіну раней. Лукашенко – военный злачынца, ён гатовы надаваць тэрыторыю для атакі на краіны НАТО, папярэджвае Ціханоўская. Беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаваныя падраздзяленні роту беспілотнікаў. У Нямеччыні за паўгады стала на 20 тысячаў менш бежанцаў. У студыі з навінамі Анна Шайкоўская. Расія ізноў, выкарыстоўваючы тэрыторыю Беларусі, можа ўчыніць правакацыі супраць суседзяў Беларусі, якія ўваходзяць у НАТО, заявіла ў інтэрв'ю літоўскаму парталу 15 міна беларускі дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская. Цытата. Лукашэнка ўжо з'яўляецца ваенным злачынцам. Ён знаходзіцца на баку Пуціна. Ён гатовы надаваць нашу тэрыторыю, нашу інфраструктуру для нападу на НАТО або пагроз у адрас паўночна-атлантычнага альянсу, лічыць Ціханоўская. На яе думку, варта зрабіць усё магчымае, каб беларускі народ і беларускія салдаты не былі ўцягнутыя ў вайну. Дэмакратычная лідарка таксама лічыць, што ўсе намаганні НАТО павінны быць засяроджаныя на ўкраінскім кірунку, таму што менавіта там, на палях бітваў, ва ўкраіне вырашаецца лёс не толькі ўкраіны, але і ўсёй Еўропы. Беларускія дэмакратычныя сілы фармуюць спецыялізаванае падраздзяленне роту беспілотнікаў з комплексамі «Мідл Страйк». Як адзначыў прадстаўнік аб'яднання пераходнага кабінета па абароне і нацыянальнай бяспецы Вадзім Каванчук, яна ствараецца таму, што пагроза выкарыстання Расіяй тэрыторыі Беларусі для ваеннай агрэсіі і нападаў на еўрапейскі рэгіён застаецца рэальнай.
3: Нам загражае зараз Расійская Федэрацыя, КМК-федэрацыя, якая імкнецца через все эскалировать и поширить конфликт на краины Европы.

0: жыцці. Яго рэлігійныя перакананні былі ўкаранёныя ў асабістых адносінах з Богам, а навуковая праца спалучала высокі ўзровень з практычнай скіраванасцю. У сучасным кантэксце папа назваў асабліва актуальным разуменне Ньюманам адукацыі як хрысціянскага фарміравання ўсяго чалавека, якое ўлічвае годнасць, справядлівасць і служэнне агульнаму дабру. У вашай асабістай акадэмічнай дзейнасці я таксама заклікаю вас мужна шукаць праўду і развіваць гэтае цэласнае бачанне чалавека, сказаў пантыфік, дадаўшы, што такая праца можа спрыяць сустрэчы ад сэрца да сэрца з іншымі людзьмі, але ў першую чаргу з Езусам Хрыстом. У завершэнні Леў XIV нагадаў пра гімн Ньюмана «Lead Kindly Light», у якім той выказваў давер Богу сярод жыццёвай няпэўнасці і заклікаў выкладчыкаў і студэнтаў даверыць створцы сябе і будучыню каледжа. У Рыме падчас курсаў фармацыі для новых біскупаў арцыбіскуп Фартунацус Навачук, вусакратар дыкастэрыі па евангелізацыі, заклікаў пастыраў зрабіць еднасць галоўным крытэрыям свайго служэння. Біскуп, падкрэсліў ён, належыць не адной групе, а ўсёй супольнасці вернікаў, і гэты прынцып павінен вызначаць выбар кандыдатаў, прызначэнне святароў і размеркаванне рэсурсаў. Асобна арцыбіскуп спыніўся на небяспецы племянной замкнёнасці, каставасці, расізму і рэгіяналізму, якія ўзнікаюць, калі прыналежнасць да групы становіцца важнейшай за агульную хрысціянскую ідэнтычнасць. Ён папярэдзіў, што нават прадстаўніцтва розных груп не павінна ператварацца ў новую форму племяннога права, бо ў доме Божым годнасць не залежыць ад крыві, колеру скуры, пашпарта ці мовы. Пры прызначэннях, заклікаў Навачук, у вырашальным павінна быць пытанне не адкуль ён, а хто ён. Сярод крытэрыяў ён назваў веру, малітву, сталасць, здольнасць слухаць і адсутнасць асабістай амбіцыі, нагадаўшы, што біскуп гэта распарадчык, а не ўладальнік сваёй дыяцэзіі. У той жа дзень кардынал Луіс Антонія Таглі, прапрэфект дыкастэрыі па евангелізацыі, звярнуў увагу на рост колькасці католіку, асабліва ў Афрыцы, дзе ў 2023 трэцім колькасць вернікаў павялічылася на 8,5 мільёнаў чалавек. Гэты рост, паводле яго, патрабуе далейшага паглыблення веры, а не толькі стварэння новых структур і супольнасці. Ён падкрэсліў, што рымская курыя не мае ўсіх рашэнняў, але заклікаў біскупаў звяртацца ў дыкастэрыю па парады ў складаных сітуацыях і дзяліцца сваімі прапановамі адносна жыцця касцёла. Сёння на сусветным саміце ў інданезійскім Балі сакратар дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу Індуніл Канканамалахі прысвяціў сваё выступленне ўплыву штучнага інтэлекту на чалавечае жыццё. Ён прапанаваў пачаць не з пытання пра магчымасці новых тэхналогій, а з іншага, што мы будуем з дапамогай штучнага інтэлекту. Ад адказу на гэтае пытанне, паводле яго, залежыць, ці будуць тэхналогіі служыць чалавеку і агульнаму дабру. Святар вылучыў 4 неабходныя чалавеку формы сустрэчы з трансцэндэнтным, самім сабой, з іншымі людзьмі і з прыроды, і папярэдзіў, што штучны інтэлект можа не толькі дапамагаць у гэтым, але і заляваць чалавека ці ствараць залежнасць. Асаблівую увагу ён звярнуў на сістэмы, здольныя імітаваць размову і спагадлівасць. Сімуляцыя не з'яўляецца яднаннем, небяспека ўзнікае і тады, калі тэхналагічныя сістэмы будуюцца так, каб утрымліваць чалавечую увагу дзеля прыбытку, і тады свабода паступова ператвараецца ў залежнасць. У канцы выступлення ксёндз Канканамалахі прапанаваў 5 прынцыпаў алгаэтыкі, узбагачаных рознымі рэлігійнымі і культурнымі традыцыямі. Чалавечую годнасць і свабоду, праўду і ўнутранае жыццё, адносіны і сустрэчу, справядлівасць і ўключэнне, салідарнасць і агульнае дабро. Ён заклікаў вучыць не толькі таму, што можа зрабіць штучны інтэлект, але і разважаць, калі і навошта яго варта выкарыстоўваць. Пытанне пра штучны інтэлект, падкрэсліў ён, урэшце становіцца пытаннем пра самога чалавека.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Арцыбіскуп Парыжа Лоран Ульрыш у інтэрв'ю штотыднёвіку Фамі Крэсьен звярнуў увагу на перамены, якія адбыліся ў Францыі за час яго святарскага жыцця. Наступствы секулярызацыі, паводле яго слоў, сёння дасягнулі такіх памераў, якіх ён не мог сабе ўявіць падчас свайго святарскага пасвячэння ў 1979 годзе. Тады касцёл заставаўся прызнанай інстытуцыяй, а наведванне яго было спантанным. 75-гадовы іерарх адзначыў, што гэты працэс секулярызацыі ішоў раней, аднак не параўнальны з тым, што грамадства перажывае сёння. Разам з тым арцыбіскуп нагадаў пра неспадзяваную хвалю прыходу ў каталіцтва ў Францыі, асабліва сярод моладзі, звязаўшы яе з моцным уздзеяннем Евангелля, якое можа прамаўляць у кожную эпоху. Чалавек, паводле яго, раптам разумее, што таго, што дае свет, недастаткова, і гэта знак, што Бог заўсёды дзейнічае, каб прамаўляць да людзей. Ульрыш прызнаўся, што ўражаны верай новаахрышчаных, якія часта перажываюць адчувальную прысутнасць Хрыста. Іерарх таксама указаў на місіянерскае адраджэнне ў парафіях у межах праграмы «Парыжская перспектыўная парафія 2035», дзе супольнасці вызначаюць найбольш актуальныя місіянерскія патрэбы ў сваім атачэнні і адкрываюць для сябе нічыйную зямлю, месцы, куды не даходзіць Евангелля. Гаворычы пра будучы візіт Льва 14-го ў Францыю праз тры тыдні, арцыбіскуп указаў на асаблівы аўтарытэт папы, які вынікае з даверу, што той ускладае на Бога. Святай Отец кажа тое, што лічыць правільна. Уплывовыя асобы гэтага свету добра ўсведамляюць гэта, калі назіраюць за ім, падкрэсліў арцыбіскуп Парыжа. У бразільскім Кампінасе прайшоў першы міжнародны кангрэс літургічных хораў, які сабраў вакалістаў, дырыжораў, музыкантаў і ўсіх, хто ўдзельнічае ў літургічным служэнні. Праграма спалучала курсы, харавую практыку і абмен досведам. Адным з галоўных гасцей стаў ксёндз Марка Фрэзіна, адзін з самых вядомых сучасных кампазітараў літургічнай музыкі. Ён правёў 4 канферэнцыі на тэмы літургіі, традыцыі і сучаснай музыкі. Адной з мэт яго візіту стала прэм'ера музычнага праекта «Хрыстус наш «Наша надзея», які ўключае літургічныя кампазіцыі Фрэзіны на партугальскай мове і ўжо даступны на лічбавых платформах. Музычную аранжыроўку альбома выканаў бразільскі дырыжор Клейтон Дыяс, а вакальныя партыі хор архідыяцэзіі Кампінас. Спяваць надзею азначае сведчыць свету пра тое, што Хрыстус уваскрос і жыве ў нас, адзначыў ксёндз Фрэзіна. Дыяс у сваю чаргу указаў на мэту праекта стварыць мост паміж традыцыяй літургічнай музыкі касцёла і рэальнасцю бразільскіх супольнасцей, захаваўшы пры гэтым душпастырскую думку італьянскага кампазітара. Кульмінацыяй сустрэчы стаў канцэрт духоўнай музыкі ў касцёле Маці Божай Успамогі Хрысціяну ў Кампінасе, дзе больш за 1000 удзельнікаў кангрэса спявалі разам пад кіраўніцтвам Фрэзіны і Дыяса у суправаджэнні сімфанічнага аркестра Індая Туба, арганіста Філіпа Бернарду і салістаў. Кангрэс завершыўся урачыстай святой імшой.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы

0: христианство и литература.
1: Вітаю вас, шановные слухачі! У ефіри Ватиканського радіо передача «Християнство і білоруська література» для мікрофона я, її ведучий, а отець Андрій Крот. Протягуємо говорку про релігійні мотиви у оповіданнях Міхася Линькова, що складають зборник з американського життя. У минулой передачі ми почали знайомство з твором «Цана криві». Гэта гісторія выкрадання хлопчыка Томі, сына заможнага прафесара, за якога злачынцы патрабавалі з бацькоў выкуп. І станоўчыя, і адмоўныя персанажы ўжываюць у сваёй гаворцы імя Бога. Праўда, калі ў першых згадкі пра Господа маюць пэўныя азнакі веры, то другія прамаўляюць імя валадара сусвету без аніякай пашаны. Так, кіраўнік банды Морыс выкарыстоўвае выраз «Божа мой», калі агучвае сваё страшнае рашэнне – забіць хлопчыка, каб не пакідаць сведкаў. Вось фрагмент размовы злачынцы са сваёй супольніцай Розай, якая спачувае дзіцяці. «Пастой, пастой! Ты што гэта, дзіця, каб забіць? Так, я разумею твае паганыя словы». «Ах, Божа мой! Далося ёй гэта дзіця! Дзіця, дзіця, падумаеш, адным паршыўцам стане меней на свеце!» Тыдзень таму мы гаварылі, што Роза – супярэчлівы персанаж. Яна па волі лёсу далучылася да злачыннай групы, але хутчэй таму, што не мела іншага выйсця. Жанчына паходзіла з беднай сям'і. У маладосці пакахала сына багатага фермера, але той кінуў яе цяжарную, і дзяўчына мусіла аддаць нованароджанае немаўля ў прытулак. Потым яна сустрэла Морыса, удзельнічала ў яго справах і нават трапіла на катаргу. Там яе перавыхоўвалі людзі, якіх Лынькоў апісвае як крывадушнікаў ды характарызуе фразай – не лічыліся ні з якімі законамі, божымі і чалавечымі. Гады катаргі шмат чаму яе навучылі. Яна яшчэ больш узненавідзела людзей, асабліва тых, якія ўсё вучылі яе пакорлівасці, цярплівасці, сціпласці, а самі бралі ад жыцця ўсё, што ім хацелася, і не лічыліся ні з якімі законамі, божымі і чалавечымі. У размовах і думках Роза часта згадвае Господа. Так фразу «Божа мой, Божа» яна прамаўляе, узносячы незвычайны тост за няўдачы падчас папойкі выкрадальнікаў. Так жанчына тлумачыць свае словы. «Праўду кажу, толькі праўду, за няўдачы. Хіба не суцэльная няўдача наша жыццё, хіба не цябе прагналі з сям'і п'яніцу валацугу. А ён, а я, а маё жыццё, Божа мой, Божа!» Яшчэ раз Роза згадвае Господа, калі прачынаецца пасля цяжкіх размоваў і жахлівых думак пра ўласнае жыццё і будучыню Томі, а таксама пасля празмернага ўжывання алкаголю. Вось як яе стан апісвае Міхась Лынькоў. «Сон быў цяжкі, трывожны. І, прахапіўшыся ад жахлівых прывідаў, яна засынала зноў з цьмянай думкай. Божа мой, не варта ж так многа піць!» Фінал гісторыі выкрадання Томі жахлівы. Морыс і яго таварыш забіваюць і хлопчыка, і Розу. Праз некаторы час паліцыя арыштоўвае злачынцаў. Кіраўнік банды атрымлівае смяротнае пакаранне. Яго супольнік працяглы турэмны тэрмін. Лынькоў таксама карыстаецца нагодай, каб абвінаваціць амерыканскую праваахоўную сістэму ў карупцыі. Ён намякае, што паліцэйскі, які арыштаваў злачынцаў, скраў палову выкупу і знік з грашыма ў невядомым кірунку. Частае ўжыванне імя Бога героямі амерыканскіх апавяданняў Міхася Лынькова не проста выдумка савецкага пісьменніка. ЗША – гэта краіна, у якой хрысціянскія цэрквы маюць вялікі ўплыў на культуру, выхаванне і нават палітыку. Таму згадваць Господа для амерыканцаў у побытавых размовах – гэта звычайная справа. Нават злачынцы, якія, напэўна, у дзяцінстве хадзілі ў царкву ды на заняткі рэлігіі, прызвычаіліся да таго, што Бог, законы якога яны не выконваюць, усё роўна з'яўляецца часткай іх жыцця. Чарговы твор з амерыканскага зборніка Міхася Лынькова, дзеючыя асобы якога згадваюць Бога, носіць назву «Падарунак маці». Яго галоўны герой, які чамусьці мае жаночае імя Сузан, лайдак і выпівоха. Ён са сваёй сям'ёй жыве ў доме маці. І калі жонка просіць яго купіць вуглю, адказвае, што гэта мусіць зрабіць гаспадыня будынка. Паміж сужонкамі адбываецца такі дыялог, у якім маладая жанчына аж двойчы згадвае Божае імя. «Вонь дзеці чаравікі пазнасілі, трэба купляць новыя. Вуглю засталося лапаты на тры, а хутка халады. Вуглю маці купіць, яна гаспадыня кватэры». «Вядома, гаспадыня, толькі я каторы год хаджу, як апошняя наймічка. Божа мой, Божа, пашанцавала мне выйсці замуж у такую сям'ю. Не дай Бог нікому». Бога згадвае і сам Сузан, калі, пасадзіўшы маці ў самалёт, запрашае сваю жонку ў рэстаран аэрапорта. Тая перажывае за дзяцей, што засталіся дома з суседкай, але муж так яе супакойвае. «Божа мой, могуць жа яны якую гадзіну пабыць і без нас, а суседка не пакрыўдзіцца, пасядзіць з імі лішні час». Пра тое, у якое падарожжа выбралася маці Сузана, за што сын крыўдаваў на яе, ды які жахлівы план, каб узбагаціцца ён прыдумаў, мы пагаворым у наступнай перадачы. А сёння наш час падышоў да завяршэння. Я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту!

Радио Рация. Тут живе Беларусь.

Белорусская радиорация. Белосток, Гародня, 98.1. Берасте, 99.2.